0: Radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba fandraisana lovin i 40 andraio antsirabe 110.
1: Radio feon'ny filazantsara www.rff.org, telefony 034 34 912 00. Radio

saina ny ratsy fanahy ary tsy mijano eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany maniratsira fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany eny ny lalany no saintsainy olena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany andiny

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

Aoka ifavaka sika rehetra. Andriamanitra iray fisanaka ary fanemasino. Misaotra anao indray izahay mbola omenao izao andro izao. Azonay mianatra ny teninao. Ampianaranao anay ny maha izy. Mponay tokoa izay ivavahanay eny izay hajanay sekeny teny amin'ny aronay rehetra. Dia mitenen'Andriamanitro ankehitriny araka ny abeny indrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torina amintsika amin'ity andro ity dia ny Romanina toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy. Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao ampony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny hery ny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao fa fantatra amin'ny

ianosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manana sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalan'ny voninahitra tamin'ny tenany avy, ary ny famarinan'Andriamanitra dia nosolony lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay saorana mandrakizay. Amen. Reray masonao manomasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Teny miverimberina ka atao hoe teny manan-danja eto amin'ity ity ry havana ny hoe fahamarinana. Verimberina eo zany rehefa resahana ny hoe fahamarinana araka izay ahitantsika azy eto dia izay maha izy azy an'Andriamanitra no ametrahana fanontaniana, ametrahana fanontaniana satria voalaza amin'ny andininy fa 80 hoe tsy fahamarinan'ny olona misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Voalaza izany, tenenina izany, ka arak'izay dia tsara ny mijery inona moa zany fahamarinana rehefa resahana ny teny hoe ny teny fitsarana fitsarana, ka raha makeny amin'ny lapa ny fitsarana isika fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny izay no tondroina eny amin'ny lafi ny fitsarana. Tsoratra masina araka ny zava-misy, tsy miovaova araka ny vanim-potoana, tsy azo nizaniza ovaina fa n'Andriamanitra aza tsy mba manova azy, tahaka ny hoe tsy maintsy miposaka avy any atsinanana ny masoandro ary tsy maintsy miletika any andrefana, ka tsy azo ovana hoe hiposaka avy any andrefana indray ny masoandro hiletika any atsinanana. Tahaka an'izay le fahamarinan'Andriamanitra zay tsy azo ovana ary tsy miakina amin'ny olombelona na amin'ny zavatra misy, io fahamarinan'Andriamanitra io. Ny teny frantsay ahafantarantsika azy de ny teny hoe verite, tsy miova io fa na iza na iza no fanambarana makasika ny fiposahan'ny masoandro de tsy maintsy manaiky ny olona rehetra
fa izany no marina, izany no fahamarinana. Dia toy izay koa ilay fahamarinan'Andriamanitra resahana eto dia tsy miankina amin'ny zava-misy ka hitadiavana profo hoe marina izany na diso izany. Rariny sy hitsy, tsy rariny sy hitsiny fa ilay marina tsy miova, ilay marina tsy azo ovaovaina. Izany ilay tenenina eto. Io mahay izy azy an'Andriamanitra tenenina amin'ny anarana hoe fahamarinana eto io, io no lavin'ny olona. Lavin'ny olona ka na ny Romanina anoratana izao epistily izao aza dia tsy manaiky izany fahamarinan'Andriamanitra izany. Tsy manaiky an'izany fahamarinan'Andriamanitra izany izy. Fa laviny io fahamarinana anan'Andriamanitra io, io ilay mahay izy azy anan'Andriamanitra io. Laviny izany veritenin'Andriamanitra izany, laviny tsy ekeny izany. Any ka tsy ilay fahamarinan'Andriamanitra fotsiny no laviny fa ilay fizihin'Andriamanitra mihitsy. Ilay fizihin'Andriamanitra tsy atao hoe fisina fa le mahay izy azy an'Andriamanitra, atao amin'ny teny teolojika hoe fizina. Io no lavin'ny olona. Mitahaky ny olona na ny romanina fahiny, eny ny vaninandrotsika ankehitriny koa aza dia mbola maro ny olona mitahaky ny profo ny amin'izany fizihin'Andriamanitra izany, ilay mahay izy azy an'Andriamanitra. Ka miteny ny olona fa tsy marina ny voalazan'ny Genesis toko voalohany hoe Andriamanitra tamin'ny voalohany nahary ny lanitra sy ny tany. Laviny izany fa aseho sy porofohina amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao fa io fahamarinan'Andriamanitra ilay tenenina hoe veriten'Andriamanitra io, io dia hatramin'namorona an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia asehon'Andriamanitra miariary amin'izay nataony. Nasehony amin'izay nataony ny fisiny ireny zava-mana, zava-maniry sy zava-mananaina samihafa amin'ny toerana rehetra ireny, dia mampiseho hoe nisy ny nahary azy, nisy ny namorona azy. Indrindra koa isika olombelona tsindriana tsara amin'izao tenin'Andriamanitra izao hoe zay fantatra ny amin'Andriamanitra dia misy eo am-po ny olombelona, ao am-po. Tsy mba miafinafina izany fa izay le tenenina hoe na dia miseho amin'izay nataony aza fa misy ny nahary azy, dia mbola maro no miteny sy mandaha hoe tsisy an'izany Andriamanitra nahary izany. Tsy misy izany. Ny fahamarinan'Andriamanitra, ilay tenenina hoe ny veriten'Andriamanitra, dia lavi ny olona. Dia mazana ny olona ilay mitady profo, ny olona ilay mitady zavatra azo tsapain-tanana, mazana ireny no miteny an'izany. Any ka tsy mahagaga antsika na dia amin'ny andro ankehitriny aza dia mahenontsika any amin'izay ahenoana azy, any amin'izay ahenoana azy hoe izay tsy mitory tsy misy porofo. Zavatra misy porofo no toriana hoy ny sasany. Fa tenenina tsara izy eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao, ny veriten'Andriamanitra tsy mba azo ovana justice, izany hoe ny fahamarinan'Andriamanitra tsy azo ovana rariny na hitsy, tsy azo ovana. Fa rehefa izay ny fahamarinan'Andriamanitra ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, dia izay no izy. Ka raha tenenina eto amin'ity teny ity fa ilay mahay izy azy an'Andriamanitra mihitsy no toerin'ny olona, ilay mahay izy azy an'Andriamanitra mihitsy no laviny ny fampianarana misy mandraka kehitriny
de manao hoe ny zavatra rehetra hono de ny ainga avy amin'ny vainga anankiray, vainga anankiray de avy eo izany no nisy fivoarana dia nahitana sy nahazona izao zavatra ary rehetra izao izany hono. Fa mametraka fanontaniana ve ny manao an'izany fampianarana izany hoe aveza ny fiaviany ho vainga anankiray na tonga an'ilay fivoarana io, ary izany nampiso ilay fivoarana de ampianarina ary andresena lahatra antsika amin'ity andro anio ity fa Andriamanitra raha namorona ny zavatra rehetra, Andriamanitra raha nahary ny lanitra sy ny tany mba amin'ny olombelona sy izay rehetra eto amin'ity tany sy ny lanitra ity de tao ny famoronana ny ainga avy amin'ny tsy misy, ny ainga avy amin'ny tsy misy. Ary rehefa nisy zany zavatra ny ainga avy amin'ny tsy misy zany de teo indray ny famoronana ny ainga avy amin'iny nisy fivoarana. Lay tsy nisy tamin'ny voalohany indrindra nataon'Andriamanitra misy, ary io misy io zay tsy mbola nanana endrika, tsy mbola nanana ny fahatsarany sy ny sisa rehetra de eo indray no noamboarin'Andriamanitra ho tsara na vaozony mba anana endrika. Izany no asa nataon'Andriamanitra. Ary zao tenin'Andriamanitra zao de milaza mazava tsara fa na vao mijery fotsiny azy isika ny amin'ny zava-boary rehetra de mahafantatra sy tokony ho resy lahatra ka resena lahatra avy amin'izao fa tsy mba zavatra ny ainga avy amin'ny vaingatokana no nisy fivoarana ireny fa nisy nahary, nisy namorona de tsy izakory fa Andriamanitra. Ainsekolo lahady loatra lay ireo hoe iza reny namorona, ary na tsy sekolo lahady aza de mba mihira ny amin'izany. Iza reny namorona de mamaly avy eo ny mpampianatra na ny mpiaramira hoe Andriamanitra no namorona, namorona ny zava-boary rehetra izy na zava-maniry na ny biby samihafa, ny tany zay rehetra eo aminy Andriamanitra nahary izany. Eny hatramin'ny lanitra ihany koa azy de mbola Andriamanitra no nanao izany. Andriamanitra no mampiseho amin'ny alalan'ireny zavatra nohariny ireny fa izy no nahary azy. Ary toerina avy amin'izao andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatrany fahadimy amby roapolo izao ny herin'ny fampianaran-diso samihafa ny velatra tany Roma, eny tonga hatraty amintsika ankehitriny koa zay milaza fa tsy misy Andriamanitra, zay milaza fa tsy izany Andriamanitra zany namorona an'izao rehetrarehetra izao. Toerina amin'ny alalan'izao zany fa ireny fampianarana milaza fa tsy misy Andriamanitra, tsy Andriamanitra ny nahary ny zavatra rehetra izany dia lainga izany. Ary de tsy mankaka fa raha mijery ny soramandry eo amboniny amin'ity andininy fahavalo ambin'ny folo ity isika de mahita soratra hoe ny amin'ny faratsy ny toetry ny jentilisa sy ny mahameloka azy. Ny faratsy ny toetry ny jentilisa sy ny mahameloka azy no ny faratsy ny olona sy ny jentilisa ihany fa mandraka ankehitriny misy aza efa kristianina, zany hoe efa vita batisa de tonga manohitra ny amin'izany zavatra izany ka ananarana, ananarana mafy, ananarana fatratra eto amin'ity teny ity fa Andriamanitra ny nahary izao rehetra izao. Lay fisian'Andriamanitra toerin'ny olona, lay maha izy azy an'Andriamanitra na lay fizian'Andriamanitra tsy ndrina mafy izy eto amin'ity romanina toko voalohany ity fa filazantsara lehibe asongadina ho antsika ny hoe Andriamanitra no nahary an'izao rehetra izao. Raha izany no lavina dia
rarany azon'ny olombelona. Satria rehefa ny fizin'Andriamanitra mihitsy no lavina sy toerina, efa hafatesana no vokatra izany. Fahafatesana no vokatra izany. Ka nanarana antsika amin'ity andro anio ity, ananarana antsika, ampianarana antsika ny marina, lay mahaizy azy an'Andriamanitra dia ampianarana antsika amin'izao teny izao. Fa na dia tsy hitantsika maso aza zany Andriamanitra izany, na dia tsy azontsika tsapain-tanana azy zany Andriamanitra izany, dia resahana amintsika fa izy Andriamanitra. Izy Andriamanitra. Ka izany mahaizy azy an'Andriamanitra izany dia mbola asehony ao anatin'ny fotsika olombelona mandrakankehitriny. Asehony amin'ny alalan'ireo zava-maniry rehetra, zava-boary rehetra izay misy eny amin'ny tontolo misy antsika eny. Tsy voatery ny zava-maniry ihany fa na ny zava-mananaina rehetra, mety ho biby, mety olona sy ny sisa rehetra. Andriamanitra mampiseho ny mahaizy azy ao anatin'ireny zavatra rehetra ireny ka mandresy lahatra antsika olombelona. Rehefa tenenina ny mahaizy azy an'Andriamanitra dia mitranga ny hoe Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra arak'izany anarany izany dia tompo ny tompo izy. Tompo Andriamanitra. Tompony izao rehetrarehetra izao Andriamanitra, satria izy no nahary, izy no nanamboatra, izy no namorona izao rehetra izao. Koa tompony izy amin'ny mahatompo azy. Tsy mahagaga voalazany teny eto hoe miseho ompon'ny olona zany maha izy azy an'Andriamanitra izany. Fa tsy vitan'izany ihany fa izy ny tompony, izy no tompo, dia izy koa no akenteny, izy koa no membonahitra, izy koa no ianteherana amin'ny zavatra rehetra. Izay no maha izy azy an'Andriamanitra, tompo izy. Faharoa, ny maha izy azy an'Andriamanitra dia tsy hoe tompo fotsiny ihany fa Andriamanitra ihany koa dia mandrakizay. Ka na dia mety miovaova aza ny fahitantsika ny zava-misy eto amin'ity tany ity, na dia mety mandalo sy ny sisa aza ny zavatra iainan'ny olombelona, dia Andriamanitra mandrakizay. Matosika mbola afaka miaina, matosika mbola afaka velona, fa tsy tahaka ny tamin'ny andro Noa sy ny safo-drano hoe ringana tao anaty rano tao daholo ny olona rehetra. Tsy tahaka ny tamin'ny andro ny Lota hoe nilatsahany afo sy solo fara avy any an-danitra ny olona izay monina tao Sodoma sy Gomora, dia ringana sy maty tao. Fa matoa isika mbola manana tombonandro avelomana, matoa mbola afaka mitohy hatrany ny taranaka, dia maneho indrindra fa mandrakizay Andriamanitra. Isika olombelona no mandalo sy miserana eto amin'ity tany ity. Isika no mety maty, isika no mety ho tratra ny fahalovana eto amin'ity tany ity, fa Andriamanitra dia mandrakizay. Ary raha mino azy isika dia mampanantena antsika izy fa omeny antsika koa izany maha mandrakizay izany. Ary tanteraka izany rehefa miala amin'ity tany ity isika, rehefa tonga amin'ilay hoe maty sy lo isika, dia ampitafian'Andriamanitra ilay tsy mety maty sy ilay tsy mety lo araka ny lazam-paminany azy. Mandrakizay Andriamanitra. Ka tsy mety tratrany izany fahafatesana sy fahalovana tahaka an'izay mahazo antsika izany. Fa na dia nandalo fahafatesana aza Jesosy izay Andriamanitra tokoa sady olombelona tokoa, dia tsy levona tao anatin'ny fasana fa nitsangana tamin'ny maty indray izy. Ary izay mino azy dia tenenina satria velona aho, Jesosy no miteny azy, dia velona koa ianareo hoy Jesosy. Mandrakizay Andriamanitra. Andresena lahatra antsika amin'izany
fa jereo tsara ny fiovaovan'ny zava-misy amin'ireny aka ohatra voninkazo isika fa mety malazo ny voninkazo anankiray androany fa mitsimoka vaovao ndray iny rapitso mety mato ny voninkazo ray androany fa mamony vaovao ndray iny rampitso maneho ny hoe isika olombelona no mety mandalo an'izany fahafatesana sy fahalovana sy ny siso izany fa andriamanitra zay miazona an'izao rehetra izao tsy ho amin'ny faharinganana hiverina any amin'ilay tsy nisy tamin'ny voalohany indrindra dia mampisy izany mandraka ankehitriny. Ny fahatelo dia tsy eto amintsika ihany, tsy any amin'izay toerana misy ianao miaino izao onjam-peo izao fotsiny ihany no misy anana hiverina any amin'ilay tsy nisy tamin'ny voalohany indrindra dia mampisy izany mandraka ankehitriny. Ny fahatelo dia tsy eto amintsika ihany.

mampisy miazo na ny famoronana tsoringana amy toerana rehetra fa tsy amin'izy toerana misy anao fotsiny ihany. Isika olombelona no tsy manerana an'izao rehetra izao, fa voafetra hoe rehefa eto Antsirabe dia Antsirabe, raha any Antananarivo dia Antananarivo, raha any ampitan-dranomasina dia ampitan-dranomasina. Fa Andriamanitra amin'ny toerana rehetra ahafahany miazo na ny famoronana tsy ho simba, tsy ho ringana, tsy ho foana. Eo hatrany Andriamanitra, izy Andriamanitra, izany no mahay izy azy an'Andriamanitra, manerana ny zavatra rehetra. Manaraka, isika olombelona no voafetra ny fahaizana mampahalalana nanantsika. Isika olombelona no voafetra ny fahaizana mampahalalana nanantsika, ny fahefantsika. Fa Andriamanitra tsy azontsika ferana. Andriamanitra tsy mba voafetra. Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Ary hitantsika hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe misy eo ampon'ny olona zany, fa amin'ny alalan'ny isika olombelona tsy afaka alalan'ny ao an-tsain'ny olona manodidina antsika. Neny fa na isika aza tsy malala ny tena maizy azy antsika hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa amin'ny mamahefa ny zavatra rehetra azy dia sady fantany izay nataony no afaka manana fahefana ampisy izany zavatra nataony izany izy. Ary ny fahefan'Andriamanitra dia mandresy, mandresy mandrakarivo izany fahefan'Andriamanitra izany. Tsy mioaka izany, tsy mety resy izany, fa mandresy. Jereo fotsiny hoe raha nahary Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny teny, raha lazaina fa aizina no tambony lalina tamin'ny alalan'ny teny fotsiny hoe misia mazava, dia nisy izany. Iza sika olombelona mety anana an'izany fahefana izany? Fa ohatra anankiray ihany izany, fandresen'ny herin'ny tenin'Andriamanitra manoloana ny aizina, dia nisy ny fahazavana. Eto izany avy ireo zavatra rehetrareo mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary n'izay mifahefa an'izay dia mandresy mandrakariva izay, ka na dia manao izay fomba rehetra isakanana ny fahamarinan'Andriamanitra azy ny olombelona, izay fehezin'ny sainy tonto hoy ny tenin'Andriamanitra eto, dia tsy mahafoana ny maha izy azy an'Andriamanitra izany. Tsy mahafoana ny maha izy azy an'Andriamanitra izany. Ka ampianarina antsika amin'ny alalan'izao teny izao fa Andriamanitra dia tompo, Andriamanitra dia manerana an'izao rehetra izao, Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra dia mandraka izay. Ny fahamarinan'Andriamanitra ilay nolazaina teo hoe verite, ilay tsy azo ovaovana sady tsy mety ovaina, dia izany no mahaizy azy antsika, mahaizy azy an'Andriamanitra. Ny antsika olombelona tsy mba manana an'izany verite izany, fa ny antsika zara aza manana an'izany atao hoe rariny na hitsiny, fahamarinana araka ny fitsarana, ilay atao hoe justice. Zara aza antsika mba manana an'izany, fa iny miovaova araka ny zavatra mety mitranga. Fa ny an'Andriamanitra ilay tsy miova, ilay tsy azo ovano marisan'io ary mandrakizay, dia tian'Andriamanitra ampitoerana no anatintsika koa izany. Tian'Andriamanitra ho tafavy toetra ao anantsika, ho fiainantsika izany. Ka rehefa Andriamanitra amin'ireo toetra mampomba mahaizy azy an'Andriamanitra ireo no mitoetra ao anatintsika, dia tanteraka fahatempolon'Andriamanitra isika. Io koa no tenenina amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Io koa no tenenina na dia amin'ny endriny fohy ihany aza no ilazany tenin'Andriamanitra azy eto. Tian'Andriamanitra ho velona anatintsika, ny fiankinantsika amin'Andriamanitra, ny fahatokintsika azy Andriamanitra, mba tsy hosolontsika lainga, fitaka sy ny sisa rehetra, mba tsy ho lay Andriamanitra sandoka ilay natao.

de sisa no tompona sivavahana fa voalaza tsara teo Andriamanitra dia tompo ka tsy ilay nataony tana antsika no fa ivavahana sy ho tompoina. Io ilay hira anankiray fa sivy ambin'ny folo sy telonjato izay hoe tapakazo no ajaina ary raha ny salamo no milaza azy dia zavatra nataony tanana ireny rehetrarehetra ireny. Mba tsy hiankina amin'izany tsika, mba sy hanompo an'izany isika, mety tsy ho tapakazo fotsiny fa mety ho rano any amin'izay sehatra samihafa mety misy an'izany. Ao varatra tsirabe ao zao misy aleo hoe rano miketrika dia izay mitsofoka ao dia mieritreritra fa zany ny tena zavatra. Fa tsindrina amin'ny alalan'izao andiny fa dimy amby roapolo izao hoe ny fahamarinan'Andriamanitra aza soloina lainga fa mahafaty zany. Fa rehefa Andriamanitra no nivavahanao, rehefa Andriamanitra no nitokinao, dia izy hatrany tompoina amin'ny andro rehetra. Tianao Andriamanitra ka mbola mananatra anao mba tsy andeha amin'ny fisainana takatry ny hevitra ao, mba tsy eritreritra andeha hanaporofo maizy azy an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra raha azo porofoina dia tsy Andriamanitra intsony izany. Tsy anitra izy tsony Andriamanitra raha azo porofoina, fa ny Andriamanitra ampianarina anao, ny Andriamanitra toriana aminao, dia Andriamanitra naharo ny zavatra rehetra, na ny olona, na ny zavaboary samihafa rehetra. Engane sika ho velona amin'izany finoana izany hitombo ao amin'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ry zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Amen. Raisoan'ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

Faliora hoy zireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehovah lalana amin'ny lalàna amin'ny Israely izany mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'ny Davida. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Salamo faharoa amin'ny 20:1 voalohany hatramin'ny 5, izany novakiana tamintsika teo izany ry havana, ary izany ihany koa no entina anorenana indray ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao alarobia 17 ny volana Jona taona 2020 izao. Ampifaliana tokoa ny ara-panantsika mpiandrehitra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy, mahatratra izao andro vaovao anio izao, ary naiza naiza toerana misy anao ka mandreza onjam-peo mamintsika izao, ity radio feno filazantsara ity na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia faly hatrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao voahirana Randriamiarisoa indray no tafiaraka aminao amin'izao maraim-pifaliana amin'ny tian'io ity izao, ka dia manasanao indray ary anaraka izao fandarana izao satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika atao anatin'ity fandarana itya. Dia mbola ho avy eo moa ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka hifandrimbona amin'ny tenako eto anatanteraka ny maraim-pifaliana amin'izao anio izao. Fa eto am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka ny fiarahana rehetra eo am-pelatana ny tompontsika. Ivavaka isia tompoko. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia anao ilay Andriamanitra tokana tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra tokana izay hivavahanay sy ankofanay. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay, fa tsara ianao. Mpanao ny tsara ianao ary ny asanao rehetra dia marina avokoa amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Misaotra ny amin'ny tombonandro mpahavelomana izay mbola omenao anay, ka mbola velona hatra-pamonjena izahay afaka miatrika indray ity tontolonandro androany ity. Ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay Tompo, ary ny famindramponao lehibe sy mahagaga izany no mbola manaraka anay, ka dia misaotra anao izay ny amin'izany. Mamindra fo aminay mamelany eloka ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria mandrakariva dia manota aminao izahay na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa, ka mangataka ny fanadiovana feno avy amin'ny rahanao Jesosy izay efa nalatsaka ao teo amin'ny azy fijaliana, satria mandraka kehitriny dia mbola manan-kery anadio anay amin'ny fahotanay izany raha izay nalatsaka ao izany. Dia matoky izay fa voavelanao ny eloka rehetra amin'izao maraina izao, na ny kely na ny lehibe, satria sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, ary sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Akinina sy apetraka ifeno ampelantananao ny tontolonandro androany izay ho atrehanay mianakavy indray. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho aleanay, dia anao anie no omba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Mangataka heritanjaka fahasalamana avy aminao izahay Jesosy, hiatrehana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahaninay tsirairay avy. Ary aoka ny fanainao masina ny hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra. Ampianatra anay ianao ny sitraponao, ary indrindra ampiorina anay amin'ny finoananao Jesosy. Ka na dia eo aza ny zavatra manahirana anay ity amin'ity izao tontolo izao ity, na dia eo aza ny olam-piainana izay sedrany nisy atokantrano ny sambatany olona, dia tsy anay tsy atahotra izay efa manana anao Jesosy, ilay efa nampanantena fandresena ho an'ny mino rehetra. Ary ianao no hanamarina ny teninao izay milaza fa androso eo anoloanay ianao andravina miko taotaona rehetra, anoritory ny varavarana varahina rehetra, raha nampatapaka ny hidi vy, ka dia matoky izahay fa hahita ny herinao sy ny voninahitrao. Dia da io ary nisatokantrano nisambatany olona rehetra, na ny alavitra na ny akaiky, na ny mandrena ny tsy mandreza onjam-peo izao, dia ampo anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Apetraka aminao izao fandarana maraim-pifaliana izao mba anjakanao tanteraka Jesosy, ary ho feno ny fanatrehanao. Fantatra efa manaka ambara aminay indray ianao ny amin'ny tian'io ity, dia ny amin'ny teninao izay milaza hoe mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah. Dia hifaly eo amin'izany famonjenao izany tokoa izahay, satria efa nanao izay faratampony lehibe ny fitiavana indrindra ianao ho an'izao tontolo izao, dia ny namonjenao anay tamin'ny fahotanay teo amin'ny azy fijaliana.
dia misaotra Jesosy ary amin'izao maraina izao no anavaozanay koa ny fanolorantenanay ho anao, dia ny otisy anompo anao ary ara-dalana aminao hatramin'ny farany. Dia amin'ny anaranao mavonjy Jesosy no ametrahana ny fiainanay tsirairay avy, ny mombanay na ny ara-tena na ny ara-panahy, dia ianao no hijery anay ao anatin'izany rehetra izany. Misaotra Jesosy, amen. Ieny ary irairay no andeha ho atolotra ho antsika ry havana ho solom-pifandraisan-tanantsika amin'ny ity maraina ity atao anatin'izao maraim-pifaliana izao, sady hanaovana kopa-tanana ho antsika rehetra izay mbola miantsona matoky amin'izao maharitrefony ndraiky amin'ny 90.2 FM izao. Aorianan'ity iran'ny talenta ity miarahaba izay lohateniny dia ho arahantsika avy hatrany ihany koa ny zanam-pandarana voalohany toy ny mahazatra dia ny baiboly raisoka avakeo. Manara finaritra tompoko.

0: Marai Pivalino.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso kavakio.
2: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny niovan'ny Saoly ho kristianina.
2: Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hita ny momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandray feo nanao taminy hoe, "Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy?" Ary hoy izy, "Iza moa ianao tompoko?" Dia hoy izy, "Izao no Jesosy izay enjehinao." Fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia holazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy, ary tsy nahita izy hatelona sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana, "Ry Ananiasy," dia hoy izy, "Ity aho, tompoko." Ary hoy ny tompo taminy, "Mitsangana ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Imaintsy, ka izahao ao an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy, ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, "Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema, ary manana fahefana ty koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao." Fa hoy ny tompo taminy, "Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny habetsahan'izay tsy maintsy aretany ho voninahitry ny anarako." Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra tanàna taminy ka nanao hoe, "Ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka ahy mba hairatany masinao ary mba ho feno fanahy masina ianao." Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiran'ny hazandrano niala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa, ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka.

0: Tanta Maskosy Jerosalem.
1: Ary Saoly nitoetrandro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy, ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandraika nanao hoe, tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema? Ary tonga ity koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny mpisorona be. Ary Saoly maika nihahahery dia nandraisy lahatra an'i Jesosy izay nonona tany Damaskosy ka naneho maromarina fa Jesosy no Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia nihendry hamono azy ny Jesosy, nefa fantatr'i Saoly ny fihendreny, ary izy ireo niambina ny vavahady andramanalina hamonoany azy. Fa ny mpianany nahakazo noho ny alina ka napidina azy tamin'ny sobika avy eo amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy nahakazo ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, dia nanambara taminy nahitan'ny tompo sy ny tenenany tamin'ny teny an-dalana ary ny fahasahin'ny tory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema sady nitory tamin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahina, ary nyresaka sy niady hevitra tamin'ny helenista fa ireo nitady hahafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy izany dia nentiny nidina nankany Kaisaria izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'i Jodia sy Galilia ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famporisihan'ny fanahy ka nihamaro.

0: sy ny nananganany ny Antorkas tamin'ny maty.
1: Ary raha nandeha nitetin'ny tany rehetra Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Ary izy nahita lehilahy anankiray teo atao hoe Enea, izay efa nandry valo taona teo aparafara fa nararin'ny paralisisa. Ary hoy Petera taminy, ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboara fandrinao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy ary nahita azy izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona, ka dia niverina ho amin'ny tompo. Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra tao hoe Tabita, izany hoe Rahadika Dorkasy. Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany, ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty. Ary rehefa nampandrony ny faty dia napetra ny tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny Jopa ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ao Petera, dia naniraka roa lahy izy hangataka azy hoe aza misalasala akaty aminay. Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary noho ny tonga izy dia nentiny tao an-trano ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany, sady nampiseho ny akanjo sy ny lamba izay nozairin'ny Dorkasy fony fahaveliny. Ary navoaka amin'ny Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, ary nitodika nanarika ny faty izy ka nanao hoe, ry Tabita, mitsangana. Dia nahira ny masony, ary raha nahitan'ny Petera izy dia niarina. Ary Petera nanolo tanana azy ka nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra teny izy dia nanolotra azy velona. Ary dia fantatra eran'ny Jopa izany ka maro ny ninon'ny tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana e.
2: Ia, isaorana ny namana lova izay nitondra tamintsika ny zanam-pandarana voalohany toy ny mahazatra antsika ato amin'ny maraim-pifaliana dia ny baiboly raisiko avakeo moa izany tao anatin'ny 8 minitra sy 7 segondra no nanarahantsika izany vakiteny ho amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy manontolo izany ary inoana fa voaraintsika rihavana ny hafatra rehetra izay nambarany tompo tao anatin'izany teniny izany dia ny ilay teny ho aisoanao ilay teny fiainana ho antsika ihany koa. Mahery 8:20 minitra ny amin'ny enora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Mety hoe ny fiarantsika amin'izao maraina mahafinaritra ny alarobia 7:30 jona 6:20 izao na dia ao anatin'ny vanim-potoanan-dririnina tanteraka izay isika mangatsika dia mangatsika ny andro a dia tsy maninona izany fa ny fiarantsika amin'ny tompo a ho hafanaintsika mandraka hariva araka ny tenin'Andriamanitra hoe aoka hafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo a ianareo. Dia manokopatanana ho antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjapeo izao a na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any ka mandre izao onjapeo izao amin'ny alalan'ny web radio a dia ny tompony no ombantsika rehetra ary kopatanana ho antsika eto antoerana ihany koa a dia mirary antsika ahita fifaliana hatrany ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra moa izany. Arabaina manokana ireo zandry zanaka zaza madinika rehetra izay navita soa ny fanadinam-panjakana CEP omaly talata 6:30 jona dia isaorana Jesosy moa ny amin'ny fahafitany izany. Nisy ihany koa moa ny olon-dehibe izay niatrika izany fanadinam-panjakana CEP izany araka ny hitantsika any amin'ny vaovao any, hitantsika amin'ny hainao manjery ary hitantsika avokoa ireny rehetra ireny dia isaorana an'i Jesosy ny amin'ny nafahanana mita izany ary dia apetraka eo amin'ny ihany koa ny mety ho valiny, ny mety ho vokatry ny izany valim-panadinana izany dia izay mivoaka eo dia isaorana ny tompo avokoa. Fandehara aloha raha antsika vetrany ny zanam-pandarana faharoa indray a toy ny mahazatra rehefa mipaika any amin'ny enora sasany tahakan'izao dia ny zanam-pandarana almanaka iarahana amin'nyray aman-dreny pastora Yves Razafiarson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana dia horenesintsika indray a izay mahakasika n'ity daty androany ity ary aorianan'izay zanam-pandarana almanaka izay dia anaraka iraray eo amin'ny firana FFPM isika ira laharana fa 5:50 faly dia faly izahay mpanomponao manara finaritra tompoko.
3: Almanaka,
4: almanaka.
3: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
4: ireo tantara lehibe,
3: daty tsy adinoina,
4: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
3: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
4: Mpiara-miasa
3: foibe loterana momba ny fifandraisana
4: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
3: lova.

0: Anio fitombin folo juna. Telom si folo si vanzatsarivo. Nina novana ordination ireo pastora tao Antsirabe. Zay nivoaka avy tao amin'ny kolejy pastora ny tao Masina Andrainy. Izy ireo zay niditra nianatra ny sivifolo sivanjato sy arivo ary izao navoaka ny taona telo amby sivifolo sivanjato sy arivo izao. Miisa enina ambin'ny folo mirahalahy izy ireo. Marihana moa fa efa nisy natao ordinasiona ny herinandro talohany io dia ny sivijoana tao Masina Andrainy ihany. Anio ihany koa no andro maneratany izay iadiana amin'ny antsoina hoe ny fahamaina ny tany. Ny tany izay mihamaina satria noho ny rotsakorana izay tsy misy na ny fanapahana ny hazo sy ny zava-maniry maro samihafa manodidina ka lasa miteraka ny tany ho lasa karakaina na maina araka ny filaza mahazatra azy. Ka dia ny amin'n'ity anio ity dia ho fanentanana ny amin'izay tsy tokony hanapahana, tsy tokony hanimbana ny tontolo iainana, tsy hanapahana ireo zava-maniry maro samihafa, fa izy ireny sy ireny rehetra ireny no miantoky ny fahamandoany tany, ka rehefa mando ny tany dia mamokatra na ho an'ny olona izay mitondra azy ho amin'ny fahasalamana na ho an'ny zava-maniry izay ambolena dia mitondra sakafo sy vokatra maro samihafa ihany koa izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Balai Pifalino.
1: Balai Pifalino.
0: FM 91.2 MHz.

Ya, isorana ni ray aman-dreny taleha ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Pastor Yves Zafiarson hitondra tamintsika ny zanam-pandaharana almanaka anjarantsika indray tamin'ity alarobia 17 jona ity ary dia inoana fa voaraintsika indray ny tsara ho fantatra tao anatin'ity daty androany ity ary ny tombo fahalalana ihany koa isika tao anatin'izay zanam-pandarana alomanaka izay. Nanaraka azy moa ny hira izay nalaina tao amin'ny firana FFPM laharana 5:35. Faly dia faly izahay mpanomponao no lohatenin'izay hira izay ary dia inoana fa niaraka ny hira mafy isika tao anatin'izany tononkiram-panahy izany manambara ny hafaliantsika indray amin'izao maraina izao. Satria ny tompo dia milaza amintsika mandrakariva ny teniny izay milaza hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia adinoa izay mety alahelo adinoa izay mety ho tebiteby sy ahiahy avoakan'izao fiainana izao ny tabataba maro samihafa hitantsika eto amin'ity fiainana mandalo ity dia ho adinoantsika izany fa hijery an'i Jesosy kosa ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy isika fa efa voambaran'ny tenin'andriamanitra mandrakariva fa izay mijery azy no vovonjy. Ny lohahevitra toy ny mahazatra satria moa rehefa maraim-pifaliana tahaka an'izao dia misy hatrany izany lohahevitra izay vohizina izany ny amin'ny tianio ity dia ny hoe mifalia amin'ny famonjen'i Jehova, mifalia amin'ny famonjen'i Jehova. Isaia 55:6 hatramin'ny 5:7 izay no lohahevitra izay vohizina indray atao anatin'izao maraim-pifaliana izao ary dia anasanantsika mpiaino rehetra indray hiaraka hiasa isika ao anatin'izany tenin'andriamanitra izany mifampizara izany amin'ny alalan'ny SMS ny fanehoan-kevitra izay ho alefana eo rehefa kelikely io dia manasantsika sahady andray anjara ao anatin'izany ao amin'ny pejy Facebook moa izany foibe loterana momba ny fifandraisana ary ny laharana ifandraisana kosa ahafahanao mangataka hira sy mifampirary soa ary mandefa ny lohahevitra ny fanehoan-kevitra dia ny 0338 38 912 00 na koa ny 0331 912 00 dia toy izany ihany koa ny ao amin'ny tambazotra serasera afaka mangataka hira ianao maneho hevitra ihany koa araka izany. Fa efa miomankomanao ambadimbadika ao ny ray aman-dreny pastora izay hitondra ny fampianarana indray ao anatin'izany lohahevitra izany hoe mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah fa mandra-piomany dia andeha anaraka hira iray isika izay iarahana amin'ny ny kôra hita hira iray izay nampitondrana ny lohateny hoe mamangy ny tany ianao.

0: Maraim-pifaliana?
1: Maraim-pifaliana.
2: Ia, isaorantsika ry zareo tokompirany Kora hita, nitondra tamintsika an'izany hira mahafinaritra izany, mamangy ny tany ianao a, dia mbola manana anjarany amin'izany famangian'Andriamanitra izany, izao sy ianao a, ny isatokantrano, ny isambatan'olona, ary mamangy antsika ihany koa izay amin'ny alalan'izao radio feno filazantsara izao, manambara ny teniny izay manambara ny fitiavany antsika, ilay tsy niova ho malisa anio ary mandrakizay. Eny ary ho ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora Andry na pastora Andriamitona Philipson mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary izy indray no miaraka amintsika moa toy ny mahazatra rehefa laharipitahakan' izao ao anatin'ny maraim-pifaliana mitondra ny tenin'Andriamanitra mampianatra ihany koa mampahery antsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah Isaia 25:6 hatramin'ny 5:7 ampifaliana ny ara-pananao ray aman-dreny pastora tonga soamantsara indray atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao maraina izao ary misaotra anao ihany koa manaiky mivahiny indray amin'ity maraina ity.
3: Eny tompoko, ampifaliana lehibe tokoa no entina iara-pananao zoky voahirana. Isaorantsika Andriamanitra satria mbola fitahi-pahasoavana feno no omeny antsika, omeny izao maraim-pifaliana izao, maraina ny alarobia fa 7 volana jona, maraina izay tombonandrom-pahavelomana indray fa antsika rehetra manatanteraka ireo adiditsy andraikitra sy asa manandrify antsika tsirairay avy ary isaorana lehibe Andriamanitra satria mbola veloatra mpamonjentsika ary dia afaka manatanteraka izany fanompoana izany eo anatrehany. Ampifaliana be koa no iara-banantsika rehetrarehetra any amin'ny tokantrano tsirairay avy any isika mpiaino mpanaraka onjam-peo ny radio feo filazantsara amin'izao maraina izao mangatsiatsika ihany ny andro fa tenaina fa ny tenin'Andriamanitra nafanantsika, fanain'Andriamanitra nafanantsika ao amin'ny alalan'izao fiarahantsika miombona hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra eto izao. Eto dia singanina mandrakariva ny FLM Voajanahary toerana izay hanaovana ny asa fanompoana kompatanana manokana ho any ankohonana o Ramatoa ao ny ankizy mimakomana ny fianarana vita soa ny CEP koa izay rehetra na vita ny CEPE ary dia isaorana ny tompo famanana ity andro ity isika androany.
2: Ie, eny tompoko, inona ny vaovao raha aman-dreny pastora zao ambara aminay izao, inona fa manam-baovao io ianao entina ho ampiaina aloha mialohan'ny
3: sotsika androany? Ia, mankasitraka indrindra satria moa arak'izay hoe maraina ny andro vaovao mahafinaritra. Fifaliana mandrakariva amin'i Jesosy satria hoentiny mandrakarivontsika anompo azy. Ka eto dia singanina manokana satria ao anatin'ny atao hoe andron'ny tobytsika izao, ao amin'ny toby ambony mahazo ao. Dia kompatanana ho antsika eny amin'ny toby eny, misy ireo izay matory eny amin'ny toby, misy ireo izay mandeha makeny isan'andro dia miraro soa antsika, mampahery antsika ary tena kompatanana ho antsika rehetrarehetra vavaka manokana ho an'ireo mpiomana. Maromaro izy ao, tena maromaro izy ao dia tolorana anareo ny kompatanana, tolorana anareo ny firarintsoa dia andro ny saina satria androany dia rapitso fotoan-dehibe ny fanokanana amin'ny azomazo ao. Ka dia efa entanina manokana isika mpino rehetra, isika fifoazana, iza moa fifoazany, ny fiangonana ny fifoazana dia izao antsontsika andeha hiombona anatrika amin'ny fotoan-dehibe izay ahafahantsika mandeha fampianarana, ahafahantsika mandre toroteny ary ahafahantsika manatrika izany fotoan-dehibe izay anatanterahana ny fanokanana izany.
2: Ia, dia isaorana koa ray aman-dreny ny radio feo filazantsara isika eto anisany indray mandefa mivantana amin'ny alalan'ny tambazotra serasera ny fampianarana sy ny toroteny izay mandeha ny anivon'izany tompo izany.
3: Mankasitraka indrindra ary isaorantsika ny radio satria na dia ohatra zao hoe any amina toeram-piasantsika, any am-pivarotantsika dia sorana lehibe Andriamanitra fa afaka manaraka ka ny 150 taibokaroa FM zany no entsika manaraka an'izany ka entanina koa tsika tsy eto amin'ny faritra ihany tsy eto amin'ny toerana ihany fa any ivelany ihany antenaiko fa manaraka amin'ny web radio tsika dia mirary soa tsika koa mba azo an'izany fotoan-dehibe izay hoe afantsika mandre izany fohibe loterana momba ny fifandraisana miditra amin'izay tsika dia tonga dia afaka manaraka mivantana ny amin'izay teny ary izay no lava izay no fohy zoko voahirana manana anjara lohahevitra lehibe tokoa tsika androany satria tena antoky ny fiainantsika ampino mihitsy no ambara amin'io dia ny amin'ny hoe mifali amin'ny famonjen' jehova zay ny lohahevitra antsika androany mifali amin'ny famonjen' jehova iza moa ny tsy ho fale ary antenaiko fa zay mangetaheta izay rehetra tsisy ngamba tokoy hoe tsisy olona mangetaheta famonjena izany fa dia tena hoe diboka hafaliana satria tanteraka izany famonjen'andriamanitra ho antsika olombelona izany ny tenin'andriamanitra izay entintsika mamelabelatra an'io dia ny bokyn'ny mpaminany isaia isaia toko fadimyambyroapolo ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy izay ny anjara tenin'andriamanitra antsika androany perikopantsika androany a isaia toko fadimyambyroapolo andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy a angatahntsika ampanajana aloha izoko voahirana amaky izany tenin'andriamanitra izany amin'ny anaran'i jesosy
2: ary jehovah tompony maro dia anao fanasana ho amin'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity dia fanasana amin'ny zavatra matavy fanasana amin'ny divay efa niotrika ela zavatra matavy betsoka divay efa niotrika ela sady voadio tsara ary hofohanany eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra hofohanany tsy isy mandrakizay ny fahafatesana ary jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady anafa tondromaso ny olony eny amin'ny tany rehetra fa jehovah no efa niteny ary holazaina amin'izany andro izany hoe indro andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika indro jehovah izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika amen
3: amen ankasitrahantsika azoko voahirana efa namaky amintsika ny amin'izany hoe perikopantsika anjarantsika androany izany a izay a ambaro amin'ny isaia toko fa dimy ambyroapolo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahasivy io no entintsika amelabelarana ny lohahevitra antsika hoe mifalia amin'ny famonjen' jehova raha vao miresaka nyty lohahevitra tsisika dia resaka famonjena zay zany zay ny zavatra ho jerentsika androany famonjena raha vao miresaka hoe famonjena antsika dia resaka hoe soteriôlôjia zay soteriôlôjia zay zany a no jerentsika zany hoe ny hoe sotera dia famonjena ny hoe lôjia na hoe logos dia hoe a fianarana ka zao hoe fianarantsika ny amin'izay hoe famonjenaandriamanitra zay zany dia raha vao miresaka famonjena koa tsika betsaka ny zavatra azo amaritana an'izany a fa zao avombarany amin'ny hoe fanavotana fanafahana fampiavanana zavatra maro ohatra zany a no entina andronany amin'izany hoe famonjena zany ka ny drafitra antsika dia arak'izay a famonjena aloha jerentsika zany hoe manao ny taridalina ny perikopanisahaia fo eo tsika dia mijery amin'izany hoe famonjenaandriamanitra zany manahoany zany famonjen' jehovah famonjenaandriamanitra zany a dia voaboasantsika eo hoe ahoana ny andraisana an'izany aiza ny andraisana an'izany iza ny mpamonjy iza ny vonjena dia mino aho fa zava-dehibe tokoa no afalalantsika ny amin'ity famonjena ity satria rehefa fantatsika tsara zay zay tsika vao afaka mifaly fa na rehefa tsy fantatsika akory aza ny hoe famonjenaandriamanitra dia mifaly amin'inona fotsiny sika fa zao rehefa fantatsika zany famonjenaandriamanitra zany a tena fifaliana lehibe ho antsika tokoa ary zay ny hoe mifali mandrakariva ao amin'ny tompo ka noho izany dia io no tanterahantsika androany a andinika ny amin'ny famonjena ary mijeran' izany hoe fifaliana amin'ny famonjena ao amin'i jesosy zany ka dia andeo aloha sainty fo itsika azoko voahirana avy eo tsika miroso amin'nytaridalana ny perikopantsika androany saotra tompoko
2: ia saotra tompoko iaraka amin'ny ventsokira isika ao anatin'ity ra ity hoe faly mioby

Ankasitra antsika fiantsika amin'izany hira izany hoe maneho fifaliana ary dia efa maneho fifaliana sady ny amin'ny famonjen'i Jesosy isika arak'izany. Perikopantsika dia ao amin'ny Isaia. Isaia toko faha 25 andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Tsy dia valapatra be amin'ity isika satria fantatsika efa nanarantsika matetika teto ny amin'izany bokim-paminy amin'ny Isaia izany hoe mizara telo ny Isaia voalohany, Isaia faharoa ary Isaia fahatelo. Dia ao amin'ny Isaia voalohany isika amin'ity izany hoe mbola ao Jerosalema ny zanak'Israely ary mbola ao anatiny atao hoe mafiatoko ny zanak'Israely na nanao izay ho hafa ny mpaminany Isaia tamin'izany koa mba nentina nitarika azy ireo ho amin'ny marina ho amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra nefa dia nanamafoa izy ireo. Ka noho izany Isaia mbola ao anatin'ny hoe zanak'Israely mbola tao anatin'ny fahamafisam-po zany a no misy antsika. Ka ao anatin'izany dia ny mpaminany dia mitarika manao faminaniana ny amin'izay hoe loza mety anjoany ny zanak'Israely. Dia fantatsika tsara fa tao anatin'izany fotoana izany a ny zanak'Israely a dia tena na ny mpanjaka aza dia tsy tena nametraka ny lanjany Jehovahandriamanitra fa na ny fanatitra nataony aza na ny fanomponana nataony aza dia ny somary nisy tsy fahamatorana. Ka noho izany niatra tamin'ny zanak'Israely ny inona fahatezeran'Andriamanitra ka niatra tamin'ny fahababoana, niatra tamin'ny ny fandringanana fandravana tao Jerosalema. Dia fantatsika tsara ny Isaia faharoa dia lasa ny amin'ny fahababoana izy ireo, ny Isaia fahatelo miverina amin'ny fahababoana. Raha ny Israely ny inona fahatezeran'Andriamanitra ka niatra tamin'ny fahababoana, niatra tamin'ny ny fandringanana fandravana tao Jerosalema. Dia fantatsika tsara ny Isaia faharoa dia lasa ny amin'ny fahababoana.

0: Andriamanitra amireo zanak'Israely ireo. Tena ny asa mafy, nitory ny teny faminaniana izay afatra avy amin'Andriamanitra, fa kosa dia tadidio hoe ny olona nanamafy ny fo. Fa izao nefa amin'ny Deutero Isaia dia rehefa tany amin'ny fahababoana zanak'Israely, natsiaro an'Andriamanitra, natsiaro ny bebaka, natsiaro ny fona, ary noho izany dia nisy izay fitondran'Andriamanitra azy ireo iverina ody any Jerosalema indray. Izay raha fitinina foiny amin'izay hoe ina ty izy teo bokyny Isaia zay, fa eto tsika de ny preoccupantsika androany a dia manambarany amin'izao ny andininy fahaenina amin'ny toko fadimy amby roapolo eto hoe fanasan'Andriamanitra. Andriamanitra manasany ny olona mba hiara hisakafo aminy, zany hoe tena fiombonanaina tian'Andriamanitra atao zany, firaisana amin'Andriamanitra zany antony anasan'izany, ary mariky ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo ny anasany azy ho amin'izany fanasana lehibe zany. Fa zao eo amin'ny andiny fa fito sy fahavalo izy dia maneho ny handravana ny ratsy rehetra, fandravana ny ratsy rehetra. Tena iny zao hofoanany ny sarona izay manarona ny olona rehetra, hofoanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana. Zava-dehibe zany, ary tena hoe tena asan'Andriamanitra ny mandrava manafoana an'izany asa ratsy rehetra izany. Fa ny andininy fahasivy eto a dia maneho ny fifaliana, satria tanteraka ilay famonjena, tanteraka ilay fandravana ny fahafatesana ka tao anatiny atao hoe famonjena tanteraka. Atreo aloha tsika isento kely a, efa tonga mipaikora avy eo tsika miroso avy hatrandray a amin'ny lohahevitra izay anjarantsika androany. Amen.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Mandroso Hasina, Fitandremana Kianjana Kanga. Faneva, fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josua toko faefatra amby roapolo ny andininy fadimy ambin'ny folo B. Fankalazana Jobily fadimampolo taona ny asan'ny ray aman-dreny katekista raha mana amin'ny santa mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy roapolo sy alahady raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Fandaharam-potoana ny sabotsy roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo, fanokafana ny Jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny roambin'ny folo roa atoandro, fotoam-pifoazana, asa sy fampahirezana alamin'ny mpiandry, mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao Jobily. Folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva piderana amin'ny fitora ariva, antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana Mandroso Hasina. Ny alahady raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo, famaranana ny Jobily. Fidirana amin'ny sivy ora maraina, isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekara, EM, fokontany, maire, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafon'ny Jobily amin'ny vidiny iray alina ariary, telo arivo ariary, roa arivo ariary, arivo ariary ho fanohanana ny ray aman-dreny katekista.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tolotrasa mitady tovolahy roa hiasa an-trano. Toy izao ny mombamomba azy: efa manana karapanondry pirenena CN, tsy taizana rentina, matanjaka tsara, azo tenenina sy mora hatoro, tsy misy fadifady, tsy mifoka sigara na misotro toka sy mihinana paraky.

Efa mpandray ny fanasan'ny tompo, kristianina mivavaka amin'ny FFKM. Avy any ambanivohitra no ilaina. Tena vonona ny hiasa fa tsy hanandrakandrana. Klasy mandry. Toerana hiasana Antsirabe. Fifandraisana. Telefony 034 23 508 91 033 25 989 79.

0: Aodro vakana karatra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny biopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
0: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
0: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
0: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
0: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
0: Box 22 galerie commerciale fivarana santé tsara soatra e.
1: Fifandraisana 0345 816 04,
0: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, 26/2, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana kia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro iary hitondram-bavaka ny firenena.
5: Ary voninahitry Jehovah vovody lalanao. Isaia 55:50 tapandi. Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
6: zambola sy niova
5: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana. Zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady 28 jona, 26/2, amin'ny 2 ora tolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 4000 fanasana manokana 1000. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
7: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka, rindrakira miavaka. Iarahana amin'ny KTLM Antsa fiderana be vokatra famonjena. Sindi KTLM zoara famonjena ambomahazo. Izany dia ho tontosaina ny alahady 20 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa Antsirabe, manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fidipidirana 3 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a. Mpiara-miasa NN Sound, Studio Dumoun, Radio RFF. Ka tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Ny velema manaritso fiavanana indray no mitondra amintsika ny hira vaovao amin'ity anio ity. Hira nampitondrainy ny lohateny hoe mikaiky. Atolotra avy hatrany ary izany, minofinahitra tompoko.

0: De Isaiah le ira fofo pien wetin felema manarcu fiafalna tamtsika teo na mpitondrany lohateny hoe mikaiky. Izany izany efa retsika tam radio feny filazantsara ary azo angatana ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao ira vaovao. Ira vaovao.

0: Dia izendray ni makasika ni hira vaovao tsika tamin'ity anivitia hira izay nety ni koral antsa fiderana bevokatra ary nampitondray ny lohateny hoe ingeye izany hira izany dia efa henao ato amin'ny radio fifilazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maray pifaliana.
1: Maray pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Isaorana hatrany ianao mpiaino izay mbola tafiaraka amin'ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny alarobia 7 jona 26 2020 izao, ary manonona mandrakariva ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao naiza naiza toerana andrenesanao izao onjam-peo mamintsika izao. Dia manao kompatananao antsika rehetra ao anatin'izao fandarana izao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ity teo ihany koa ny hira vaovao izay nalefanareo dia isaorana be tsaka ny amin'ny fiarahantsika miasa fa ny radio ihany koa moa dia misokatra malalaka ho antsika rehetra, ho antsika izay manam-paniriana ny hiara-iasa andefa filazana, eo ihany koa no anatitra rakira ary andray feo satria ny studio d'enregistrement ihany koa dia misokatra malalaka ho antsika. Dia aza misalasala manatona ety amin'ny onjam-peo rehefa natanteraka izany fiarahantsika miasa izany, mivony birao amin'ny 8:00 maraina hatramin'ny 8:30 ary nitolakandro amin'ny 2:00 hatramin'ny 4:00 dia tonga vasoa daholo. Mahery iraika 20 minitra ny amin'ny 7:00 maraina ny atondra ny famantaranandro tsika iverina vetrana isika atao anatin'ny lohahevitra izay iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary. Izy ny miaraka amintsika eto ary isaorana izy izay efa nitondra ny drafitra ny taridalana perikopa mahakasika ny lohahevitra antsika androany hoe mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah, Isaia 55:5-7. Efa ao amin'ny tambazotra serasera ao lohahevitra antsika, dia manasa antsika rehetra andray anjara dia afaka mangataka hira ihany koa ianao ao anatin'izany rehetra izany. Ndao ary ray aman-dreny pastora hiverina isika atao amin'ny lohahevitra araka ny efa nambaranao teny am-piandohana moa, dia ary tena nitsindrinao mafy mihitsy izy ity hoe ity lohahevitra androany ity dia miompana tanteraka amin'ny resaka famonjena, sa tsy izay vera aman-dreny? Eny tompoko, resaka famonjena. Dia afaka mba hazavainao misimisy kokoa aminay mpiaino ve hoe inona marina moa izany ny famonjena izany ray aman-dreny, oviana ny nisy an'izany, taiza ary iza ihany koa ny mpamonjy?
1: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah, araka izay nambara tamintsika teo dia hoe resaka soteriolojia no anjarantsika. Ao amin'ny tontolon'ny teolojia dia anisan'ny taranjaray manokana zany hoe soteriolojia zany, izay miresaka ny amin'ny hoe famonjena. Zany hoe miresaka ny amin'ny hoe famonjena. Inona tokoa moa ny hoe famonjena? Efa nambara tamintsika teny am-piandohana teo hoe betsaka ny zavatra entina andronan'izany famonjena izany, dia ny hoe fanavotana, fanafahana, fampiavanana, fisoloana. Azo ilazana famonjena koa izany satria ny solony helotsika Andriamanitra, ary fanavaozana satria koa ny toetra tao amin'ny ota dia nokany amin'ny fanavaozana. Noho izany resaka famonjena tsika, raha vao miresaka famonjena dia tsy maintsy miainga hatrany amin'ny voalohany mandrakarivotsika, satria nahoana? Tontolon'ny famonjena zany a dia asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra zany. Fa raha miainga hatrany amin'ny voalohany tsika dia nisan'ny famoronana, dia aoka zavamintsika zany hoe tamin'izany fotoana zany tsy tao anatina programan'Andriamanitra akory ny hoe isy ho famonjena ve, isy ho vonjena ve? Fa tamin'ny famoronana dia fantatsika tsara fa tena inona ny tao anatin'ny Edena? Tena fiadanana, tena fifaliana, tena fahasambarana tao anatin'ny tontolon'ny famoronana. Zay aloha zavatra anankiray. Ka noho izany raha vao miresaka hoe sotera isika famonjena zany, dia zao hoe tsy zavatra tany anatin'ny famoronana, mbola tsy niverina akory azy, fa efa tatỳ ao fara vao niverina hoe ahoana amin'izay ary ny amin'ilay famonjena. Ka noho izany hitantsika tsara namorona Andriamanitra, dia io nanao ny lanitra sy ny tany izy, nanao ny olona izy, dia tao anaty fiadanana. Fa ny zavatra izay nitranga tamin'izany fotoana izany a dia fantatsika tsara fa misy izay mpanohitra an'Andriamanitra, misy izay mpialona an'Andriamanitra, misy izay tena hoe makala an'Andriamanitra. Dia izy zany Satana. Satana dia anisan'ilay anjely tsara tare, fa noho io fialonana, noho io fankalanan'Andriamanitra io a dia nivadika tamin'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara fa ilay noforon'Andriamanitra izay hoe tsara, Andriamanitra ny teny mihitsy hoe indro tsara izany, ary indro tsara indrindra zany a, io no nompotehan'ilay Satana. de io lay tsotsika hoe inona tonga tamin'ny fahalovana, tonga tamin'ny fahalovana ny lay famoronana teo zany, lasa nisy fahalovana tao, nisy zavatra nitranga tao. Ka noho izany de zao nisy fiatraikany teo amin'ilay finoforonin'Andriamanitra fahapotehana ilay zavatra miforonina, satria naninona tonga satana ny fihetsehan-dra olombelona de tonga lay fahalovana. Ka noho izany raha vao miresaka famonjena zany tsika de efa hoe apartira ny tady aorinany nahatongavan'ny satana, zay vao miresaka n'ilay hoe ahoana amin'izay ary ny amonjena, satria nisy an'izay fahalovany zay.
0: Sotra ray aman-dreny fa nazava makasika ny amin'izay famonjena izay a, ia voambaranao teo hoe fanavotana, fisoloana, fanavaozana, de inona moa zany ray aman-dreny tena antony zany famonjena izany? Fa nahoana moa ny olona no vonjena? Ia, averiko kely ny fanontaniako ray aman-dreny, inona moa ny antony famonjena? Fa nahoana ny olona no vonjena? Afaka menao fanazavana any amin'izay?
1: Ia, araka izay efa nambara tamintsika teo ary, nivadika tamin'Andriamanitra indray koa ny raha olombelona, satria noho ny fifetsen'ny satana azy, satria Andriamanitra niteny hoe aza hinananareo ny hazo voan'ny sa, fa tonga ny satana de niteny hoe azo nareo hinanana. Ny ainao ny teny de volo ny olombelona de latsaka tao anatin'izay fahotana izay. Ka noho izany tonga lay fahaverezana, tonga mpanota, satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Noho izany dia tsy maintsy nila famonjena ny olona, nila famonjena ny olona. Ka zao eto amin'izay ary le famonjena, satria izy tsika teo hoe tao alohany tamin'ny andro famoronana ny anona mbola tsy nisy famonjena, fa rehefa tonga ny fahalovana tonga amin'izay ny famonjena. Nitady famonjena raha olombelona, ny olombelona tsy navonjy olombelona, ny olombelona tsy navonjy ny tenany, fa tsy naitsy nitady famonjena. Ka noho izany eo amin'izay zany tsika vao hitarika amin'ny hoe inona ary lay lalam-pamonjena zay tsy maintsy arahana. De araka izay nambarantsika teo hoe tsy navonjy tena ny olona ary tsy nahay mifamonjy, fa tsy naintsy nitady famonjena. Ka noho izany Andriamanitra irery ihany no lalam-pamonjena zay entina amonjy ny olona. De io lalam-pamonjena io no hitarihana amintsika ny amin'ilay hoe fiasam-pahasoavana sy fanahy masina. Noho izany ao anatin'izany fiasam-pahasoavana zany sy ny asan'ny fanahy masina no mahatanteraka ny famonjena. De inona fiasam-pahasoavana? Ny teny sy ny sakramenta, voaboasitsika io rehefa avy eo. Ary inona ilay anankiray? Ilay fanahy masina, satria izao rehefa namorona ny olona atsika de nomena fanahin'Andriamanitra, nomena fanahin'Andriamanitra. Fa ny olana nitranga rehefa tonga ny fahalovana niala lay endrik'Andriamanitra tamintsika, lasa nisy fanahin-devoly. Ka noho izany tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, ary fantatsika tsara ny tantaran'ny Genesisy fa noroahana niala teo Edena ary izy, nafindra nasiana le lafin'ny kerobima niaro azy tsy hiverina tao. De noho izany de zao hoe teo amin'izay zany lay fiasam-pahasoavana dia amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta no ahafahana mitarika indray ny olona ho amin'ny famonjena. De ahoana fomba nanatanterahan'Andriamanitra ilay lalam-pamonjena? Tsy misy afa-tsy ilay Andriamanitra no hatanteraka ny famonjena, satria nila sorony zany, nila fanatitra zany. Niezaka teo amin'ny testamenta taloha ny olona nanao fanatitra, karazana zavatra fanatitra maromaro, natao sorona maromaro. Fa zao ny famonjena antsika, ny lalam-pamonjena de zao ilay zanak'Andriamanitra zay tonga nofo ka nalatsa-dra ny vonoina nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana, izy lay nahatanteraka ny famonjena. Ka noho izany io amin'izay lay tonga amin'ilay hoe fiasam-pahasoavana. Fiasam-pahasoavana de amin'ny alalan'ny teny ary ny sakramenta. Sakramenta tsika ny batisa sy ny fanasan'ny tompo, ny batisa zay fantatsika mandrakiry hoe mifototra amin'ny azo fijaliana, satria zao ny finoantsika ny batisa lay anomezana ny fanahy masina. De eo amin'izay zany le izy hoe naverina ao amin'ilay nofo ilay fanahin'Andriamanitra. Io lay fiterahambaovao. Zay ateraky ny nofo dia nofo, fa zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ka noho izany, tsy maintsy ateraka ara-panahy izy amerenana indray ilay fanahin'Andriamanitra ao amin'ny olona. Satria izy tika hoe tamin'ny voalohany nomena fofonaina ny olona ny vavorony, ilona ilay fanahin'Andriamanitra. Fofonaina inona zay? Fanahy masina. Fa zao nialy io tao amin'ny fahalovana. Fa averina indray ho famonjena ny olona amin'ny batisa masina izay fiasam-pahasoavana lehibe amonjenantsika. Ka noho izany dia zao eo amin'ny batisa ilay lalam-pamonjena anomezana amin'ny fanahy masina indray hitondra famonjena ny olona rehetra.
0: Ia, misaotra betsaka raha aman-dreny pastora fa feno ny fanazavana tao anatin'izay mahakasika ny famonjena izay a, fa Andriamanitra irery tokoa izany tena lalam-pamonjena fa tsy misy afa-tsy izy.
1: Araka izay nambara teo a, raha olombelona ota tsy afaka natao fanatitra natao sorona satria tsy mahavonjy olontsika. Fa zao Jesosy kosa ilay zanak'Andriamanitra zay tsy notorotoronina tamin'ny fahotana fa notorotoronina tamin'ny fanahy masina, zany hoe tsy nanana ota no natao fanatitra natao sorona ary iny ndray mandeha fa tsy miverina. Ary io ilay lalam-pamonjena ahafahana mitondra famonjena ho an'ny olona. Ka noho izany dia zany hoe isika rehetrarehetra zany dia zao lalana tokana no nazahoana famonjena dia amin'ny alalan'ilay ozitsika teo hoe fanavotana, fisoloana, fanavaozana araka andehandratra ireny, satria izy no nisolo ny elotsika, izy no nanavitra antsika. Artikola faharoa zany finoana ny fanavotana nataon'i Kristy. Ka noho izany izy ilay tonga teto amin'izao tontolo izao nanaiky ho fatsihina, nanaiky ho lefonina, nalaiky nandatsaka ny rany, nanolotra ny tenany mba ho famonjenantsika. Satria nahoana? Nitondra ny herontsika tokoa izy, arahantsika nanaiky izany, nandray ny fahotantsika izy. Ary izao izy no natolotra teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanatitra nalatsatra. Ka rehefa izay maty Jesosy Kristy fa tsy nijanona tao amin'ny fahafatesana fa nitsangana tamin'ny maty. Io ilay hoe niarana levona tamin'ny batisa isika ary niarana tsangana tamin'ny koa ho amin'ny fiainana. Dia io ilay fahatanterahan'ny famonjena, ka ny fanatanterahana ny batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina no ahatanteraka an'izany famonjena ny olona izany.
0: Tena lehibe tokoa ray aman-dreny zany fitiavan'Andriamanitra izany a, efa namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy tokoa izy a, rariny loatra raha ifaly isika ny amin'izany. Araka loha hevitra hoe mifalia amin'ny famonjen'Jehovah. Dia isentikely any aloha isika hiaraka amin'ny Christian kely sy mialy rakoto mamonjy a ao anatin'ity iram-pifaliana ity ny amin'izany famonjen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy izany, fa efa vita ny famonjenantsika. Mifalia ny lohateniny.

0: Marai Pifalino.
1: Ia, isaorantsika mialatra koa tomamonjy a, nampiarapeo tamin'ny Christian Kely ny tondra izany hira pifaliana izany, hira nanomezana fifaliana ho anao ihany koa, ao an-tokantranao na any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara. Tao anatin'ity Marai Pifaliana ity a, ifaly iravo isika fa efa novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, ary izany moa ny fanazavana izay nentin'ny ray aman-dreny pastora tamintsika teo a, ny manodidina ny amin'izay famonjena Andriamanitra izay a, fa itoko moa tsy misy lalam-pamonjena afa tsy ao amin'Andriamanitra irery ihany araka ny voambarany teo. Ito isika raha iman-dreny pastora, aiza indray ary ny toerana andraisantsika ny famonjena, izay ny fanontaniana somary manitikitika, aiza ny toerana mety hahafahana mandray an'izany famonjena izany?
2: Mankasitraka indrindra azoko voahirana. Fantatsika teo fa hoe ny lalam-pamonjena dia tamin'ny alalan'ny fiasam-pahasoavana dia ilay a fanavotana lehibe nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Miara-manaiky an'izany tsika ary miara-mino an'izany tsika satria ambarantsika amin'ny fanekem-ponoana izay ataontsika izany. Fa zao kosa ary mipetraka fanontaniana izay napetraky zoko voherina teo hoe ahoana ary aiza ny toerana andraisana ny famonjena azo iny arehetrarehetra eny ve izany? Maro zao ny olona, andeha alohantsika hitodika kely izany, ohatra hoe mitady famonjena ny olona dia lasa mamonjy doany, lasa mamonjy rano, lasa mamonjy toerana izay hoe etsy anana ny etsy, anaovana sorona vaovao, anaovana fanatitra vaovao. Ireny finoan'ny olona amin'ny alalan'izay everiny fa azahoany famonjena. Ho antsika ampiany kosa dia izao, tsy napetrak'Andriamanitra tamin'ny olona tsirairay ireo zavatra izay nomenareo andraisana famonjenareo, fa napetrany ao amin'ny fiangonana tokana zany, ao amin'ny fiangonana eklezia. Azony natao tsara nametrakareo tamin'ny olona iray na avy amin'ny hoe andraisany tsirairay amin'ny famonjena amina olona iray, fa zao tsy mety. Satria nahoana? Ratsy ny toetrantsika olombelona, mitsika mora miova. Ka noho izany dia tsy ataon'Andriamanitra zany, satria na dia miheverintsika olona faran'izay tsara aza, iasan'ny satana lasa tsy mety tsony zany. Ka tsy ny olona mpamonjy atsika, tsisy famonjena avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra irery any. Ka noho izany ilay fiangonan'Andriamanitra zay no amasiny no ametrahany izany lalam-pamonjena zany. Satria nahoana? Ao amin'ny fiangonana no izarana ny tenin'Andriamanitra izay mahavonjy tokoa. Tsika izao koa hevitra fa ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe mahavonjy, tena fiasam-pahasoavana lehibe izany hoe tenin'Andriamanitra izany, mitarika antsika ho amin'ny famonjena. Ao amin'ny fiangonana no izarana ny sakramenta, dia ny batisa, ny sakramenta, ny fanasan'ny tompo. Ka noho izany dia hoe tsy mitady toerana hafa isika fa eo amin'ny fiangonana. Aoka tsy voareborebo ny olona hoe ary misy famonjena na etsy misy famonjena araka ny soratra Masina, fa zao ao amin'ny fiangonana ianao no midododo manantona mitady ilay famonjen'Andriamanitra. Ka noho izany eo ne ny tena hitarihana antsika hivavaka, ary ny antony hivavahantsika ao amin'ny fiangonana ne dia hitady famonjena. Efa vita ny famonjena, efa nandray famonjenatsika, fa ahoana ny hitehirizana antsika amin'izany? Aiza reny amin'izao tontolo izao entsika be ny fakapanahy miatra amintsika? Fa zao mba hitehirizana antsika dia zao, ao amin'ny fiangonana. Ary tadidio ny batisane sakramenta amin'ny varavarany, io ny lakile hidiranao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka noho izany ny angatahana amintsika dia ilay hitoetra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mba handroso sy hiditra ao. Fa tsy sanatria akory hoe natao ny batisa nefa ny fanjakan'ny lanitra aza tsy hitodiantsika, natao ny batisa nefa tsy mamonjy ilay fanjakan'ny lanitra, tsy mandre ny tenin'Andriamanitra, tsy mandre ny sakramenta isika. Fa zao tadidio tsara, ilay famonjena, ilay fanahy masina izay nomenantsika dia zao tena mila velona. Izay io fampianarana ataoko mandrakariva hoe raha misy olona anankiray terakaranofo, inona ny ataontsika mba havelona azy? Omena sakafo izy, omena nono izy, omena koba izy, omena vary izy mba ho velona. De ohatr'izay koa tsika ateraka ara-panahy mba ho velona ara-panahy tsika, dia inona zany? Omena sakafo-panahy. Inona sakafo-panahy? Ny tenin'Andriamanitra. sakafo-panahy, ny sakramenta sakafo-panahy, ny fiombana mbavaka antsika amin'ny alalan'ny fiombonana any amin'i Jesosy amin'ny vavaka sakafo-panahy izany. Ka noho izany, tena ilaintsika ny manatona ny fiangonana mba andraisantsika famonjena. Ka noho izany, eto izany dia manentana antsika rehetra aza dia varindrina any an-tokantrano any indraindray tsika varindrany fa tsy mahazo famelan-keloka tsy mahazo famonjena. Ka noho izany, manatona ny fiangonana. Manatona an'Andriamanitra fa izy tena mizara ny teny hoe matoky hianaka voavelany heloko ao. Famonjena lehibe izany. Ka noho izany, raiso ny sakramenta fa izao ireny no ara-nambaratra amintsika teo hoe lalam-pamonjena ahafahantsika misitraka izany hoe fiainana mandrakizay izany.
1: Ie, misaotra betsaka raha aman-dreny pastora ny amin'izay valim-panontaniana izay a. Dia inona ihany koa ianao mpiaino fa nandray a ny amin'izay a tena hoe ahafahantsika mandray an'izany famonjena izany fa elanelantsika hiratra any ny fotoana raha aman-dreny a. Isentikely indray aloha isika ao anatin'ity hirandry zareo GSM na ny GSM azafady groupe choral Mimosa avy eo amin'ny FLM Antsirabe Atapitanana ity hoe ndeha ankalazany afo.

0: Ie, isaorantsika ry zareo groupe chorale Mimosavium nefa le mantsirabe atapitanana nitondra tamintsika izany hira mahafinaritra izany dia ankalaza ny avo ny lohatenin'ny hira iny ary mendrika ny ankalazana Andriamanitra mendrika ny isaorana sy hiderenany amin'ny famonjena izay efa vitany ho antsika ho an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mitohy hatrany isika ry havana satria fa mahery 7:40 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika mbola ray aman-dreny pastora Andriatra no miaraka amintsika eto isaorana izy ny amin'ny fanazavana izay entinao antsika atao anatin'ity loha hevitra hoe mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah ity a. Rehefa avy hitantsika ny makasika ny amin'ny hoe izay toerana nandraisantsika ny famonjena dia mitohy hatrany isika ray aman-dreny misy fomba hafa ve na koa hoe ahoana sy ahoana no mety fomba azahoana an'izay famonjena izay na hoe amin'ny fomba ahoana no mety andraisana n'io famonjena io?
1: Eny tompoko, anisan'izay ambara amintsika mandrakarivany de hoe mahimaim-poana ny famonjena.
0: Mahimaim-poana,
1: ie, fa lasa ohatrany hoe mitadasika bily izy de indraindray a tsy heverin'ny olona tsara hoe ahoana ary zany satria hoe mahimaim-poana io de tsy de mataitra ny olona. Fa zao mipetraka fantany hoe ahoana ny fomba azahoana ilay famonjena ary mena ny fanahy masiny tsika. Fa zao ny voalohany a de hoe tsy maintsy manana finoana, finoana avy amin'ny fiasan'ilay fanahy masina ato anatitsika. De zany hoe fantatsika tsara zay mino sy atao batisa no vonjena. Midika zany fa ilay finoana de priorité raha voalohany aloha mino ve anao, atraiza ny alalan'ny finoanao? De mino ianao fa Andriamanitra ray mpamorona, Andriamanitra zanaka mpanavitra, Andriamanitra fanahy masina mpanamasina. Ka noho izany tsy maintsy ilay finoana aloha. Ary zao fomba fiasan'ny fanahy masina ao anatitsika ny mahatonga antsika mino fa tsy hoe andeha ino a. Fa zao rehefa anananao ilay fanahy masina mitarika anao amin'ny finoana de zao naterak'izay raisiko fotsiny mantsy zao finoana an'Andriamanitra ray ho mpamorona. Ny atao hoe mino an'Andriamanitra ray ho mpamorona de mivavaka amin'ny mpamorona fa tsy mivavaka amin'izay noforoniny. De ny fanahy masina mampatsiahy antsika zay hoe io ny asan'Andriamanitra, voarin'Andriamanitra ka nahoana io no ivavahanao e. Mivavaka amin'ny hazo ny olona nefa zavaboarin'Andriamanitra zany, mivavaka amin'ny rano ny olona nefa zavaboarin'Andriamanitra zany. Fa ny finoantsika de hoe Andriamanitra mpamorona no ivavahantsika, tsy de tadasika any amin'izay a. Ny faharoa amin'ny lalàna de mety anontany tena hoe fa ngamoa ny lalàna mahatonga famonjena? Fa zao vokatry ny asan'ny fanahy masina de zao mampatsiahy antsika fa misy lalàna izay mipetraka ho didy sifitsipika ka mila makatò ny lalàntsika, mitandrina ny lalàntsika mba tsy haninona ho very ndray. Eo koa zany zavatra kely anankiray ary antsika moa mahafantatra tsara fa ao anatin'ny atao hoe teny ny lalàna sy ny filazantsara, ao anatin'ny fiasam-pahasoavana de ny hoe lalàna sy filazantsara amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra miteny lalàna amintsika. Ie, Andriamanitra manambara ny filazantsara amintsika ary ny baiboly manontolo de inona lalàna sy filazantsara. Ka noho izany de zao vokatry ny fiasan'ny fanahy masina de zao mampafantatra antsika ny amin'ny hoe misy lalàna mipetraka eo. Raha tsy napetraka ny lalàna hoe aza mangalatra tsy nisy ny fandikan-dalàna, fa zao napetraka lalàna hoe aza mangalatra. Midika zany fa miasa ny fanahy masina mampatsiahy antsika hoe tsy mety ny mangalatra. Santiona an'izay fa mijangajanga mamono olona sy ny zavatra rehetrarehetra, lalàna napetraka zany. Ka noho izany napetraka ny lalàna mba tsy hatafalatsaka antsika indray ho any amin'ny fahaverezana. Ny olona voavonjy de nomena lalàna. Ary koa ka ho fantatra antsika rehefa nafahana tao amin'ny fanandevozana tao Egipta ny zanak'Israely de nomena ny lalàna tao Sinay. Aoka zay azava nafahana izy teo Egipta, nodiovina izy teo amin'ny ranomasina ary nomena amin'izay ny lalàna mba tsy haninona tsy hatsiarovantsony ny fahotana tany Egipta sy irosony makao an-Kanana zay misy zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. De io ny filazantsara ny famonjena. Fantatsika tsara filazantsara manambarany amin'ny lalam-pamonjena zay nataony Kristy ho antsika. Ka noho izany ny fomba azahoantsika an'izany famonjena zany zany de hoe finoana de ny fiasam-pahasoavana araka ny lalàna sy ny filazantsara.
0: Ie, saotra raha imandreny pastora. Ary ono a, misy ezaka avy amin'ny tenantsika ve na avy amintsika manokana na amin'ny asantsika, misy ezaka avy amintsika ve ny azahoana an'io famonjena io?
1: Ya, ahoana moa ilay hira hiezaka izay Jesoa? Ya, misy ezaka avy ataontsika. Raha ny marina tsy misy ezaka avy amintsika satria asan'Andriamanitra amin'ny famonjena. Zay tsy miezaka tsitsaka mba ho voavonjy fa tsika efa no vonjena. Asan'Andriamanitra zany. Fa zao lay fanontaniantsika zany dia zao no hoe andao atao hoe inona ary zany ny tokony ataontsika manoloana an'izay. Satria araka ny tenin'Andriamanitra tsisy marina na dia ray akory aza. Tsika mpanota, tsika very. Inona zany ny tokony ataontsika? Fibebahana. Io zany lay takina amintsika. Ka zao ny olona atao hoe mino dia mibebaka, ny olona nandreny lalàna dia mibebaka, ny olona nanambarana filazantsara dia mila mibebaka. Ka noho izany ny fibebahana zany no tokony ataon'ny olona ary tsy tokony fa tsy maintsy. Eto zany tena tsy mety le hoe tokony satria nahoana antsika tsisy marina na dia ray aza ka mila maninona? Mibebaka zany. Dia ao anatin'io fibebahana io zavatra be dehibe nambara ao. Fibebahana marina dia ny tsy hanao tsony. Fibebahana marina dia hoe miverina amin'ilay lalam-pamonjena fa tsy makany amin'ilay nivoliana. Ka noho izany dia zao io zany ilay ezaka raha atao marina. Mibebaka. Ataovy zay hibebahana e. Tena mifona mibebava tsy marina ianao, ianao manoty isan'andro isan'andro amin'ny hevitra, amin'ny teny, amin'ny asa. Ka noho izany mila mibebaka tsika mba ahafahantsika manatona ny tompo. Ny tompo efa nyteny a tsy avy antso ny marina
0: fa ny mpanota
1: mibebaka. Ka noho izany rehefa nyteny an'izay ny tompo mibeba fa izy handray anao. Ary zao ny olona mibebaka no tolorana famonjena. Sotra tompo.
0: Ie, misaotra ray aman-dreny. Sainte kely indray raha aloha isika apahany angambany amin'ity hirandrizareo amin'ny mafa ity hoe indro ny famonjena dia hitondra ny famitinana rehetra sy ny famaranana ianao satria manapetra ihany fotoana antsika.

0: Ya, mifalia mifamjeny Jehovah io loha hevitra isaorana ry zareo amafy. Ny tonga tamintsika izany ira izany hoe indro ny famonjena fa efa latsaka efatra minitra ny amin'ny valora da ho ray aman-dreny pastora ho entina ny famitinana miaraka amin'ny famaranana moa izany ny amin'izay voambara.
1: Makasitraka indrindra zoko voahirana. Eny tokoa, miazakazaka tokoa ny orantsika dia tsara raha toa ka andao iroso any amin'izay fehiny izay. Araka izay nambara tamintsika teto dia mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah.
0: Eny tokoa.
1: Mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah, izany hoe nambara tamintsika teto ny amin'ny hoe famonjena androany. Izany hoe Andriamanitra no mamonjy ny olona fa tsy mahavonjy ny olona ny olona ary tsy mahay mifamonjy. Ka noho izany dia izao, very ny olona satria nivadika tamin'Andriamanitra. Tsy nafoin'Andriamanitra nefa ireo fa natolo ny zanan'ilay tokana mba hamonjena azy ary naneho fitiavana an'izao tontolo izao izy araka ny voalaza hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Dia nambara tamintsika teo ary fa misy ny toerana izay andraisantsika n'izany famonjena izany ao amin'i Jesosy ka ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra izay mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina no andraisantsika famonjena ka mino an'i Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana fa nitsangana tamin'ny maty ka niakatra any an-danitra. Amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fiasam-pahasoavana dia niteny sy ny sakramenta, izany no andraisantsika azahoantsika famonjena ary tsy misy ezaka avy amintsika fa vokatry ny fiasan'ny fanahy masina ka mitarika antsika hibebaka no ahatanteraka izany. Androany ary mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, mifalia amin'ny famonjena fa izany no tena zava-dehibe. Ka zovony tsy ho faly, zovony tsy hiravoravo ny amin'izany hoe famonjena efa vita, tsy andrasana intsony. Fa etỳa mpamaranana ry havana dia izao, raha toa tsika efa nisitraka ny famonjena dia mila miaina amin'izany. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, maharitra amin'ny finoana, maharitra amin'ny fandraisana ny sakramenta, maharitra amin'ny inona fibebahana, maharitra amin'ny fivavahana. Izany rehetrarehetra izany no angatahana. Ka noho izany tena fifaliana ho antsika mandrakariva ao amin'Andriamanitra ny manana fahanoana, maharitra amin'ny fandraisana ny sakramenta, maharitra amin'ny inona fibebahana, maharitra amin'ny fivavahana. Izany rehetrarehetra izany no

0: fifaliana eto an-tany ihany fa fifaliana mandrakizay, satria ny atao hoe voavonjy dia anao manana ny fiainana mandrakizay. Maherezary matanja, aoka mba hifaly mandrakariva amin'ny fifamonjena izay efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
1: Ie, mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora fa feno dia feno ny fanazavana ny fampianarana rehetra tao anatin'ity loha hevitra androany alarobia 7 jona itya, dia ny hoe mifalia mifamonjeny Jehovah. Isaia 55 9-5. Ataonay ahoana tokoa moa ray aman-dreny pastora ny fahalala raha tsy misy ny mampianatra tahaka an'izao, ka dia isaorana indrindra ianao nanaiky ho fantso na nanaiky ho fitaovana nampiasan'ny Tompo izara izany afatra izany tamin'ity anio itya ho an'ny mpiainy radio rehetra, dia ny fiadanan'ny Tompony ho aminao sy ny ankonanao hatrany.
0: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Ankasitrahana koa ianao fiarahana ny olotra teto, zava-dehibe tokoa izany, satria ny zavatra ankehitriny mantsy dia eo ity tena tsy voatsindry kely teo.
1: Eny tompoko.
0: Raha ohatra ka marary ny nofontsika, ty nofontsika ity, tena midodododo tsika mitady famonjena. Tena mitodototo a, satria marary ilay nofo. Fa mba azotsika an-tsaina ve hoe marary ny fanahy? Manahoana ny fitadiavantsika famonjena ny fanahy? Andriamanitra tonga teto an-tany a, marina fa namonjy ny nofo izy, namonjy ny fanahy izy. Fa antsika ankehitriny tsy ataontsika laharam-pahamehana zany hoe mitady famonjena ny fanahy zany. Aiza, ao amin'ny fiangonany, amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenty, amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masiny. Ka noho izany dia izao mangataka antsika raha olo, vonjeo ny fanahinao, aza vela ho viraviraina satana, aza vela tena hoe ataon'ny satana kilalao ao, na tena fatopatony eo, na tena andevozony eo a, fa izao tena vonjeo ny fanahyntsika fa ny maty fanahy Tompoko tsy mandova fiainana mandrakizay. Saotra Tompoko.
1: Saotra Tompoko.
2: Antsomifantana miarava minaran'i Jesosy.
3: Maray mpifaliana.
2: Antsomifantana.
3: Maray mpifaliana.
2: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: 033 91 912 00 912 00. Ie, ndao ary ho raisintsika avy hatrany ny mpiantso antsika voalohany atao anatin'ny antsomifantana. Maray mpifaliana.
4: Maray mpifaliana Tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Mankasitraka
4: indrindra ry zy mianaka amin'ny fahafizantena vao maraina, indrindra ny fanazavana ny lohahevitra dia ny tompony eo ombanareo mianaka.
0: Soratsika
1: Jesosy ny soratsika
4: mifalia amin'ny famonjeny Jehovah. Isaia 5:9.
1: Izay mihitsy
4: zava-dehibe tokoa izany, dia mankasitraka ray aman-dreny pastera fa tena lalipaka tokoa ny fanazavana, tena votony no famam-panahy. Tompony eo ombanao sy ny akonanao. Indrindra koa zoko voahirana izay mpanompo mahatoky tokoa solotenany kristianina rehetrarehetra ao, dia Tompo ombanareo mianaka, dia fa notahiny ny tratao a, dia hotahiny koa mivoaka.
1: Amen.
4: Dia mahafahabe daholo amin'ny asan'ny Tompo.
0: Saotra Tompoko.
4: Dia mangataka hira bebe.
0: Inona ny hirany bebe?
4: Tompo fanifoko.
0: Ya.
4: 452. Atolotra ho an'ny zanaka manjavitra.
0: Ie.
4: Izay maheny indrindra ho anareo mianaka sy mpiara-miasa rehetra mahafa-po ao.
0: Ie, nisy navita CP koa le zanaka manjavy taoko.
4: De zanaka manjavy loha misaotra ny Tompo mbola tsy nanao fa amin'ny heritaona
0: fezanyby.
4: Zanaka manjavy aby rehefa eto Madagasikara. Tolonarany daholo mba afaka somatrary.
1: Zay mihitsy.
0: Ya, metsika ny ankizy maro ihany koa izany.
4: Zay mihitsy, dia mitotra mbavaka, dia mitotra mbavaka koa izay mbola haky, dia afahasomatara daholo.
0: Saotra Tompoko.
4: Eny Tompoko. Dia nafinaritra be zoko voahirana ilay tanabe tafa.
1: Ie, tena voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra anareo tonga
4: manotra. Tanany sy anarysika.
1: Eny Tompoko.
4: Ho azy ny tera sy ny lazaro voninahy.
1: Eny Tompoko.
4: Dia mankasitraka anareo rehetrarehetra.
1: Misaotra anareo nanotrinye.
4: Io. Dia kokoa ny zanako rehetra izay lasana nefa ny adidika ndraiky tany amin'ny terapezana any.

0: Raisina indray ary ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Entoko.
2: Makasitraka amin'ny fanorana fandaharana, indrindra amin'ny fanazavana ny voahevitrantsika androany Ray aman-dreny.
1: Sotra tompoko, sorantsika Jesosy.
2: Eny Jesosy, ianao sy ny akohonanao.
1: Makasitraka indrindra tompoko.
2: Toraka izany ihany koa izoko fohirana. Misaotra fa de namongatsika izany andro de milasaka vao marainao ihany ianao e.
0: Ye, fitiavan'i Kristy manery.
2: Da eny Jesosy koa, ianao sy ny akohonanao.
0: Sotra indrindra.
2: Madamalala de tetina ny vohitra amin'ny azy.
0: Faly mandray anao.
2: Eny tompoko, angataka hira ny mpira fifoazana.
0: Le hoe.
2: Fandresena vaovao
0: sy
2: any ampifity
0: le
2: vadiko tiako zay moa titrany zeny ie le vadiko tiako any ampifity de atolotra ho an'ny ramosehako aloha voalohany indrindra zay mikarakara vao maraina ato an-tokantrano ato.
0: Ie, kopatanana ho andry zareo ao e.
2: Ie, tompoko. De atolotra ihany koa anareo ao amin'ny studio ao a, atolotra ihany koa ny mpira fifoazana rehetra sy ny FLM firaisankina, ny sakaiza rehetra, ny mamany Delsa, mama Ra Terezy ao andrany mandevy a, ny madamy Iary Sokinaina, tata Jinao aty ela sabotsy, aty ela sabotsy rehetra, namana Roger avy any Masoloarano, monsieur Roland, président Rive, kopatanana président Rive a. Ho avy any amin'ny toky androany karakara.
0: Efa izay mihitsy ny antso avy ataony any amin'ny SMS any tonga.
2: Ianra tompoko de anentana anatsika sakaiza rehetra amin'izay varotra karakara itsika izay. Ny mama Fezoro a, mama Miangaly a, i madame Koloina any amin'ny fiafanana santin, madame Edvide, i monsieur Zandete mianakavy, kopatanana ho anareo rehetra ao ihany koa. Monsieur Lova Coiffure, efa fara eny amin'ny habita de ho antsika rehetra sakay za iasany tsika ho avy eny amin'ny toby amin'izay ezaka ataontsika eo atokotany mpiangonana zay de mirarosoa indrindra tompoko misaotra mifandraisana.
0: Ie, ianao ny sorana betsaka da in Jesosy io.

0: filakina. Raisinareo iray aman-dreny antso manaraka.
1: Maray mpifaliana.
2: Maray mpifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
2: Miarahaba anareo miambaka amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Toraka izany izay.
2: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeno ity andro vaovao ity. Ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao olobeo izao. Dia misaotra anareo mianaka koa tamin'ny fanazavana ny lohahevitra tika androany fa feno dia feno. Dia matasitaka indrindra tompoko.
0: Jesosy ny isaorantsika.
2: Dia vao mangataka ny hira hafaliana be vata ataon'ny koralina diadema miaritreny.
0: Tena mifaly mihitsy sika ny amin'ny famonjen'i Jehovah.
2: Tena fifaliana lehibe tokoa.
0: Entompoko.
2: Dia atolotra anareo manolotra ny fandaharan'olo voalohany indrindra.
1: Sotra tompoko.
0: Sotra tompoko.
2: Dia atolotra koa ho an'ny ankohonako miavana kely Elisa sy Tati ariary Lalaina sy Fikely. Vavaka Somano, pastore Emila sy Ramatoa Rozeta, madame Tina mianakavy eny amin'ny FLM Mahoimena, Nenira Norofosy, bebe Ramatoriny. Dia atolotra koa ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny FLM Maroso, ao ry Papa Edmo Vady sy madame Voaky sy Julien sy Fantsy, Mese Andry, Ramatoa Albertina, Mese Parany mianakavy, Mese Martoa Vady eo Tombontsoa, Setra mianakavy mivarotra ao amin'ny arendrisaiky. Dia atolotra koa ho an'ny sakaiza rehetra, madame Francine, monsieur Jean Didier, Namafezoro, Amamity, madame Edwige, madame Malala, fata fa voaray ny afatra. Dia atolotra ho anao koa ny hira Fafara, madame Polina eny hoe Tarasaotra, monsieur Roger Masomboarano, Dadanzina. Dia atolotra koa ny hira ho amin'ny zanakafehezana rehetra eny amin'ny filemandravelona Betavo, ao raha matovolona mianakavy Tsikamaso, Totokona Rivo Tekena, Noro sy Fabrisy, pastora Tatobosenina sy madame Lala Dantista ary fita mianakavy kely eo Tsikely. Atolotra koa ny hira ho an'ny koralina diadema rehetra ao Miaritreny, indra fa ireo pastora roa zay miasa ao. Dia ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy salama rehetra na iza na iza misy azy koa ny hira. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirary soa ho an'ireo mpiomana zay efa miomana eny Ambohimahazo amin'izao fotoana izao. Dia mirary totoandro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko.
1: Makasitraka indrindra mamany
0: Edelsa. Sotra ihany koa ny amin'ny fanotronana tany Betavo tany fa mahafinaritra mamany Edelsa. Sotra tompoko.
2: Sotra an'Andriamanitra.

0: Sinandray ny antso manaraka re.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy, mami.
2: Miarapa anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieto.
2: Misaotra betsaka raha mandray pastora fa mahafinaritra ny fampianarana na izay mpanavo maraina na dia mankatsika aza ny andro dia mifanahy mafana be.
1: Akasitraka to.
2: Jesosy ianao.
1: Isaorantsika koa Jesosy, misaotra anao ihany
2: koa. Dia mankatsika ny tantiny voahery anako.
0: Ieny mamia.
2: Manolo tena amin'izao andro mangatsika izao. Fantsaranao fanjakan'Andriamanitra dia tainy Jesosy koa ianao tantiny voahery.
0: Ie, misaotra mamia ianao koa torak'izay.
2: Dia mangataka hira fititsy mba
0: fititsy manapetra.
2: Le tany tompetra fanantenana sy mandetektara.
0: Entoko.
2: Dia tolotra ho anareo ao amin'ny studio rehetra ao.
0: Ie.
2: Ho an'ny iray mandrery pastora mianakavy eo amin'ny RFS. Ho an'ny iray mandrery pastora mirahalahatra ny ankohonany koa ny Majorio. Dia tolotra ho an'ny fianakaviana rehetra sy ankanavaka. Na vany manontony na vany ambovary. Dia tolotra manokana ho anay ato an-trano ato e. Ao ny nana dia ao Tody dia ao ny Jô sy ny zafikeloko sy ny zanako any Antananarivo. Dia ho an'ny sakaiza rehetra ihany koa no anoloroko an'izay izay sy ho an'ireo mpiombana izay atokana mba ho tafita soma tsara daholo.
0: Ie, misaotra
2: mami.
0: Makasitraka mami. Bonjourné mami, tahian'i Jesosy eo.

0: mare bifali.
1: Ieny ary raisina indrairay mandrem-pasorany antso manaraka.
2: Mare mpifalino.
3: Mare mpifalina tompoko.
1: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy io.
3: Ie, dia faliniarapa anareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa, monsieur Jésus Dieu.
1: Ie, tonga soa indray ary ianao e.
3: Atasoanareo mila tany anakao a.
1: Tompoko.
3: Dia akaso tana lehibe indrindrinao ray aman-dreny amin'ny fanazavana ny soratra masina ny antony a. Satria tafataka tsara tokoa. Ipiroko zanay kiosoko irana ny fanoronao
2: sotra
3: le mantamanaka le basoavinay no ombanareo tsirairay avy
2: sotra
3: tompoasa rehetra ao amin'ny studio
1: e sotra indrindry
3: mangataka ira moa zany
1: daoary
3: irany le hoe tany tsy natao tanana
1: aha
3: satri moa za
1: amafy
3: de ampinany dinaramamonjy a fanahiko
1: efa naiko e atolotra
3: soratra manokana hoanareo amin'ny studio zany nosafavazy a soratra mavady mananako any keo a atolotra ho an'ny mpianinare fefaretra tsy akanaraka tembaroafanzeotromety a atolotra ho an'ny pipera maritorina sy ny anylalao ary nanasoa ny namana rosie masoloarano amany delsa satra petraka mamanisa foreny afatra roksiana keo matamy malala tolotaona anko rainy avy lata i mamia atany isabelle atany tifizy a ististeo namana rehetra zay tsy voatonona rehetra teo eny toko de tolotra anko ny ra ho an'ny kristiana isabelle ao amin'ny efale misina tanany
1: tanambao
3: etariandray mandeha pastora lay menakay andeha makasitrainyna tompoko falaisana samy hitan'andriamanitra andao
1: ieny ary misaotra betsaka anao koa ny antso de tahin'i Jesosy ianao sy ny ankonanao

0: Izay le hoe trantsina tao an-tanana ny amafa raisina ray aman-dreny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
2: Avy aty amin'ny endran'oroko ety.
0: Ay, aha. Inona vaovao?
2: Falamokavy izy aho.
0: Ay, mirary soa aneny aho e.
2: Mba mangataka ny rany hoe ampoanao fahasoava.
0: Ampoanao ny fahasoava. Ve atolotra ho an'iza?
2: Atolotra ho Jesosy any anjara sy hoe atolotra ho anareo aloha voalohany indrindra.
0: Misaotra tompoko.
2: Atolotra ho azy koa ve izy? Atolotra ho an'ny pastora fanovato sy fatinoro any amin'ny farimbonany.
0: Any farimbonany, ye.
2: Atolotra ho an'izay mahay anazy rehetra. Misaotra betsaka indrindra ny fandraisana tompoko.
0: Ianao nisaorana ny antso tahin'i Jesosy eo.
2: Atolotra ho anareo koa ny hira.
0: Atolotra ho anao ihany koa.
2: Misaotra.
0: Mankasitraka.
2: Misaotra tamin'ny fandraisana.
0: Eny ary.

0: Ye, raisinandray ary ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Fanomezana miaraba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieny tompoko.
2: Mangatakira.
0: Iza moa izao dia avy aiza?
2: E, miava aty amin'ny FLM Ambatotokana.
0: Ay ve, aha.
2: Mangataka ny iran'ny KTLM Mafakiry Ambatotokana misaotra.
0: Mhm.
2: E, miavaka mpinaray ve?
0: Ah, ye, mety.
2: Ye, felema matoki.
0: Felema Ambatotokana?
2: Ye.
0: Ye, dia atolotra ho an'iza hono ny hira?
2: Atolotra ho an'ny kristiana rehetra aty amin'ny FLM Ambatotokana.
0: Aha.
2: Dia atolotra ho an'ny karte andrefana izay anomana voka-dehibe amin'ny alahady dia manentana antsika hoe masamy tonga maro.
0: Mhm.
2: Ye, izay va misaotra betsaka.
0: Ianao nisaorana ny antso?
2: Eta
1: Jesosy a. Sotodo
0: tsikaretro.
2: Velo,
0: velo Mario.

0: Izay le hoe misaotra indrizareo afakiria fa raisina ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
2: Miarahaba anareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
2: Madamo lalatiana ve tia tsy mahavesa le ny antso.
0: Avy any antsinany ny vohitra ndao ary.
2: Eny tompoko. Mankasitraka anareo mianaka aloha tamin'ny sakafo tanandro andray.
1: Sotra tompoko no koa isaorana ny fanarana anjapeo.
2: Enda mangataka izy.
0: Ndao ary fotoanany sao.
2: Miran'ny family firaisakina sy soata.
0: Le hoe.
2: Tondra lohateny hoe fandresena vaovao.
0: Fandresena vaovao, ye.
2: Atolotra manokana ho an'ny madamo Mameno, madamo Fara, sady ihany koa madamo Tomoe. Enda afaka ampiana raiky e.
0: Mety ka.
2: Irany miandry rakoto mamono tiako loatra.
0: Tiako loatra.
2: De atolotra ho anareo mianaka ao amin'ny studio nareo rehetra ao.
1: Sotra tompoko.
2: De atolotra manokana ihany koa amin'ny tsy fandehana Ambohidrano. Mankasitraka tompoko amin'ny fandraisany.
0: Ie, ianao ihany koa isaorana.
2: Andro mahafinaritra de tahiny Jesosy.
0: Tsika rehetra tompoko. Tahiny Jesosy.

0: Mahery iraika amin'ny 20 minitra ny amin'ny valora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Mbola eo ampiandrasana ny antsontsika mpiaino hatrany izay Israely mandreny pastora amin'izao maraina izao amin'ny alalan'ny antso mivantana mangataka hira mifampirary soa amin'izao maraina izao. Raisina Ray Mandreny ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
0: Efa tafiditra ianao hoe eny ary mbola miresadresaka moa izy ao Ray Mandreny ndora aloha andrasana manaraka. Manara roatra manao kopatanana Ray Mandreny ny amin'izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peontsika amin'ny ity maraina ity a, indrindra ireo izay manana tsingeritaona nahaterahana amin'izao alarobia 7 jona izao. Singanina manokana eto a ny zanaka izay mahazo tsingeritaona any a, zanaka ny anada sarobidy avy any antsongo any a. Kopatanana hoan'ny sarobidy a, joyeux anniversaire tain'i
1: Jesosy.
0: Ye.
1: Raha fety sambatra ho azy tsika dia tena mba ho tratry ny tsingeringerina indray io teneniko mandrakariva ny tompo taona homeny tompo atsika entitsika manompo azy. Zay ny tena zava-dehibe indrindra.
0: Andrasana ary ny antso manaraka efa tafiditra ato izy a, dia ho raisintsika ary
1: Maraim-pifaliana.
0: Ie, nanandrana koa moa izany namantsika dia aleo fa andrasana ihany no manaraka e.

0: Ye, raisina indray ary loha bebe fa miverina izy zao.
1: Iny bebe ko dia maramarana fa dia nitompana eo ombantsika rehetrarehetra.
0: Ye, dimitra manko sasany rehetrarehetra
1: teo.
0: Ye, nitompoko.
1: De makasitraka atsika koa zay mbola tafiditra, tsy mbola tafiditra. Fa dia nitompo ombantsika rehetrarehetra. De ianareo mianaka koa ny soarana bevata. De efa nitantana niditra tao nareo mianaka. De ovombiny ny tantanany ray raha ivoaka teo efa netitsy andraikitra.
0: E
1: koko daholy ianareo rehetrarehetra zay mahery kokofobe a mahasaby daholo amin'ny asan'ny tompo.
2: Miatsika.
1: De bon journée daholy.
2: Makasitraka bebe, bon journée koa
0: ianao. Sotra indrindra fa mahafinaritra ny amin'ny fahaloratena mandrakariva amin'izao asa izao amin'ny sotra bebe, atahin'i Jesosy ianao sy ny ankonanao sy ny taranaka rehetra.

0: Ie, raisina indray ny antso manaraka re.
1: Maraim-pifaliana.
2: Ento, mba verina kely, zaly ny antso be.
0: Ay, ve, ndao ary,
2: mety. Mankany lalatiana ilay atetiatina ny vohitra. Mba mangataka ny hira FFTM 512. Ny matoky ao koa. Dia atolotra ho an'izay rehetra ny omakomana hoe ny Ambohimahazo Rariva.
0: Rariva.
2: Ento.
0: Rariva voaninareo. Ndao ary moa e.
2: Dia ilay hira ny faniry firaisankina teo a, mba atolotra manokana ho an'ny dadany Zina sy ny ankohonany. Tiny izay mihitsy izy ireo dia atolotra ho an'azy ao amin'ny fonkira misy miasa tompoka.
0: Ieny tompoka.
2: Dia mirarotsoa anareo a, mirarotsoa antsika rehetra hotahiny Jesosy daholo.
0: Mankasitraka indrindra.
2: Mirarotsoa tompoka.
0: Ieny tompoka, sotra betsaka.

Izay ilay hira amin'ny FFPM mahira larana faharoambifolo sy dimanjato hoe matoky ao tompo dia mbola manana telo minitra sisa antsika no afahantsika mpiaino miditra miantso mivantana mangataka hira mifampiraro soa amin'izao maraina ny larobi izao a dia 0383898200 sy ny 0333119200 ireo ihany larana afahanao miantso mivantana etỳ anivon'ny onjam-peo a raha mangataka hira moa izany.

0: Anisan'izay hira nangatahanao mpiendra ny hira izany ampahany any aloha no alefanay atao anatin'ny antso mivantana fa rehefa tonga ny amin'ny sivy ora dia lahatra alefa manontolo ny hira angatahntsika fa aza manahy. Raisina ny antso manaraka, ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Eh, maraim-pifaliana mpampiverina kely.
1: Ya, mpiverina kely misy jean tete.
2: Ya, misy kely adino ny ampireo mpiantso namana rehetra.
0: Sotra betsaka, monsieur Jean Dieu, ta injesos, temra fasalamani.

0: Ie, mazo to miverina be bebe androany.
1: Tonga
2: sy tena marana bebe.
1: Tena mamarana bebe. Tena
2: gatitaka.
1: Mafinaritra. Ie,
2: makasitaka mesezy an'i dede. Eny tompony amin'ny herintazaka ary fasana manao azy.
1: Eny tompony.
2: Indrindra ny akonany rehetrarehetra ao.
1: Dia
2: makasitaka atsika rehetra sakaizako. Dia mitoto ambavaka isan'andro isan'andro dia mahefa be daholo amin'ny asan'i Jesosy.
1: Tsika rehetra bebe.
2: Amen.
0: Tsika indrindra.
1: Amen.
0: Tahian'i Jesosy hatrany bebe. Eny ary. Dia izy ihany koa no mamarana ny antso mivantana amin'izao maraina izao satria efa katroka tsara izao ny amin'ny valora sasany. Dia isentikely aloha isika ray aman-dreny pastora dia avy eo miverina eto mamaky ny SMS sy ny fanehokevitra izany.
3: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
4: Ary voninahitry Jehovah vody lalanao Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manoritra ho antsika
5: zambola sy niova
4: kanser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ora
5: tolakandro.
4: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré FF pro tranombarotra sahala RTA RFF.

0: Maraim-pifaliana.
1: Eny ary izay ny amin'iny hira iny a, ny hira nalaina tao firana FFPM laharana fa 4:17 andrianahary eo endreny voninahitra ho any lohatenin'izay. Dia ovakiana eto ary izao ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino izay voaraita amin'ity maraina ity, dia fisaorana be dia be sahady isika ny amin'ny fiaraha-miasa. Raha sanandria moa misy ny tsy voalaza dia ho alamin'ny eto ihany ny fotoana mpita amin'ny namana manaraka, fa tsy maintsy ho alefeto avokoa ny hira izay angatahantsika mpiaino rehetra. Milohan'izay, misy kopa-tanana avy amin'ny ray aman-dreny pastora.
2: Mankasitraka indrindra, soko voahirana. Iaha, kopa-tanana ho antsika rehetra amin'izao fotoana izao, dia mirary soa antsika ho tain'i Jesosy daholo a, kopa-tanana n'aiza n'aiza misy anao amin'izao fotoana izao. Mahefa be manakariva amin'ny asan'i Jesosy a, ary mirary soa antsika ho tain'Andriamanitra. Kopa-tanana ho an'ny bebe Raketa Mavo a, kopa-tanana ho an'ny bebe Flora eny Amboronomby a, ary kopa-tanana ho an'i Monsieur Gilbert, Madame Yolande ao Antsirakely ao. Kopa-tanana ho an'i Mamasoa eo Antsongo, ho an'i Monsieur Jean-Marie sy Madame Bodo. Kopa-tanana ho an'i Madame Bodo eny amin'ny toby eny amin'izao fotoana izao a, dia mirary soa azy koa mba hatanteraka ny zara-fanompoana eny a. Kopa-tanana ho an'i Totovola sy Monsieur Jacoba eny Tsivatrinkamo eny a, ary kopa-tanana ho an'ny ray aman-drenitsika Pastora Raymond eny Talatena ho tain'i Jesosy. Kopa-tanana manokana ho antsika eny amin'ny tompo eny. Tain'i Jesosy daholo tompoko.
1: Eny ary, kopa-tanana faobe ho antsika rehetra na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any a, dia samy ho tain'ny tompo a isika rehetra. Ny afatra voalohany ato a, tamin'ny iray ora latsaka 12:00 maraina. Salamy, mba mangataka ny irany ampifity hoe raha tsy manao ny raharaha iny a, afaka mba ataonao mazava tsara angamba lohateny ity irandry zareo ampifity ity, fa mangataka ny ity foana namantsika nefa tena mbola tsy hitanay mihitsy hoe inona ary izy ity a, fa raha mety dia ilay lohateny mihitsy ny mba ho alefanao a. Izany ampiana ny Amboipaly Betafo hoe Jesosy no tompony lakile, dia atolotra ho an'i Josoa ao Talatana Ndraikiba hony a, ny mpanolotra hoe dia namanao avy ety Anjanapara ihany a. Misaotra tompoko, bonjour RFF, mba mangataka ny hirampihira fifoazana fanily firaisakiny fandresena vaovao, dia atolotra ho an'ny ankohonako Mazotombo Vavaka.
2: Afatra avy amin'ny Erika Ronaldson maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka lay hirany velema Amboimena ifikitra sy ny kerobima ankatso ny ay atolotro ho an'ny ny ahy atolotro ho an'ny pionera efa rehetra sy ireo namana rehetra. Misaotra tompoko.
1: Ny afatra avy amin'ny namantsika iray a, velema Mbatokana Matokia no angatahany atolotra hony a, ho an'ny kristianina rehetra amin'ny FLM Mambato Tokana rehetra tahian'i Jesosy daholo. Avy amin'ny Rojotiana Natasha, izy ihany koa dia mangataka ny hirany FLM Mambato Tokana hoe Matokia, atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana avy eo Mambato Tokana, dia ho an'ny kristianina rehetra sy ho an'ny mpiaino. Misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny fifaliana avotry ny aina fianaritra, maraim-pifaliana, mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah fa efa tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana ny fanesorana ny elontsika izay efatra nampisaraka antsika taminy, kanefa tsy hifaly fotsiny sika fa hampitoetra ny fanahy masina ao anatintsika, aizantsika miazona ny finoana sy manao ny asany satria voavonjy isika. Mangataka ny iran'ny katelema feonfiavana manaritso ny eloko ny sakana sy avainao ao Jesosy, makasitrake mazahoa mpanay eo am-pianona ny hira. Misaotra tompoko.
1: Namantsika iray no mangataka ny hira mpihira fifoazana fanily firaisakina hoe fandresena vaovao, atolotra ho an'ny mpiasan'ny RFF dia ao anatin'ny afatra hony a, ao anatin'ny tononkira hony ny afatra. Avy amin'ny TVLM Mbatokana ihany a, dia izy dia mangataka ny hira ny zareo ihany a Matokia, dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao Mbatokana. Misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny Lantonirina Raily Arso maraim-pifaliana, miarabantsika hatra amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka ray aman-dreny amin'ny fanazavana loha hevitra, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanily firaisakina fandresena vaovao sy ny fihirana FFPM 5:15 atolotra ho antsika mpiaino rehetra, mankasitraka indrindra tompoko.
1: Namantsika iray no mangataka ny hirany Tafama hoe Tsiresy a, atolotra ho an'izy ireo ao a mahazo arivo ao hony a ny afatra sy ny hira. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hira fefima hoe ny eloko ny sakana sy tanora masina hitao sy miomana, dia atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra ao anatin'ny tononkira hono misy ny afatra misaotra.
2: afatra avy amin'ny ergenre sandatiniaina maraim-pivaliany miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e. Mba mangataka ny iran'ny katelema fefima evero ny fiantsonanao sy ny katelema fahasoavana katelema ambatovinaky fahasoavana mitosatosaka atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny efelema firasakiana sy ny kristianina rehetra ao anatin'ny fitandremana mahazina fileovana amboibary ao anatin'ny tononkirany misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mirary tontolo andro mafinaritra sotra tompoko.
1: Irovany aina no mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanily firaisakina hoe fandresena vaovao ampiana ny zoara famonjena tompo embomazy hoe mahereza tolotra ho ampiandrehetra bonne journée jiaby eo fiadanany mba mangataka ny hirankatelema fakria mba tokana hoe misaotra atolotra ho ampianny RFF rehetra.
2: Afatra avy amin'ny Jose Alfred maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy daholo mba mangataka ny iran'ny KTLM afakiria mba tokana misaotra tolotra ho an'ny PNRFF rehetra.
1: Izay ihany koa no angatany namantsika manaraka ato a afakiria misaotra sy VLM mba tokana matokidy atolotra hoa no ampikambana TVLM rehetra ho an'ny PNU ihany koa nytolorana ny hira misaotra.
2: Dia mbola hianitra tahina ihany koa no mangataka an'izay hira izay a atolotra ho antsika pakafi rehetra misaotra tompoko.
1: Isaorana betsaka ny avy any ambatotokana ny fa maro de maro izy ireo mangataka ny hira ny VLM ambatotokana hoe matokia misy dimy samihafa izy reto a dia misaotra indrindra anareo. Mangataka ny hira ny mpihira fifoazana fa ny firaisakina hoe fandresena vaovao atolotra ho an'ny madamo Malala ny hira misaotra.
2: Dia mbola injara tiana fitahiana ihany koa no mangataka an'izany hira ny katelema fakri mba tokana misaotra izany.
1: Ie ny namantsika manaraka idomoina avy any Ivory maraim-pifaliana mba mangataka ny hira feon'ny famonjena tanamanjaka ny androm-piainako sy ireo amin'ny FFPM laharana fahavalo sy valonjato atolotra ho an'ny Gracia kely sirayanina ary ny fianakaviana rehetra misaotra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny FFL fandresena vaovao iny dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra misaotra.
2: Mbola isosoa ihany koa ny mangataka nylay hirany afakiry hoe matokia sotra tompoko.
1: Ie, i Pascal ihany koa mangataka ny hira ny TVLM ambatotokana hoe matokia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady a mitondra fitandremanao ambatotokana hono dia atolotra amin'ny hira ho an'ny reo ao amora rano atsimo ao a dia tahian' Jesosy aby eo fiadanany mba mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy atolotra ho antsika rehetra iniriana no mandefa n'izay afatra izay.
2: Afatra avy amin'ny norosora kotoniaina maraim-pifaliana mifali amin'ny famonjen'i Jehovah miarabantsika rehetra mirary soa be deibe
1: misaotra. Fiadanany mba mangataka ny hira ny VLM mankatso hoe mahereza atolotra ho an'ny PNRFF rehetra merci. Finaritra mba mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy atolotra ho an'ny PN rehetra misaotra.
2: Avy amin'ny voaritina nomenjanahary maraim-pifaliana eo faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira ny katelema fakire mba tokana ihany koa izy misaotra sy ny fefima mivava atolotra ho ampian'ny RFF rehetra makasitraka tompoko tahin'i Jesosy.
1: Namantsika iray no mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho ampiainy rehetra salamy mba mangataka ny hirany ifanomezantsoa moa izany ity shalom mba mangataka ny hirany KTLM firaisakina hoe aiza tokoa dia atolotra ho an'ny koralina rehetra manerana amin'ny Madagasikara merci.
2: Afatra avy amin'ny tanjona rahary vlol maraim-pifaliana miaravantsika rehetra amin'ny tratro maraina vaovao zao ndray mba mangataka ny hirany taberna kely tsy efa aizy ianao seoka mba ho an'ny tompo tsapako Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpikambana taketsy misaotra dia mirary soa daholo tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra varatsena mitisy mamela mirary soa tompoko tahiny tompo daholo miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hirany ala soa hoe hiverina ho sy tanora masina hitao sy fantatra ao ny amiko atolotra ho an'ny mpiainy rehetra tahiny Jesosy daholo misaotra tompoko.
2: Avy amin'ny katelem fakire mba tokony tia maraim-pifaliana tompoko miarabantsika rehetra amin'ny Jesosy daholo mba mangataka ny hira katelema fakire mba tokana hoe misaotra tolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny efilema mba tokana rehetra makasitraka tompoko dia mirary soa ho tahiny Jesosy daholo.
1: Namantsika ireny mangataka ny hira ny VLM mba tokana hoe matokia tolotra ho ampiaino maraim-pifaliana mangataka ny hira ny VLM mamboidava hoe lakle atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
2: avy avy amin'ny Emmanuel Andrianiana fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny fanolorana ny fandarana vao maraina ao mangataka ny hirapira fifoazana fandresena vaovao sy ny FFPM 28 sy 7 atolotra ho an'ny mpiandretra sy ireo izay vao an'ny gripa na tsy salama ao an-trano ka tsy afaka ho eny an'ny toby ambomahazo dia mirary fahasalamano misaotra ny mpamakiny hafatry
1: namantsika raha ny mangataka ny hirany tafamahoetsy resy atolotra ho ampiandrehetra hony a misaotra dia isaorana ihany koa ity namantsika raha ity izay mandefa izao tenin'andriamanitra izao ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Indro Jehovah izay nandrasantsika dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Isaia 55:17b. Amen.
2: Avatra avy amin'ny mitsiky mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe minao atolotra ny mambra rehetra misaotra
1: ny rina avy any vato fotsiny no mangataka ny hirany tafamaho etsiresy atolotra ho anazy ao an-trano dia atolotra ho an'ny mpiandrehetra dia misaotra tompoko. Finaritra mba mangataka ny hirany KTLMT nyzany feo miantso sy asakasakao atolotra ho an'ny mpiandrehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko.
2: Fanehokevitra avy amin'ny Nirina Kristiana mifalia amin'ny famonjen' Jehovah. Ny famonjena dia ny fanavotana nataon'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana ka nisoloany ny fahotantsika mpanota avokoa isika rehetra ka izay fahotana izay ao anatintsika izay no niavian'i Jesosy hamonjy antsika raha mino sika ho hotanantsika ny voninahitr'Andriamanitra izay misy atao batisa no vonjena Jesosy irery ihany no azahoantsika izany famonjena izany hoy izy hoe izao ny lalana sy fahamarinana fiainana mangataka ny hirany tafamahoety sy resy sy mbola hotsaraina an'ny jarasolondehibe atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamaha rehetra indrindra izay ato an-trano misaotra anareo e.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisakina fandresena vaovao atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra namantsika iray mangataka ny hirany tafamahoetsy resy atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra.
2: Afatra avy amin'ny herinirina maraim-pifaliano mba ny hirany velama fanasina mbatokana matokia sy ny tanora masina itosy hoe tia hitanao atolotra ho an'ny PNRFF misaotra betsaka dia tahin'i Jesosy aby.
1: Ny afatra manaraka fiadanany mba mangataka ny hirany tafamahoetsy resy a sy modi atolotra ho anay ato an-trano a mamany nirina no manolotra izany dia toy izany ihany koa ny afatra ray ato a namantsika hafa indray a fa hirany tafamaha ihany koa no angatahany tsy resy atolotra ho an'ny tafamaha rehetra hony a dia atolotra ho an'ny mpiandrehetra ihany koa.
2: Afatra avy amin'ny nifitia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsonenina sy ny velema ankajo sy irery atolotra ho amin'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko.
1: Ny afatra manaraka namantsika roa samihafa ny samy mangataka ny hirany velema mbatokana hoe matoki atolotra ho amin'ny mpiandrehetra. Finaritra mangataka hira mba manetry tena avao ataon'ny zoara famonjena atolotra ho an'ny kristianina ety amin'ny velema ambomahazo misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny antsa ny fitia mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe minao atolotra ny mambra rehetra misaotra.
1: Namantsika roa samihafa no mangataka ny hirany afakiry hoe misaotra atolotra ho amin'ny mpiandrehetra dia ity namantsika iray ity ihany koa mangataka ny velama fanasina mbatokana matoky sy ny hira amin'ny FFPM laharana fa 8:30 atolotra ho an'ny kristianina rehetra any ambatokana atolotra ho amin'ny mpiandrehetra ny mandefa ny afatra dia saropidy ihany.
2: Afatra avy amin'ny mix Stephen Light maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mangataka ny hirany mpira fanily firaisakina fandresena vaovao atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra mpamaky ny hafatra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany zoara famonjena toby ambomahazo hoe mahereza atolotra ho an'ny mpikambana zoara rehetra atolotra ho an'ny mpiainy tsy akanavaka misaotra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsena hoe mitisy mamela atolotra ho an'ny namana rehetra istela ihany a no mandefa ny hafatra dia mirary soa tompoko mirary tontolo andro mafinaritra tahian'i Jesosy daholo.
2: Afatra avy amin'ny velema manaritso fihavanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritso hoe nenina sy ny velema itosy ampianaro atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompo.
1: Namantsika iray no mangataka ny hirany tafamahoetsy resy atolotra ho an'ny mpiaino tsy akanavaka izany. Maraim-pifaliana mangataka ny hirany mandehana faneva mpiandry hira ka spam de arena sy fananako any amafa atolotra ho an'ny pastora Aljona mianakavy pastora Sixa mianakavy mama Sineny ary ny mpiraitam-po amiko ao andrano mandevy fianakaviana rehetra etỳ Mahazo arivo ary ngia dada sy toto Monika mianakavy eny ambohidrano sy adino amin'izany koa ny mpiomana eto amin'ny FLM Mahazo arivo rehetra ny mpanolotra dia nantenaina ihany tahian'i Jesosy daholo sika rehetra tompoko
2: afatra avy amin'ny nandehanina rakoto malala mba mangataka ny hira ny Getsemane fanantenana hoe mino aho atolotra ho an'ny ankizy rehetra misaotra
1: I madamy fara eny an-tsena kely no mangataka ny hira ny zoara famonjena ianao Jesosy atolotra ho ampiainy rehetra misaotra namantsika iray mangataka ny hira ny velay mambatokana matoky atolotra ho ampiainy ihany koa izay namantsika izay moa dia tsisa fa hifetra ihany
2: afatra avy amin'ny tsinjo andriany irina marem-pifaliany mba mangataka ilay hira ny groupe fiainako sy fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feon'ny filazantsara rehetra dia atolotra koa ho an'ny mpamaky ny afatra misaotra tompoko
1: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hira ny alasoa hoe hiverinao sy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiainy rehetra dia tahian'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko salamy mba mangataka ny hira ny afakiry hoe misaotra mankasitraky
2: afatra avy amin'ny nandrianina rakoto malala mba mangataka ny hira ny Getsemane fanantenana hoe mino atolotra ho an'ny ankizy misaotra ny firinindroa
1: inory no mangataka ny hira ny TVLM mba totokana hoe ho avy Jesosy sy matokia atolotra ho an'ny mpiaino misaotra
2: afatra avy amin'ny fanoro no menjanahary maraim-pifaliana eo miarabantsika rehetra mitratra zao maraina vaovao zao indray mba mangataka ny hira ny groupe chorale mimosa vavaka ho anao ry tanko atolotra ho an'ny mpiaino misaotra dia mirarosoa daholo tompoko
1: namantsika iray no mangataka ny hirampihira fifoazana fanily firaisankina hoe fandresena vaovao atolotra ho an'ny mpiaino misaotra tompoko maraim-pifaliana mangataka ny hirany KTLMT tsara hafatra hoe mahafinaritra loatra sy ry zaza mpiodina atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
2: afatra avy amin'ny Noelina Ravoaro Malala maraim-pifaliana miaraba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah izany tokoa raha toka misy fahasoavana azontsika dia avy aminy tokoa izany eny fa na dia ny fahasalamana io aza dia azo avy amin'ny famonjeny ka isaorantsika an'i Jehovah aby mba mangataka ny hirany tafamatsy horesy sy ny hirany skoto mazorivo ifonako atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao mazorivo fiadanany tompo amintsika rehetra mankasitrake
1: avy amin'ny dina maraim-pifaliana mba lahary kely ao azafady ny hirany KTLM firaisankina hoe aiza tokoa iny a dia atolotra ho an'ny skoto rehetra atolotra ho an'ny mpiaino ihany koa namantsika iray mangataka ny hirany afakiry ambatokana hoe misaotra tahian'i Jesosy eo
2: afatra avy amin'ny randriana tenaina todisoa fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira ny ivelay mafinasina mbatokana matokia sy ny afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpianera fehefa rehetra misaotra tompoko tahian'i Jesosy aby
1: andriamanitra ny hamindra fo aminay sy tay anay ampamirapiratra ny tavany aminay any izy mba ho fantatra ety ambonin'ny tany lalanao sy ny famonjenao any amin'izay nytelisa rehetra amena salamo fa 7:1-2 akory aby ye miarabanao ihany koa dia tahian'i Jesosy misaotra any amin'ny tenin'andriamanitra namantsika iray mangataka ny hirany velay mambatokana hoe matokia atolotra ho ampiaino
2: ia dia mbola isitraky ny anami biro ihany koa ny mangataka n'izany hira velay mafanatina mbatokana matokia izany ary mankasitraka misaotra tompoko
1: namantsika roa samihafa mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho ampiaino rehetra mankasitraka indrindra tompoko iramatora noro a zay manolotra dia alanatsiny fa tapaka avokoa ny SMS rehetra tonga tia dia tsy fantatra mihintsy moa zany fa ialanatsiny indrindra raha matoa tahian'i Jesosy
2: afatra avy amin'ny iarimanana salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharo ny hiran'ny KTLM firaisankina hoe aiza tokoa atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandarana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko mirary ny fiadanany tompo amintsika rehetra
1: namantsika telo samihafa no mangataka ny hirany velay mambatokana hoe matoki a dia atolotra ho an'ny mpiandrehetra ny kristiana rehetra ao amin'ny velay mambatokana tahin'i jesosy daholo
2: afatra avy amin'ny lycée le pambino amboronomby antsirabe
1: le pambainga mba ray aman-dreny
2: pambain azafady fa tsy pambino maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka nirany katelema firaisakina hoe ayaby sy aiza tokoa misaotra tompoko
1: namantsika rahay no mangataka nirany alasoa hoe hiverina tsy irery ianao atolotra ho ampiaindrehetra tahian'i jesosy daholo
2: afatra avy amin'ny tiajo antsirabe shalom misaotra an'i jesosy noho ny famindram-pony ka tsy nalandritrantsika fa novelomin' indray afaka manatrika ity andro vaovao ity mba mangataka nirany katelema firaisakina aiza tokoa ny mpitendry rehetra no anolorana ny hira misaotra e
1: finaritro mankasitraka tamin'ny fampianarany mangataka ny hira amin'ny ffpm larana fa raiky amin'ny telopolo sy fitonjato sy firana fanampiny aza vela alala atolotra ho an'ny zanako manao eps ny baka sy ny namany de bebe zosy ary isika rehetra ramatoranoro no mpanolotra mazoto de mahereza daholo zay zany vovao ray tanteraka ny afatra ramatoranoro misaotra tompoko
2: afatra avy amin'ny verina le an'la mpambainy teo verina koa le antiage
1: salamy mangataka ny rampira fifoazana fanilo firaisakina fandresena vaovao atolotra ho ampiaindrehetra misaotra e
2: ya afatra avy amin'ny tainjanary tsinjo andriany rina maraim-pifaliano mba mangataka la hira tsy hivadika ataon'ny groupe fiainako ny fiderana atolotra ho an'ny piano rff rehetra
1: salamy mba mangataka ny hirany kora hita manaiky aho sy tanora masina itao sy tsy irery intsony aho atolotra ho an'ny mpiaindrehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko maraim-pifaliana mba mangataka ny hirampihira fifoazana fanilo firaisakina vaovao dia atolotra ho any dadanay ny afatra misaotra e
2: afatra avy amin'ny ambinjanahary fanomezantsoa fandeferana fiadanany miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka nirany katelema firaisakina hoe aiza tokoa atolotra ho ampianeo rehefa rehetra atolotra ho an'ny kristianina amin'ny felema fahazavana vontovorona rehetra ihany koa misaotra tompoko
1: namantsika iray no mangataka ny hirany velay mamboidava laklea sy izoara famonjena toby ambomazo mahereza atolotra ho no ampiaindrehetra tsy ankanavaka maraim-pifaliano mba mangataka ny hirany tafamamahazo arivo tsy resy atolotra ho amin'ny madamiary sy ho an'ny tafama rehetra misaotra
2: afatra avy amin'ny malala soa antenaina ifaliana maraim-pifaliany miarabanareo amin'ny aran'i jesosy mangataka ny hirany katelema firaisakina aiza tokoa mankasitraka tompoko
1: irany velama fanasina mba tokana hoe matokia atolotra ho ampiaindrehetra tsy ankanavaka de misaotra maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velama manarotsoa fihavanana hoe nenina sy mikaiky atolotra ho an'ny mpiainy rff rehetra misaotra tompoko
2: afatra avy amin'ny ery rabe arimanana ery rene rabearimanana maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe mino ao atolotra ny mambra rehetra misaotra tompoko
1: eny ary namantsika maromaro reto a samy mangataka ny hirany velay mambatokana ny ambiny ato a de ity ray ity voatonga mangataka ny hirany tsanta fitoriana amboimena tsy irery atolotra manokana hono ho an'ny bebe a zozy sy isika rehetra e
2: afatra avy amin'ny nantenaina natiora afiadanany miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka nirany katelema firaisakina aiza tokoa atolotra ho ampiaino tsy tapaka ny rehefa rehetra ho anareo mpanoratra ny mpanolotra ny fandarana ihany koa misaotra indrindra tompoko de mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tain' jesosy e
1: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka nirany katelema te tsara afatra hoe nyzany feo miantso sy inona no angatainao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko ny mpandefa ny afatra de hivero ihany
2: afatra avy amin'ny hery valimbavaka maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka nirany velema finasana mba tokony matokia sy ny katelema afakrembatukana misaotra atolotra ho an'ny pastora Ernesta Mivady sy ny kristianina rehetra amin'ny filemam-batokana mankasitraka tahin'i Jesosy daholo e.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny fehifimany eloko no sakana sy torotoro ampo. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra manokana ho an'ny monsieur Clary, ny ray aman-dreny pastora Randriamanantena ary ny mpino kristianina rehetra amin'ny FLM manaritso fihavanana. Ny afatra hono dia ao anatin'ny tononkira, misaotra ny ekipa ny RFF rehetra.
2: Ya ni vele mafinasina mbatokana dia mangataka an'ilay hira ny vele mafinasina mbatokana hoe matokia tolotra ho an'ny kristianina rehetra ho ambatokana ho an'ny pastora Mivady mankasitraka amin'ny rary tontolo andro mahafinaritra tahin'i Jesosy daholo.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany katelemite tsara afatra hoe ry zazam-piodina sy mahafinaritra loatra, misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny Rejasoa Hery. Maraim-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy, mangataka n'ilay hirany tsanta fiderana Amboimena Tsirery ianao, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Ia, tsanta fitoriana Amboimena.
2: Tsanta fitoriana azafady.
1: Eny tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany katelemite mahafakatra ambatokana, misaotra iny, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. De ho an'ny VLM ambatokana avokoa ny ambiny antondray a, matokia, mankasitraka anareo rehetra avy any ambatokana.
2: Avana avy amin'ny Tisaroja. Maraim-pifaliana daholo hoe mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana Amboimena fa ny fitiavan'i Kristy, miraro tontolo andro feno fitahiana daholo e.
1: Latsaka ray minitra zao raha mandre pastora ny amin'ny sivy io re.
2: Eny tompoko.
1: De amakiray ngamba sisy ianao raha ohatra mbola tsy tapitra.
2: Afatra avy amin'ny zandrin'i Jesosy, fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM mafanasina mba tokana matokia sy ampifitia vady tiako misaotry.
1: Ny amin'ny sivy io re.
2: Eny tompoko.
1: De amakiray ngamba sisy ianao raha ohatra mbola tsy tapitra.
2: Afatra avy amin'ny zandrin'i Jesosy, fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM mafanasina mba tokana matokia sy ampifitia.

0: E hitondra mbavaka ray aman-dreny pastora izao satria izay no mony zanam-pandarana farany atao amin'ny maraim-pifaliana dia ny fitondrana mbavaka. Misy namantsika ity ray aman-dreny mangataka vavaka fa tsy salama izy a, dia ny anankiray ato miatrika ady mafy mba hoentina mbavaka ihany koa ny namantsika. Izay izany ny ato mbavaka eto aloha.
1: Sotra tompoko eny ary an, isaorantsika ny tompo satria mbola manana fotoana fahana iresaka aminy angataka aminy isaotra azy ifona aminy isika amin'ny alalan'izao fitombavaka izao. Iara ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra raisanakafanay masono, atolotra ianao ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay. Sotra anao zay fatateran'ny fotoana teto nafahanay nianatra ny teninao, nafahanay nandray ny famonjena avy aminao, nandray ny famelan-keloko avy aminao. Misaotra anao tompo fa avy aminao reny ny angatahanay dia ny hitehirizanao anay amin'ny finoana ary andehananay amin'ny fahamarinana sy fahamasinana mandrakariva. Zao fotoan'izao Jesosy no entinay mangataka aminao ary miantso ny anaranao satria maro ireo dopahoriana, maro ireo ao anatin'izany fahoriana izany ankehitriny. Mangataka aminao ary izay tompo, mety izy ianao ampahery, mety izy ianao ampionina ary mety izy ianao Jesosy tsy hamela azy irery fa tena ikarakara iampy azy satria ho any amin'iza moa izy fa ao aminao rery ihany no ahitany faherezana feno. Ka dia ianao no anampy aby amin'ireo adiditsy andraikitra rehetra izay nakinina ao aminy. Vavaka koa izay Jesosy, maro ny tsy salama, maro ny marary, maro ny aretina izay mikendry sy mitily anay tsirairay avy na ny nofo na ny fanahy. Ianao ilay dokoteranay, ianao ilay mitsabo anay, ianao ilay manasitrana anay tompo, ka entinay mbavaka eto aminao ireo tsy salama rehetra naiza naiza misy azy amin'ny fitaovitaon'izao. Mety eo an-tokantrano ao izy, mety eo amin'ny toeram-piasana izy, mety any amin'ny hôpitaly izy, any amin'ny tobomasina hoany eny, mety any amin'ny fonja koa azy. Amin'ny teny ity Jesosy mangataka izay ny ikarakarana feno azy ireny satria hainao ny mamongotra hatramin'ny fakan'ny aretina rehetra ary hainao koa Jesosy ny manafy heritanjaka fahasalamana ho azy ireny. Ampio amin'ny enti-manana rehetra Jesosy ny marary, entina mitsabo ary ianao Jesosy no angatahana hitay azy mandrakariva. Ao koa ry Jesosy ireo mandalo ady, mandalo olana, mandalo sarotra, mandalo zavatra manahirana. Jesosy eo hoy ny teninao, izaho hiady ho anareo fa nareo kosa angina. Ka aoka ianao Jesosy hiady aminay, hiady amin'ny fahavalo rehetra, ka ny fahavalonay dia tsy iza fa Satana. Ka noho izany dia izay dia hivavaka angataka aminao ary matoky fampandresy satria ianao no hialofanay, ianao no tokonay, ianao no iankinanay. Ka noho izany Jesosy dia ho mpandresy tahaka anao izay rehetra miankoko eo aminao. Mivavaka koa izay Jesosy eo satria ao ny tontolo ny asa rehetra amin'izao fotoana izao. Mino izay Jesosy fampahery ny mpiasa rehetra ianao amin'ny sehatra asa rehetra izay omeny azy, na fambolena na fiompiana na miasa amin'ny toerana maro samihafa. Dia ianao Jesosy no hitay ny fivelomana rehetrarehetra, hitay ny asa rehetrarehetra mba hampanjary azy ireny ho fifaliana sy fiadanana ho any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Mivavaka izay Jesosy ho an'ireo mpanala fanadinana rehetra, eny tanteraka ny CPE omaly. Misaotra anao ny amin'ireo ondrikelinao fa afaka ny atrika izany. Vavaka izay ho an'ireo fanadinana izay mbola ho avy Jesosy eo, ny BPC mbak akoatra izany, ao ireo hiatrika fanadinana maro isan-karazany. Ianao Jesosy ny homba ny tsirairay ary ampahery azy ireny ka amin'ny fahaizana, fahendrena, fahalalana, fitadidiana ny tolotsaina endry avy aminao nafahany hiatrika an'izany ary ampahazo toy koa izy Jesosy amin'ny famahirenandesina maro isan-karazany. Mivavaka izay Jesosy ary misy ireo izay nahazo tompo taona, tombon'andro-pahavelomana ary mety mankalaza fotoana maro samihafa amin'ny tean'io ity, dia ianao Jesosy ny hanome fifaliana, hanome fiadanana ho azy. Dia hanao fety sambatra izy ireny Jesosy ary hiakina aminao mandrakariva ka hametraka ny taona mitsingeringerina eo ampelatananao. Jesosy io, tokantrano maro maniry anao, tokantrano maro mangetahitanao, matoky izay fa tsisy verina diso anjara amin'izany ny isan'ankohonana, isatokantrano, isambaravarana, fa ho fenoano ny fitahinao sy ny fahasoavanao, ho fenoano ny fiadananao. Ka dia ianao Jesosy no angatahnay hitoetra mandrakariva any amin'ny tokantrano mangetahetanao any. Apetraka ifenoam-pelatananao ny tontolo androandroany, apetraka ifenoam-pelatananao ny asanao eto amin'ity onjam-peo ity, apetraka eoam-pelatananao Jesosy zao onjam-peo zao. Ka ianao no hitaridalana anay tsirairay avy, mpanomponao rehetra, metraka ny teny rehetra amin'ny

0: vavanizarenenao ka hafahany mitondra ny olonao ho ao amin'ny famonjena tokoa dia maro ny tsy voatoan'ny vavanay jesosy matoko izay fa ny fiadananao ampimisara ho amin'ny tsirairay avy mamelany elo koa i nefa mamindra fo aminay mandrakariva amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay ifonanay bebanay andolianay ho potitry ny azo fijalianao zany ko dia ny fitiavanao andriamanitra ray fahasoavanao jesosy kristy tompo fiombonana fampiraisana aminao fanahy masina ampimizara ho amin'ny tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay misaotra jesosy io amen
1: saotra tompoko ieny ary mpianoavana mifarana eto ny fandarana maray mpifaliana tamin'ny ity alarobi fa 7 jona 26 ity ny fandarana maray mpifaliana no mifarana eto fa ny onjam-peo kosa mbola ho namana ao an-trany mandra-patonga ny amin'ny 10 dia isaorantsika andriamanitra nampiray antsika teto a isaorana izy ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana rehetra teto ary dia atolotra ho azy irery ihany ny voninahitra mba amin'ny fisaorana rehetra ianao mpiaino an-tsaina ihany koa isaorana toy izany naharitra hatramin'ny farany tato anatin'izao fandarana izao ary dia manasa anao tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay mbola ho atolotry ny tompo antsika rehetra isaorana ihany koa ny ray aman-dreny pastora andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM voajanahary nampianatra tamintsika indray tamin'ity maraina ity ary nampahery antsika tamin'ny alalan'ilay lohahevitra hoe mifalia amin'ny famonjen'i Jehovah Isaia 55:6 hatramin'ny 5 sy ny asa rehetra izay niarahana teto a isaorana betsaka ray aman-dreny pastora ary dia mirarosoanao sady manao velomanao amin'ny anaran'i jesosy
0: mankasitraka indrindra azoko voahirana dia ankasitrahana koa ianao a tamin'ny fanolorana rehetra izay nataonao a fandrindrana rehetra na tamin'ny lafin'ny teknika izany a na tamin'ny fiarahana nanolotra ny anjara lohahevitra antsika androany sy ny fampianarana fiadanan'ny tompo aminao a dia ho tafian'i jesosy hery mandrakarivana ianao a dia mirary ny sosiny tsara ankasitrahana antsika rehetra fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a ankasitrahana tamin'ny fiombonana teto antenaina fa efa vovonjy fa ny ananana faharetana amin'izany famonjena izany a ao amin'i jesosy ka dia mirary soa antsika mba hanana faharetana ao amin'i jesosy a samitain'andriamanitra daholo a mandra-piona indray a misaotra tompoko
1: ie manao velomantsika rehetra tahian'i jesosy daholo hoe

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivyra maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

Kai vavaka isikereta. Fifaliana wanaendremanitro ni matoky anao ary mangataka indrindra izay ny aparetanao anay amin'ny finoana. Velome ty amponay ny finoananao fa ianao dia tsy mivadika amin'ny teny izay nataonao ary na dia misedra zavatsarotra izay amin'ity tany ity noho ny amin'izany finoana izany. Aza vela ho levona ny finoanay. Ampahareto an-trano izay ary tario lalana aharitra amin'ny finoana mandra-pelanay amin'ity tany ity. Fa izany no hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana hatrandriavana no eonantsika indray amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Izany koa no isaorantsika an'Andriamanitra ka hahafahantsika amin'ny fampiaraba no ny fitahiny sy ny fanambinany fanomezany tombonandrom-pahavelomana hahafahana mandray ny teny izay fiainana ho antsika avy aminy. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha nizaha toetra izy, eny ny zanany lahy hitokana no neny naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Ry ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny fisedrana ny finoan'i Abrahama no averina indray amin'ny alalan'izao tantara izay aseho amintsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity izao. Zaza izay niriny nomen'Andriamanitra azy Isaka, efa antitra izy nefa mbola tokana ny zanany. Fa tsy nampaninona azy izany, tsy nampiahotra azy izany, ary na dia notakin'Andriamanitra indray aza ity zanany ity aterina atao sorona, atao fanatitra, dia tsy nilaviny izany. Fa nizotra izy, izany nolazany azy eto, finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha nizaha toetra izy, eny ny zanan'ilay tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Tsy indrina mazava tsara eto fa nahafahan'i Abrahama nanatanteraka izao zavatra notakiana tamin'izao. Tena mafy izao, tena sarotra izao raha ny fiainana maha-olona ny jerena. Tsy manana afa-tsy ilay tokana izy, kanefa notakian'Andriamanitra indray io aterina atao sorona, ho vonoina, atao fanatitra izany. Tsy nisalasala, tsy nandà, tsy nametra-panontaniana hoe dia anao ahoana, dia inona no vokany, inona no itohiny, tsy izany. Fa nanaiky izy, nanaiky amin'ny finoana, ary ny antony nahatonga azy nanatanteraka izao fizahatoetra ny finoana izao dia izao: tokana ihany, efa nandray tsara ny teny fikasana izy. Efa nandray tsara ny teny fikasana izy. Ary ianao ry havako, izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, misy teny nomenanao mba noraisinao ve izany? Tsy hoe niraisina fenoraisina ihany, fa niraisinao tsara ve zany, ninonao ve zany, notazominao ve zany, iorenanao ve zany, antenainao ve zany? Fa izany no nataony Abrahama. Fa na dia nandalo fizahatoetra mahamay aza izy, lalaka izorana sarotra no nitondran'Andriamanitra azy, tsy nialany zany fa narany soamantsara. Ary io fandraisany tsara ny teny fikasana io nahafahany nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, nahafahany niaino sy nanaraka ary nakatono baikon'Andriamanitra. Fianarana ho anao koa izany. Ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany koa no nandraisany azy, satria raha ny fihevitr'olombelona dia efa maty tsy afaka miteraka intsony Abrahama sy Isaka. Kanefa hain'Andriamanitra ny nahafahany nanatanteraka izany, nanomezany an'ity Isaka ity tamin'ny alalan'ny vadiny, dia sarà izany.
Io no tompo lehibe ananana amin'ny alalan'ny finoana izay ambara eto hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra na ny manangana ny maty aza ary dia izany tokoa rehefa toy ny maty mihitsy ny fiterahan'ny Saraha kanefa dia mbola nisy an'ny Isaka ihany izay teny fikasana zanaka araka ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra ka dia feno velona ny finoany ary dia tanteraka taminy izay rehetra nolazaina ny amin'ny teny fikasana izay nomena azy. Finoana no hahafahany mino manao sorona ny teny fikasana. Izany no azo amitinana izao teny anjarantsika izao. Finoana no hahafahanao raha tena mino tokoa ianao manao sorona ny teny fikasana. Izany no hitantsika eto satria finoana an'Andriamanitra no nahafahan'ny Abrahama nanaiky hanao sorona ny zava-dehetra amin'ny fiainany manontolo hatramin'ny zananylay tokana aza izay miantoka ny hananany taranaka dia tsy notsitsiny tsy nosakanany fa natolony araka izay nikendren'Andriamanitra azy. Fandava-tena sy fankatoavana ary fanarahana an'Andriamanitra no nandrafitra ny fiainan'ny Abrahama. Ireo zavatra telo ireo, fandava-tena, fanarahana an'Andriamanitra, fankatoavana, ireo no nandrafitra ny fiainanao koa tahaka izay nandrafitra ny fiainan'ny Abrahama raha toa ka haharitra amin'izany finoana an'Andriamanitra izany ka handray ny vokatsoan'ny finoana ianao. Ilaina ny fananao fandava-tena, ry mpiaino malala, amin'izao vaninandro avelomanao izao mety hisetra zavatsarotra tokoa ny finoanao kanefa tadidio ny fizahatoetra dia avy amin'Andriamanitra. Io renanao tsara hampirina amin'ny finoana ary io no mahasamihafa ny fakampanahy sy ny fizahatoetra. Ny fakampanahy mandavo fa ny fizahatoetra mampisandratra, mampijoro tsara amin'ny finoana ka rehefa io ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao izany fizahatoetra ny finoanao izany maharety ianao. Fa io no nataon'ny Abrahama ka fianarana ho anao koa. Voalohany, nanana fandava-tena izy, nandahan-tena amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainany dia navelany avokoa izay rehetra maminy sy niriny teo amin'ny tany razany fa nandeha izy amin'izay hitondran'Andriamanitra azy na dia tsy fantany akory aza lalana ombana fa amin'izany toerana izany dia nandeha izy fandava-tena lehibe izany. Io lay zavatra irina indrindra mba hipetraka ao amin'ny fiainanao, mandahan-tena, manolo-tena, manao ny asan'Andriamanitra. Ny faharoa izay mifamatotra amin'izay fandava-tena izay dia ny fakatoavana. Tsy mametraka fisalasalana akory fa makatoa, tsy manontany inona na mihevitra hoe nahoana fa makatoa avy hatrany. Ka raha atao hoe hoeto ny zanakao, atoloro ny zanakao ho fanatitra ndia tsy nametra-panontanizy hoe dia inona ny tohiny, inona ny ray no ho ahy fa ity ny tokana ka dia natolony ka nanana ny fifaliana eo natrehan'Andriamanitra izany. Ary ny fahatelo farany, fanarahana an'Andriamanitra izany no nandrafitra ny fiainany. Nanaraka an'Andriamanitra tsy mandeha irery fa miaraka amin'Andriamanitra, manara-dia an'Andriamanitra tsy mialoha lalana azy fa manaraka avy aoriana, manjoizoy avy aoriana. Misy tombony lehibe amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Izany ndray no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao teny izao ka hevery izay nanao fifaliana hahafahanao manara-dia azy. Dia ho tanteraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara azo be fahasoavana ka ahitanao fifaliana amin'ny androm-piainanao rehetra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeha ho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazavana katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny Fanahy Masina. Dia ombantsika mianakavy ny izy andriamanitsika hita sy hitaridalantsika lalandava.

Yave no fahazavako amam-pamonjena ahy, ka izy no atahorako. Yave no mandany aiko ka zovy no angohitako. Zavatra iray loha no angatahako amin'ny tompo sady iriko fatratra. Dia te honina eo an-tranon'ny tompo aho amin'ny andro rehetra iainako mba hifaly amin'ny toetra mahateo tian'ny tompo sy hibanjina ny fitoeran'ny masina. Fa ho alofany ao amin'ny finenany aho amin'ny andro ny fahoriana. Anafina ahy amin'ny fiafenana ao an-dainy izy ampitoetra ahy eo ambony vatolampy izy. Ry tompo, enoy ny feoko fa miantso anao aho. Mamindra fo amiko ekeo ny hatako. Hoy ny feoko hoe milaza ny teny avy aminao aho. Tadiavinareo ny tavako mitady ny tavanao ary ry tompo. Aza feninao amiko ny tavanao. Aza roahina ankatezerana ny mpanomponao. Ianao no famonjenahy ka aza mahafoy ahy. Aza ilaozanao ry Andriamanitra ny famonjenahy. Nalaina tao amin'ny salamo fahaenina amby roapolo. Dia faly miarahabantsika rehetra ry havana amin'ity maraina vaovao ity indray. Noho ny fitahian'Andriamanitra dia nomeny an'izao maraina vaovao izao isika ka dia andeha ho ararotintsika hoentina hanatanteraka ny fanompoana azy. Ny fiangonana dia manome izao hevitra izao ho fitaizanantsika manao hoe ianareo no fanjakam-pisorona. Ianareo no fanjakam-pisorona. Ao amin'ny boky Eksôdy toko fahasivy amby folo ao dia misy ny tenin'Andriamanitra manambara toy izao manao hoe tamin'ny volana fahatelo aorian'ny nivoahany tany Egipta tamin'izany andro izany no nahatongavany zanak'Israely tany anefitry Sinai. Niakatra ho amin'Andriamanitra moa izy dia natsoy ny tompo tao any tampon'ny tendrombohitra izy ka nylazany hoe izao no holazainao amin'ny taranaka Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Hitanareo ny nataoko tamin'ny Egipta sy ny tondrako anareo tamin'ny elabory mahery ary ny tarehako anareo ho aty amiko. Ko ankehitriny raha mihaino feoko ianareo sy mitandrana ny fanekeko dia ho vahoakako manokana eo amin'ny firenena rehetra satria ahy ihany ny tany rehetra fa ianareo no fanjakam-pisorona sy firenena masina ho ahy. Izany no teny holazainao amin'ny zanak'Israely. Amen. Mbola ivavaka isika. Ry Andriamanitra be fiantso, ianao no andry iankinana izay manantenanao ka hatreo ny vavaka taonay ary raha tsy ianao tsy mahefa na inona izahay fa nofo sy raha ka ombao fahasoavana mandrakariva hitandrina ny didinao mba hifanaraka amin'ny sitraponao na ny hevitray na ny asanay. Arotsoay aminay ny fanahinao masina nitarika sy ampahatoky anay hanatanteraka izao fotoam-bavaka izao. Nitarika ny molotray anambara ny teny marina ampandray anay ny teninao ho fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

Ny faharipon'Andriamanitra no mitaonantsika hanantona azy, angatam-pamelana amin'ireo fahadisoantsika rehetra, satria tokoa meloka isika rehefa tsy ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahantsika, na amin'ny teny, na amin'ny asa, eny amin'ny lafin'ny zavatra rehetra.

0: Amin raha amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, amela ny fotantsika ny izy ka hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
0: Dia hiobe ny voninahitr'Andriamanitra.

0: Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny voalohany nalaina atao amin'ny boky faharoan'ny mpanjaka. Mpanjaka faharoa toko faharoa andininy voalohany dia tohizina amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko faharoa andininy voalohany tohizina amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Indro misy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roalahy ka niakatra ho any an-danitra tamin'ny tafio-drivotra Elia.
1: Noho ny fampakaran'ny tompo any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Elia dia niarana andeha avy any Galgala Elia sy Elize. Ary hoy Elia taminy: mijanona eto raha sitrakao fa iran'ny tompo any Jordany aho. Fa hoy ny navalina: velona ny tompo ary velona ny ainao tian-dao anao aho. Koa niarana andeha izy roalahy. Nisy 50 lahy tamin'ny zanaky ny mpaminany nanaraka azy ary mipetraka ny lavitry ny tandrify azy. Ary izy roalahy dia nijanona teo amoron'ny Jordany. Dia nalainy Elia ny akanjobeny, naorony kapohan'ny rano izay nisaraka ireo teo an-daniny avy, ary izy roa lahy hita tamin'ny tany maina. Noho ny tafita izy ireo dia hoy Elia tamin'ny Elize: angatao izay tianao ataoko aminao alohan'ny hangalanay aminao. Ary hoy ny navalin'ny Elize: ny mba azo anjara roa nyfanahinao. Ka hoy Elia: mangataka zavatsarotra ianao, kanefa raha mahita ianao mangalanay ala aminao dia ho tonga aminao izany, fa raha tsy izany kosa dia tsy ho tonga izany. Mbola nanoentiany sady nresaka an'izy ireo dia indry nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy ka niakatra ho any an-danitra tamin'ny tafio-drivotra Elia. Sady nijery Elize no nanao hoe: rikaiky eo, rikaiky eo, kalesin' Israely sy mpitaingy soavaly. Dia tsy nahita azy intsony izy. Tamin'izay nalaina ny fitafiany, norovitony roa ary noraisiny ny akanjobeny Elia izay nitambotsitra niala taminy. Rehefa izay dia teo amin'ny Jordany izy dia nijanona teo amorony. Noraisiny akanjobeny Elia izay nitambotsitra niala taminy ny kapohany ny rano ka hoy izy: aiza ny tompo-dramanitra Elia? Aiza izy? Ary noho ny kapohany ny rano dia nisaraka roa eo an-daniny avy ka nita Elize. Zanary ny teniny tompo.
2: Isaorana ny Andriamanitra.
0: Andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia ndeha ho ventesintsika ny salamy nalaina atao amin'ny salamy fahatelopolo. Salamy fahatelopolo. Mahereza, atanjao fo ianareo rehetra mientehitra amin'ny tompo.

akory ity abeny atsaranao izay atokanao ho an'ny matahotra anao sy asehonao mifehy aminao eo anohan'ny zanak'olombelona. Ny fiherenan'ny tavanao no anafenanao azy, lavitry ny tetika taony onona. Ny fialofanao no ampiherenanao azy, lavitry ny lela fananganady. Tiava ny Tompo ry mpivavaka rehetra, fa ny Tompo ny amina ny mpino, fa ny mpiavina kosa valian'ny tsy anirany. Maherezy, atanjao ny fo.

Tamin'izany andro izany izy Yesoa ny teny tamin'ny mpianany nanao hoe: tandremosa aho taonareo maso ny olona ny asa soa taonareo mba hahitany azy, fa raha izany dia tsy hahita valosoa amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao dia aza misoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanao ny tesarabelasia ao amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valosoany. Fa raha manao fiantrana ianao, aoka ny tananao havia sy ahalala izay ataony havanana mba hiafina ny fiantrana taonao, ary ny rainao izay mahita ny miafina no hamalosoanao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba maro teny tahaka ny mpiasarafelasia izay teny mivavaka misangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valosoany. Fa ianareo kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mifady hanina ianareo dia aza manjombo ny endrika tahaka ny ataon'ny mpiasarafelasia izay mampisotisoti ny tavany mba hahitany olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny rainao izay eo amin'ny

chiar am fava, că-i sic. Sotra nao indrindra izahay ry andriamanitra ray zanaka fanahy masina noho ny teninao izay atolotra ao anay a hifampizarana eto. Ny fanahy masina avy aminao anie hanilo ny fo mampanahinay handray sy hiaina tanteraka an'izany. Amen. Ny votoatin'ny evanjely atolotry ny fiangonana ho sakafom-panahysika anio dia mahakasika indrindra ny momba ny fianitrahana, ny fivavahana ary ny fifadiakanina. Inona daholo moa izany raha faritana sosotra? Ny fianitrahana dia fanaovana asa soa ho ny hafa, fangorahi-po mitondra fiserana ho ny hafa ary noho ny fitiavana an'Andriamanitra no anaovana azy, araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe izay ataonareo amin'ireny madinika ireny a dia amiko no anaovanareo azy. Izany hoe tafapahaka any amin'Andriamanitra ny fiatrahana taosika amin'ny hafa. Ary raha jerena koa ny fivavahana, inona indray ny amin'izany? Io fivavahana io izany a no ifandraisantsika mivantana amin'Andriamanitra. Aina io sakafo amilomanaandriamanitra asika io. Ary Jesosy mihitsy aza no modely amin'izany, fa hoy indrindra izy hoe ny vavaha mandrakariva ary aza reraka. Ary ny fifadiakanina, izany dia fitorana bebe kokoa amin'Andriamanitra, fiekekeloka, fibebana omba mpanetretena. Manoloana ireo zavatra voatanisy ireo anefany a dia manome toromarika mazava amin'ny fanatanterahana azy Jesosy Kristy. Hoy manko izy amin'ny asa soa tokony atao: tandremo sao ataonareo imasony olona ny asa soa ataonareo mba hahitany azy, fa raha izany dia tsy hahita valisoa amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Izany hoe tsy tokony ho filandera na filana sitraka avy amin'olona no entina manao asa soa, fa ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavanamana, ny fitiavana ireny olona ao anatin'ny fahasairanana ireny, izay izany tokony anentana. Dia baikoi ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana isika, fa sy ho baikoi ny fireharehana sy ny deradera teo hita teo dokafa anao toy izao sy toy izao. Izany mako no ampitandreman'i Jesosy Kristy asika eto. Fa raha mandinika isika ny zava-misy eto an-tany sy ny eny amin'ny fiarahamonina eny

izy misy no môdely amin'izany ary nampianary mihitsy aza ny vavaka de raha misy zavatra ataony na sarotra hatreny de mivavaka izy aloha. Ohatra hoe vao nanomboka ny asa fitoriana de nivavaka sy ny fadihana 40 sy 40 andro tany anefitra izy tamin'izay fotoana zay. Raha nanao fagagana kosa izy ohatra hoe tamin'ny fampito na sarotra hatreny de mivavaka izy aloha. Ohatra hoe vao nanomboka ny asa fitoriana de nivavaka sy ny fadihana 40 sy 40 andro tany anefitra izy.

izay fa ho an'ny olona rehetra sy ho an'izao tontolo izao misy. Izany no modelim-bavaka naseho Kristy. Talohan'ny isamborana azy koa dia nivavaka sy nijaly fatratra tao Getsemane izy. Niangavy ireo apôstôly telo lahy izy tamin'izay mba hiara-mivavaka taminy, nefa moa dia natory nataon'ry zareo. Tamin'ireo rehetrarehetra ireo Jesosy Kristy nivavaka dia mba hoana ary isika. Ho eretreretisika izany a ny tenasika sy ny tokony hataosika manoloana izany rehetra rehetra izany, satria Jesosy Kristy efa namela fianarana ho asika tamin'ireo rehetra rehetra voalaza teo ireo: ny asa soa, ny vavaka, ny fifadiakanina. Ka isika koa akatahaka an'i Jesosy Kristy, hiara-mivavaka ary isika. Andriamanitra, ray zanaka sy fanahy masino, misaotra anao Zahay no miteninao masina izay nifampizarana iteto, ary namelombelona tokoa ny fanahinay izany teninao izany. Ka engany e, fa sy hiala aminao no venanao veny Zahay, ary hazoto mivavaka ifandray aminao na amin'inona na mora na misarotra, dia isaorany indrindra ny anaranao masina. Amen.

0: Misaotran'Andriamanitra isika ny amin'ny tsy mahamety sasatra azy mampianatra antsika. Misaotra ny mpanompony koa nanaiky ataony fitaovana hampita ny fampianarany. Ko rehefa avy ny haino nandray sy ny tsakotsako ary nampamaka ompontsika ny tenin'Andriamanitra isika dia andeha hanao ny fiekem-ponoana.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita masona ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohana ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana. Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny mamay verijiny izy noho ny heri ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray fo tamin'ny andro ny Ponsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray. Mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperana ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka. Tsahona sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampakatomby batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary zaho miandro ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Tsy takatry ny saina ry havana ny fiahina sy ny fitahian'Andriamanitra antsika. Tiany ny mambomba antsika tahaky ny fambombany reneko ny zanany ambany elany, koa ndea ibanjina azy isika amin'ny alalan'izao vavaka izay hataontsika izao.

andriamanitra rainay eo mba tsarovy ny eglizinao ary oy izy amin'ny tavioidivotry ny fanenjehana isan-karazany sy ny velam-pandrika ataon'ny satana hiorina mafy amin'i jesosy kristy loharanon'ny fiangonana anie izy tompo henoy ny mpavakay.

0: Andriamanitra rainay io, mombao ny fahasoavanao ny papa, ny eveka, ny pretra sy ny diakona sy ny mpitory ny vaovao mafaly ny fanjakan'Andriamanitra. Mba feno herim-po sy fahamasinana izy ireo. Tompo henoy vavaka eo.
1: Miantaminao ka henoy izahay.
2: Andriamanitra rainay io, ny firenenay mba hianitrao, ny mpitondretrana ambaratongana mba tanotany ary iangany avanjaka eto aminay ny famarinana sy ny fiadanana ary ny fandriam-pahalemana tsarovoko ny firenena rehetra. Tompo henoy ny vavakay.
1: Miantaminao ka henoy izahay.
0: Andriamanitra rainay io, maro ny fahoriana entin'ny zanakao eto an-tany, ny aretina, ny fahasahiranana, ny olana maro isan-karazany. Famaivana izandry Andriamanitra ary aza vela ilaozanao izy ireo. Tompo henoy ny vavakay.
1: Miantaminao ka henoy izahay.
2: Andriamanitra rainay io, mangatabody aminao izahay fa ny olona rehetra tsy dio isam-baravarana izy ireo, ankaia rehetra no isam-batan'olona ary angane mba tsy ho diso anjarao aminao ny olona rehetra. Tompo henoy ny vavakay.
1: Miantaminao ka henoy izahay.
3: Vavaka ihany koa izay tisoan'izao radio a, izay ataonao fitaovana ahenoan'ny olona maro a ny fitoriana ny evanjelinao. Ianao Jesoa no hiasa amin'ny olona tsirairay avy izay miasa ao anatin'izany. Ianao no hiasa koa amin'ny fitaovana maro izay ampiasainao andray an-tanana ianao Tompo. Ninninona fikasany satana dia tsy ambininy amin'izany fitaovana izany. Tsy anakery amin'ny olona tsirairay avy ao fa ianao Tompo no aneo ny voninahitra ao satria manambara ny fahazavanao Tompo a izao radio izay ampiasainao izao. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy. Amen.

ny fiadanana no avelako aminareo ho Jesosy Tompo, ny fiadanako no omeko anareo. Aoka atoky isika fa hainy izy Tompo no manatanteraka izany fanomezana sarobidy izany, izay omeny maimaim-poana ary omeny mandrakariva. Ry Jesosy Tompo, ataovy mahay mandray ny fiadananao izahay, na dia eo aza ny fitsapana mahazo anay ombenombeny. Aza ny fahotanay no jerena fa ny finoany ny fiangonanao. Ho sitrakao any Andriamanitra ny ampiray ny fiderana anao ao amin'ny fiangonana izay manonona sy mino an'Andriamanitra tokana, nefa olona telo dia ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amin'ny anaranao ry Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa noho ny fitiavany antsika dia nomeny fotoana ny vavahana isika, ary tsy izany ihany fa notahiny ka nahatratra izao andro anio izao, ka dia misaotra azy isika. Dia horedonintsika amin'ny antsa izany fisaorana izany.

0: dia mifarana eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia mame fotoanantsika indray amin'ny herin'ny anotolo izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny akapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ho ambolontsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia hitsotranontsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fahenina andinin'ny fahavalo tapany dia.

0: atolotry ny groupe corale mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka, tongava maro iary itondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry Jehovah vody lalanao Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
2: zambola sy niova
1: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady valo amroapolo jona enina amroapolo sy roa arivo amin'ny roa ora tolakandro mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary Kiaramias, commune urbaine Antsirabe, namana désiré, FF Pro, chambartra sahala, RTA, RFF.

mandehana rizatofo fandaharana manokana ho an'ny tanora arainao eto amin'ny radio feo amin'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany anarahanao fampianarana andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainonao ny hiran'ireo antoko mpihira. Ny famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranaivarovon Laurent Pascal tonian'ny Katelema Spana.

de tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana mandehana ratovy isika riavana amin'ity ora sy fotoana ity fandaharana anankiray izay fanaraka ao a isaky ny fotoana tahaka izao. Isaorantsika lehibe Andriamanitra noho ny fitahiny fitantanany ary indrindra nanomezany indray izao ampahampitoana izao zay azaontsika miaona amin'ny fifaliana ato anatin'ity fandaharana ity eto amin'ny onjapeo ny radio feon'ny filazantsara. Dia atolotsika an'Andriamanitra ny saotra ny dera laza sy ny voninahitra izay zatra min'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ny manaraka izany dia isaorana feno ny namana teknisianina izay mampita ny feo any amintsika ny tokantrano tsirairay, ary tsy adiny koa ny mankasitraka anao mpiaino izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana ity, ary indrindra ianao izay miaino mangyvanginy ny radio amin'ity anio ity, tonoana manokana ho aminao iankonanao ny tokantranonao a ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Ity ampiandohana dia faly ny manasanao hanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity. Anomboantsika ny fotoana ary a dia hiaraka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay izay any an-danitro, feno fifaliana tokoa ny fonay, misaotra sy midera manome voninahitra anao noho ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindramponao, satria raha izay toetra mampomba hanananay dia olona manana tsy famendrehana fa mpandika nydidinao ary mahatanteraka zavatra maro tsy mifanaraka amin'ny sitrakao. Noho izany famindramponao izany no ananay tombonandro, ary izany koa no azaonay mangataka famelan-keloka eo anatrehanao amin'ity anio ity mamindra fo mamelany elokay Tompo, ary mangataka koa ny amanginao sy hitsidianao ny tokantrano izay mampiatrano izao onjam-peo izao, ny fiadananao mananambiampy any ho arotsaka ho betsaka amin'izany tokantrano izany. Entinay ambavaka eto anatrehanao ity onjam-peo malalanao ity izay azahoana mampita ny hafatra feno avy aminao dia ny fitoriana ny filazantsaranao. Dia atomboka amin'ny anaranao izao fandaharan'izao Jesosy Tompo ka ianao no ahatanteraka sy atotosa izany. Saotra indrindra Tompo malalo, amen. Misy tenin'Andriamanitra izay vakina ihany a anokafanay izao fandaharana eto izao, ka ny tenin'Andriamanitra izay hovakina dia araka izay voasoratra ao amin'ny jaonina voalohany, ny jaonina voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jaonina voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza gaga rahalahy raha halan'izao tontolo izao ianareo, fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tian'ny rahalahy, izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra makahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no hahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika koa dia tokony hanolotra ny antsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fanantrahan'ny rahalahiny ka mirombelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho ti amin'ny tena teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina, amen. Dia osolo ny fifandraisan-tanana sady hitsidiarabana anao izay mampiatrany ny onjam-peo a, dia anaraka hira iray isika ho anehoana izany fifiarabana izany. Tsy inona no hira ho arahintsika fa efa nilazaina teto a tamin'ny fandaharantsika farany, fa efa nivoaka ny hira fanevan'ny zaika katelem fahatelo amin'ny dimapolo taterahanao amin'ny filevan'ny Betafo. Dia izany fanevan'ny zaika katelem spam amin'ity taonity izany a no entina aroso ao aminao a ho solo ny fifandraisan-tanana ho fiaparabana rahateo. Mino finaritra ary tompoko.

0: de isaorana trany ny namana teknisiana nampita izany hira izany ho any amintsika hoe nontsika araka n'izay nambarateo dia izany no hira fanevany zaika ataontsika katelema ao amin'ny filevan'ny betafo ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka handry fahaizay. Izay no lohateniny hira ary zay koa ny fanefantsika rahateo. Dia antenaiko fa samy hiezaka hianatra an'izany a ny katelema rehetra, ka avy atrany dia hihiran'izany tsika any abetafo. Izany no ela fa ny fandarantsika androany a dia hanana vahiny, hanana vahiny ny fandarantsika, ka iresadresaka amin'ireo vahiny ireo a ny tapany voalohany amin'ity fandarantsika anio ity. Avy eo a misy filazana fohy de fohy a, ary ny amaranana ny fandarantsika androany a dia ny hiran'ireo antokokira. Tsy andrelintsika satria ny fotoanantsika eto dia manapetra ihany. De avy atrany a de iroso amin'ny tapany voalohany amin'ny fandarantsika dia ny fandraisana ireo vahiny izay tafa sy hidinika amintsika amin'ity fandarana anio eto ity. Tsy izy izy ireo fa ireo avy ao amin'ny katelema antsa fiderana, avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy bevokatra. Izy ireo no manana solotena hivahiny eto amin'ity fandarana ity, ka ireo solotenareo no ampahafantatra antsika ny momba azy sy ny andraikiny amin'ireo amintsika mpiaino amin'ity anio ity. Ka dia faly miarabanareo zay a ray aman-dreny amin'ny fanatrehana sy ny fahatongavana ivahiny eto amin'ity fandarana ity. Dia araka ny teneniko teo a, izy ireo no ampahafantapatatra foy a ny momba azy a sy ny andraikiny ao amin'izany antokompiry zany na ao amin'ny fiangonana. Omena anareo ny fitenenana tompoko.
1: Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fandaharana zay apetrany amintsika tsirairay. Dia misaotra ny tonia koa, tonian'ny katelem spam zay mampandroso anay amin'ity fandaharana mandehana ry zatovy ity. Dia misaotra ny teknisiana zay miandraikitra sy mikirakira ny fampandehana ny izany feo izany, ary misaotra ny ianareo mpihaino rehetra any amin'ny tokantrano tsirairay any. Andriamanitra ny homba sy tahy anareo mandrakariva. Dia ny tenako moa zany dia pastora ny Riko Gaetan ny andraiky to ao amin'io katelema antsa fiderana io dia chef de coeur sady mpamorokira koa.
2: Miarahabanareo mpiaino ny radio feon'ny filazantsara mandehana ry zatovo, ny anarako moa dia KL ary chef de coeur ao amin'ny katelema be vokatra ihany koa. Ny andraikitra horaisinay ao amin'ny katelema moa zany dia tsinona fa ny fampandrosoana ny katelema mba ho fantany mpiaino sy ny mpanaraka ny fandaharana rehetra.
0: Arak' izany ry mpiaino malala, izy ny rahalahy mianaka ireo zany no solotena avy ao amin'ny atokompira antsa fiderana ao amin'ny FLM be vokatra izay mivahiny eto. Arak'izany ry izy mianaka dia misy a ny fanorenana fiangonana nataon'ny fiangonana loterana malagasy bevokatra efa madivadiva ho vitsy zany fananganana ny tramo zany. Araka ny fahitana azy koa dia mandray andraikitra feno amin'ny fanatanterahana io fanorenana io ny KTLM. Dia araka ny fanao mahazatra moa rehefa hoe handray andraikitra dia misy ny hetsika manokana tanterahan'ny KTLM. Inona zay hetsika ho ataonareo zay a amin'ity manandrify ataon'ny KTLM ity? Ho vena izy io a dia aiza ilay toerana? Mena anareo ny fitenenana to.
1: Eny tompoko, zay araka ny teneny tony zay moa ny rehefa misy hetsika salamin'io dia tsy maintsy mandray anjara ny sampana rehetra ao. Ka ny anjaran'ny KTLM dia manampy ny fiangonana amin'ny fampitadiavam-bola amin'ny alalan'ny hetsika zay ataonay ity. Ka ny hetsika zay atao zany any amin'ny afisa zany moa de hoe grand concert ataony antsan'ny fiderana. De io grand concert io zany iarahanay amin'ny coral zoara famonjena eny amin'ny FLM toby ambomahazo. Dia ho tanterahina ao amin'ny fokrifa amin'ny alahady raika ambiroapolo jona izao.
0: Anisan'ny zavatra mahafaly sy atao hoe mampihetsika ny fo, mampientana ny fo amin'izao fotoana izao ny fahitana ny KTLM manampy ny fiangonana amin'ny hetsika atao zava-dehibe loatra izany, satria ezaka amin'ilay teny fomba fiteny malagasy hoe ny taotrano tsy efa nirery ka hifandrombonana ny fananganana ny trano fiangonana. Arak'izany ray aman-dreny ho anareo mianaka izay mivahiny eto, hetsika no atao fitadiavam-bola, ahoana sy ahoana ny makasika ny resaka fandraisana anjara ny mpijery ilay hetsika atao, misy ve ny invitation manokana, misy ve ny vidipidirana satria vola ny tadiavina?
2: Eny ary tompoko, misy moa zany ny fandraisana anjara amin'ny fotoana io, ny fanasana tsotra amin'ny vidiny 3,000 ariary, ary misy koa ny invitation izay jifaina amin'ny 10,000 ariary.
0: Eny ary mba tsy hamonamonaina ny mpiaino antsika, sady ny mpiaino koa mino aho fa liana dia liana ny handre ny sanganasany zany katele manja fiderana be vokatra zany a, ka ndeha antsika aloha hanaraka hira iray avy amin'ny zany antokompiry zany. Inona no lohatenin'ny hira zay ho alefantsika voalohany ray aman-dreny?
1: Ny lohatenin'ny hira dia ny ingeie, zany hoe manondro an'i Jesosy Kristy izay tonga mamonjy ny olona rehetra ho afaka misy fahamarinana eto amin'izao tontolo izao.
0: Eny ary, dia atolontsika mpanajana izany hira izany ary menofinaritra tompoko.

0: de isaorana be dehibe hatrany a ny namana teknisiana zay mampita ny feoany amintsika tsirairay nazaontsika nanaraka n'izany hira mahafinaritra izany. De isaorana avy hatrany koa ny antokom-pihira antsafiderana be vokatra fa nisan'izay mampahafantatra ny amin'ny jesosy kristy sy ny famonjeny zany. De mitoy ihany ny resadresakitsika eto amin'ity fandarana ity, avadika kely amin'ny resaka katelema aloha ny resaka, fa av eo ianareo ao menapapitona manokana ny amin'ny fanentanana sy ny fanazavana fanampy makasika ny hetsika tao amin'izao a. Te anontany kely aho hoe firy taona moa zay a no navoatokana ny katelemba be vokatra ho atokom-pihira mba hahafahan'ny mpiaino mamantatra ihany ko hoe fazaotaona zay katelemba zay.
1: Ny taona ny andohan'ny antsafidirana be vokatra moa zany de ny taona 70 sy 80, zany hoe raha amin'izao fotoana zao zany izy efa andray ny 10e anniversaire amin'ny heritaona. De misy mpikambana ao amin'izao fotoana moa zany manodidina ny 50 eo eo.
0: Ity fanontaniako ity tokony mipetraka tany amin'ny voalohany fa maro ny olona na de eto Antsirabe aza de tsy de mahita an'la toerana zany hoe be vokatra zany, aiza ho aiza ny misy an'ny toerana nanorenana ny fiangonana fitandremana aninina izy fleuvana anina rahateo, satria betsaka ny olona mbola tsy mahafantatra na dia samy eto amin'ity toerana manodidina Antsirabe ity ihany aza.
1: Ny toerana ahitanany FLM bevokatra moa zany raha avy any Vatofotsy ianao de mitsofoka amin'ny stationnement iny de manaraka ny lalatany iny de tonga ao aloha ao misy lalana mitsofoka midina, zany hoe raha ho any amin'ny sosiambilimbe zany ianao de ao anelanelan'ny sosiambi anelanelan'ny sosiambilimbe sy ny solima. Raha avy any Tsinanana indray ianao de manaraka ny lalatany bevokatra iny tonga eo amin'ny solima ianao de miroso kely de milatsaka, zany hoe ao anelanelan'ny solima sy ny sosiambilimbe zany no misy ny FLM antsafiderana be vokatra. Fitandremana ziona tanambao de fleuvana mbomena.
0: Misaotra betsaka anareo a ny amin'ny nanazavazavana an'izany satria ny hetsika moa de hoe fanitara fanombrenana ny fiangonana. Mety misy ny olona liana hoe ahoana zany fiangonana orony zany, zay no antony nanazavazavana an'izay. Andehantsika naraka hira iray de hiran'ny atokom-pihira ihany a antsafiderana be vokatra alohan'ny anaovantsika fanentanana, anaovantsika fampafantarana ny zavatra tokony zavatra hiseho sy ny hetsika hiseho a, de anaraka izay hira iray izay. Mbola ny atokom-pihira antsafiderana ihany a no hikalo amintsika ny hira zay mitondra ny lohateny hoe miverena miverena. Zay zany no lohateny ny hirana izy ireo a, atolotra antsika ampitiavana arao finaritra tompoko.

0: dia mbola mamerina fisaorana fakasitrana feno ny namana teknisiana tranontsika, satria raha tsy izy no mikitika an'ireo zavatra marobokotra ireo, tsy tafita tany amintsika ny hafatra avy amin'ny alalany zany hira mafinaritra izany. Dia isaorana hatrany koa ny antokom-pirahantsa fiderana. Hamaraparana ny resaka tsika ry izy mianaka, mba lazalazao kely a sy ampahafahatapataro fo eto a ny mety hoendrikendriky ny fampisehoana. Ny ora fidirana mbola tsy voatenintsika teo a, fa le fizotra le fampisehoana na le hetsika ataon'ny katelema amin'ny fotoana io a, sy ny zavatra mety ho hita ao anatin'izay a, mba tsara ho fantatry ny mpiaino hatrany.
1: Ia, saotra toko. Ny endriky ny fampisehoana dia voalohany indrindra izy miditra amin'ny roa sasany, amin'nyroa sasany tena manomboka io, dia ny endriky ilay fisehoana amin'izay zany a, dia voalohany zany tsy maintsy ny antsa fiderana no manokatra ny hetsika ao, dia manao hira fito izy, dia aorinan'izay zany a vao miditra zoara famonjena manao hira enina, hira enina, dia mamarana azy zany ny antsa fiderana, dia marihina eto zany fa hira vaovao no akabetsa hira fito izy, dia aorinan'izay zany a vao miditra zoara famonjena manao hira enina, hira enina, dia mamarana azy zany ny asa fiderana,

0: araka izany dia hafinaritra dia hafinaritra ty seho ataonrareo ty ao amin'ny fokrifa ny alady faraky amin'ny 20 volana jona manomboka amin'ny roora sy sasany, satria ao izany aloha ny aim-panahy avy amin'ny alalan'ny antsa sy ny feo antsapeo hoentin'ireo atokom-pihira anankiroa ireo. Amplisin'izany na manampy an'izany a ny tsakitsaky kely a ny fanalana hetaheta dia misy keo arak'izay nolazaina teo. Maraparana anazy omena mpahampotoana fo ianareo a, hanao teny farany fanentanana fanasana lehibe ho an'ny biaino antsika.
1: Eny ary tompoko, eto izahay koraly lantsa fiderana be vokatra dia manentana antsika rehetra tonga ava maro amin'io fotoana io fa ahazo aim-panahy tokoa nareo, ary seho mbola tsy nisy atr'izay io seho amin'ny lady io. Ka dia manentana antsika rehetra tompoko, tao amin'ny daholo ny havana matsakay izany namana rehetrarehetra anotrina fa ahazo aim-panahy sy hery lehibe tokoa ianareo.
0: Eny ary, arak'izany dia efa vonona ny zavatra rehetra araka ny tenenin'ny chef de guerre teo a, seho mbola tsy defa hita, ary hitantsika sy raha malala fa lay nyteneniko tery aloha hoe nytaotrano a tsy efa nirery, mila nytolo-tanana avy amintsika tsirairay zany fanorenana fiangonana zany. Araka ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny akay hoe ataovy ny tranoko baiko nomena antsika kristiana rehetra zany. Ka io a misy ny tolo-tanana ho ataontsika, fa misy koa ny aim-panahy zay ho raisintsika avy amin'izany. Dia mirarosoa ho antsika rehetra, mirarosoa ho an'ny antsafiderana tanteraka somantsara ny hetsika zay atao amin'ny alahady. Dia metraka koa ny mandra-piona indray, satria ny farana treto ny fotoana antsika mbola anaraka hiranareo anankiray sika mialohan'ny ilazana reo zavatra tsara fatatsika makasika ny KTLM. Ka ny hira okaloiny zany atokom-pihira antsafiderana be vokatra zany ilay mitondra lohateny hoe SOS, dia mino finaritra tompoko.

dia atreo ary ny fotoana izay ny rahantsika tamin'ny vahiny a fa hanoizantsika ny fandarantsika dia misy filazana foy fampahafantarana foy a izay tsara ho fantatsika ka telea mety anivo ny somatapartany avaratry mani ny anankiray amin'izany a ny hoe ao anatin'ny isataonany tobly fampiraisana mbomahazo tsika izao dia isaorana ny ray aman-dreniny tompo sy ny komitin'ny tompy fa manome hampahampotoana ho antsika katelem dia ny aliny alakamisy ny aliny alarobi izany hoe misy hampahampotoana manokana nomenantsika aho ka eto no anararotana kely a ny anatanterantsika ny manandrify antsika fa ilain'ny olona ny fampahirezana avy amin'ny alala ny tonokira hoetitsika ao anatin'izao isataona ny toby ambomahazo izao dia manantena fiaonana amintsika entanina zany ny katelema na ny atokopira atao anatin'ny filevana tsirabe manodidina eny zay afaka koa aza na avy any amin'ny toeriny lavitra aza fa misy hampahampotoana anaovantsika antsakira lehibe eny amin'ny toby ny alarobi sy ny alakamisy takarivo ny faharoa sady maraparanan'izay filazany izay a nisy ny fanapa-kevitra no raisin'ny komity ny katelemspam zay nivory tamin'ny alarobi fa telo ny volana jona lasa teo fa atao tonga ty amin'ny tony ny lisitry ny antokopihira tsy ilay lisitry ny mpikambana fa ilay anaran'ny antokopihira ao anatin'ny fileovana zay ny foibe fkatelem moa no milan'izy io ka ny fotoana anaterana azy sady efa ny fanarana raha teo teo anivo ny fivorinana ataontsika dia amin'ity isataona ny toby eny ambomahazo ity ho an'ny avy any ambany vohatra zay fa tsika eto amin'ny atsirabe manodidina dia afaka manatona ny birao efa misaorana be dehibe ny fileovana sasany eto atsirabe manodidina fa efa natonga izany ao amin'ny tony fa ho an'izay mbola tsy nanato dia patsaivina satria ny farany volana jona no anaterana an'izy io any amin'ny foibe fktlm izay no filazana hamaraparana ny fandarana sika ka ny amaranana azy a dia tsy iza no hitondra hafatra ny kira ho antsika fa ny zoara famonjena zay hiaraka hanao seho lehibe miaraka amin'ny anjany fiderana ao amin'ny fokrifa amin'ny lahady a hiraroan'ny zoara famonjena no arahantsika dia izay no entina mamarana ity fandarana ity ny hiran'ny zoara famonjena hoe mahereza sy ianao rery ireo no atolotra antsika mpitiavana menofinaritra tompoko

0: de atreto ndray ary havana no fotona ny arahako taminao tamin'ity anio ity isaorantsika mandrakariva andriamanitra fa fototra sady antoka ny falavirariny ny fotoana zay natrehantsika izy ho azyn'ny voninahitra de isaorana ny vahiny zay ny vahiny teto a tamin'ity fandarana anio ity ary eto ampamaranana ny mbola anentanana antsika katelem raha misy etsika ataontsika de mandray vahiny tahakaizay nataon'ireo avy ao be vokatra ireo ny fandarantsika aza misalasala ny miantso ny tony na manatona fa misy apahmpotoana azao ntsika mandray ianareo dia isaorana natahaka izany koa ny namana teknisianna mavitrika zay mbola ao anatin'ny fanatanterahana ny asatra amin'izao tsy adino ianao mpiaino izay nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana mankasitraka anao nanongila tsofina ny aino anay tamin'nytian'io ity ary dia mirary ny fiadanan'i jesosy tompo ho amintsika tsirairay dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piaona ho amin'ny manaraka indrainy teto amin'ny fanolorana dia pastora ranay varovony loran paskal tonian'ny katelem spam veloma tompoko
1: mandehanina ry zatovo fandaharana manokana ho an'ny tanora arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany anarahanao fampianarana andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainoinao ny hiran'ireo antokom-pihira ny famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora ranay varovony loran paskal tonian'ny katelem spana

0: Ny mofinaina izay voalahatra ho vakiana amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Zakaria mpaminany. Bokyn'ny Zakaria mpaminany toko fahasivy, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo ihany. Zakaria mpaminany toko fahasivy, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo ihany. Efa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Mifaly indrindra ry ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, mahalemy fanahy sady mitaingina boriky dia zana boriky tanora, ary hofoanako tsisy kalesy intsony Efraima na soavaly any Jerosalema. Hofoanana koa ny tsipika fiadiana ary teny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahana dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Amen.
1: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinanao, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Rehavana malala ny bokyn'ny Zakaria dia voasokajy ao anatin'ilay lazaina hoe bokyn'ny mpaminany kely 20. Ny faminaniana sy ny afatra izay entin'ny mpaminany Zakaria dia fampatsiahovana ny zanak' Israely ny amin'izay maha izy azy an'Andriamanitra efa nambarany hatamin'izay. Ny dikan'ny anarana hoe Zakaria moa dia Jehovah mahatsiaro, mahatsiaro Jehovah ny amin'ny fitondrany, ny amin'ny fitantanany fahefany ny bokyn'ny Zakaria mpaminany. Ny lohevitra izay diniantsika mandritra ity volana jona ity moa dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Ilay Jehovah Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra, ilay Jehovah Andriamanitra tompon'ny herehetra, ary nandresy amin'ny zavatra rehetra. Izany ny fahefan'Andriamanitra, mandresy amin'ny zavatra rehetra, ary isika izay mino dia ho mpandresy tahaka azy. Araka izay efa nambara teo dia ny hoe mahatsiaro Jehovah, izany hoe tsy manadino. Ny bokyn'ny Zakaria dia milaza fa tsy manadino mihitsy Jehovah Andriamanitra, tsy manadino ny olona izy, tsy manadino ny zanak' Israely izy. Hevitra telo riavana hitantsika eto. Mifaly indrindra ry ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indry ny mpanjakanao avy anao, mariny sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zana boriky tanora. Ny teny hoe Jerosalema dia adika hoe tanànan'ny fiadanana, tanànan'ny fandriam-pahalemana. Izany no antikana ny hoe Jerosalema, ary ny hoe ziona sy Jerosalema moa dia mitovy ihany. Entina ilazana ny toerana nametrahana ny zanak' Israely izany Jerosalema na ziona izany, ka tanàna ny fiadanana io, toerana izay ametrahana ny zanak' Israely io. Ny hevitra voalohany dia ny hoe loharanom-pifaliana ilay Jehova tompony fahefana, loharano mpifaliana ilay Jehova tompony fahefana. Mifaly indrindra ry zino zanakavavy manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Zany no teny zay ambaran'ny Zakaria mpaminany mitodika amin'ny zanak'Israely, mitodika ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra, ka mibaitoa sy mandidy ny hoe mifalia, manaova feo fifaliana, satria ilay Andriamanitra zay tompon'ny fahefana loharano mpifaliana. Eto amin'izao tontolo izao tokoa dia betsaka ny zavatra izay miteraka fahoriana, miteraka fahasairanana. Tsy manana fifaliana ny olona fa tebiteby a sy tahotra no mameno ny fon'ny olona noho ny zava-misy. Ao ny zavatra zay misy eo amin'ny fiarahamonina tsy misy fandriam-pahalemana. Raha tsy misy fandriam-pahalemana, ao no moa no ananana fifaliana. Ao ihany koa ny fahasairanana fidangan'ny vidim-piainana. Ahoana moa no ananana fifaliana ao anatin'izany fiainana sarotra, fiainana rotoroto izany? Tsy manana fifaliana ary mitady fifaliana ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Mitady fifaliana amin'ny vola sy ny harena, mitady fifaliana amin'ny zavatry ny tany, kanefa amin'ireny rehetra ireny dia tsy mahita fifaliana ny zanak'olombelona. Tonga zay lazain'ny tonkira hoe mivezivezy aho, mikaro javatsoa, kanefa tsy mahita izay mahasoa. Izany hoe tsy mahita fifaliana eto amin'ity izao tontolo izao ity ny zanak'olombelona, fa ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ilay Andriamanitra tompony fahefana rehetra, ilay Andriamanitra manjaka eo amin'ny fiainana andavanandro, ilay Andriamanitra mitondra ny tantaram-piainana izao tontolo izao, ao ihany no ananantsika ny fifaliana tena marina. Ry havana malala, ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany, ho anao a izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fifaliana dia tsy hitantsika eto amin'izao tontolo izao, tsy hitantsika amin'ny vola sy ny harena, fa ny fifaliana ao amin'Andriamanitra irery ihany, ary ao amin'i Jesosy Kristy no ahitantsika izany fifaliana izany. Ary izany no mahatonga Paoly apôstôly ilaza ny hoe mifaly manakariva ho izaho indray a mifalia. Ry havana malala, izany ve midika fa tsy hiaran'ny fizahan-toetra ny kristianina? Izany ve midika fa tsy hiaran'ny fahoriana ny kristianina? Tsia, mety hiaran'ny fahoriana ihany ny kristianina, mety hiaran'ny fizahan-toetra ihany ny kristianina, fa Andriamanitra kosa manome azy fifaliana ao anatin'izany fahoriana izany. Ary izany no katsahantsika isan'andro isan'andro, izany no tadiavintsika ao amin'Andriamanitra mba hanomezan'Andriamanitra fifaliana, na dia ao anatin'ny fizahan-toetra azy, na dia ao anatin'ny fitsapana aza, dia mangata fifaliana avy amin'Andriamanitra. Ary ny fifaliana omen'Andriamanitra antsika dia fifaliana kristianina, fifaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hevitra manaraka hitantsika eto dia ny hoe indro ny mpanjakanao avy ho anao. Marina izy sady mana mpamonjena, malemy fanahy sady mitaingana boriky, dia zana boriky tanora. Tamin'ny vanim-potoana izay nandefasan'Andriamanitra ny afatra anampitondraina ny Zakaria, dia vanim-potoana tsy nanana ny vahoaka filaminana izay nampiorooro ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy manana mpanjaka ny vahoaka tamin'izany fotoana izany, tsy manana mpitarika, fa mpanjaka ny firenena nambabo azy noho ny fe azy, ka mpanjaka loza be, mpanjaka mampiorooro, mpanjaka miteraka tahotra, miteraka tebiteby. Noho izany a tsy manana fahatokiana mihitsy a ny zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany. Fa eto amin'n'ity afatra nampitondraina ny Zakaria ity dia milaza ny hoe indro avy ny mpanjaka avo anao, mpanjaka izay miara-monina aminao, mpanjaka tonga hiaraka aminao, hoety aminao, hiara-monina, hiara-mitoetra aminao. Ary izaho andriavana no nandikana ny anarana nomena ilay Jesosy Kristy. Tsarontsika foana izany isaky ny Krismasy ny hoe Imanoela. Dikany a dia ny hoe Andriamanitra miara-monina amintsika, Andriamanitra miara-mitoetra amintsika, Andriamanitra ao anatiny ny tokantranontsika. Ary dia izany no ilazana ny hoe loharano mpahatokiana ilay Jehovah Andriamanitra tompon'ny fahefana. Matahotra ny olona noho ny tsy fisiny ny fandriam-pahalemana. Mpanompon'Andriamanitra iray a no milaza fa ao andrenivohitra ao a dia araka ny nambarany dia ny olomarina indray a no migadra, ny olomarina indray a no migadra. Inona moa izany? Lasa asiana vy ny varavarana, lasa asiana grille de protection mafy ny varavarana. Dia izany no ilazana ny hoe migadra, satria manay noho ny amin'ny tsy fisin'ny fandriam-pahalemana. Ka ny olomarina indray a no migadra ao anatin'ny vy, satria matahotra ny mpangalatra, matahotra noho ny tsy fisin'ny fandriam-pahalemana. Riavana malala ilay Andriamanitra izay tompontsika, ilay Andriamanitra izay tompony ny fahefana, dia manome fahatokiana ho antsika. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, mpanjaka avo anao, mitondra famonjena, ilay mpanjaka malemy fanahy, ilay mpanjaka mahery ary tsy misy maharesy azy, izany no tonga eo anatrehanao, izany no tonga eo amin'ny zanak'Israely. Ity tenin'Andriamanitra ity dia atsiarovana ny akaran'i Jesosy tamboninahitra tao Jerosalema, mitaingana zanaboriky tanora arak'izay lazany ny soratra masina azy. Izany hoe ilay mpanjaka tonga ho antsika dia mpanjaka malemy fanahy, mpanjaka mitondra famonjena. Izany riavana no nahazodokan'ny Jiosy ny hoe ity izany no mitondra famonjena ho antsika. Ny famonjena tao an-tsainy a de ny famonjena aranofo. Ny fanafahana tao an-tsainy dia fanafahana ara-politika sy hoe ho ambany fanandevozany ny romanina intsony ny jiosy satria tonga ny mesia. Kanefa tsy zany fa ny hevitra ara-panahy dia ny hoe io mpanjaka io a dia manome fahatokisana antsika kristianina ho an'izay mino azy dia matoky, satria eo anateny manakariva ilay Jesosy Kristy mpanjakan'ny mpanjaka. Ravana malala, ndraindraintsika tsy matoky eo anateny zao fiainana zao ary ny zava-misy a dia mahatonga antsika hitebiteby lava, inona no hoaninay, inona no tafianay, inona no raisinay. Dia ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony fahefana manome toky antsika, tsinjovy ny voromanidina e, tsy mba mamafina mijinja ireny, kanefa tsisy avelan'Andriamanitra ho latsaka tany a na dia iray aza. Andriamanitra no miahy, Andriamanitra tompony fahefana no miahy antsika, ary zany a no tarihy ny tenin'Andriamanitra antsika hoe matokia, fa ilay Andriamanitra izay tompontsika loharano mpahatokina. Ary ny hevitra farany izay hitantsika eto a dia Jehovah Andriamanitra tompony fahefana dia loharano mpiadanana. Ary hofoanako tsisy ny kalesy intsony Efraima na soavaly any Jerosalema, hofoananako ny tsipika fiadina ary teny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny farany tany. Iteny fiadanana amin'ny jentilisa izy, hitondra fiadanana. Hofoanany azany ny fahefany, hofoanany tsy isy kalesy intsony Efraima ary na soavaly any Jerosalema. Indikan'izany dia ny hoe horesen' Jehovah Andriamanitra ny fahavalo rehetra, ary hofoanany a ny fitaovam-piadiana rehetra, fa Jehovah Andriamanitra no andray an-tanana, Jehovah Andriamanitra no anampy ny zanak'Israely ny vahoakany iady amin'ny fahavalo. Ary izany moa no hita tamin'ny famonjena nataon'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely. Raha nandevozina tany Egipta ny zanak'Israely a, ny teny izay tsy azo adonoana mihitsy teo amin'ny famonjena ny zanak'Israely dia ny hoe Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina. Hofoanana ny fitaovam-piadiana rehetra, fa Jehovah kosa no hiady mba hahazahoantsika ny fandresena. Ary natate amin'ny andron'ny testamenta vaovao aza tamin'ny fotoana izay nisamborany Jiosy sy ireo mpisorona sy fariseo any Jesosy Kristy niaraka tamin'ny miaramila romanina tao amin'ny sahan'ny Getsemane, dia nanatsoaka ny sabatra Petera ary nikapa ny sofin'ny miaramila Malko. Dia hoy Jesosy ny hoe ampidiro amin'ny toerany ny sabatra ao, izany hoe hofoanana mihitsy ny fitaovam-piadiana, fa Andriamanitra no miady ho antsika, Jesosy Kristy no miady ho antsika. Horesen'Andriamanitra ny fahavalo rehetra ka ametraka ny fiadanana izy. Io fiadanana izay entin'Andriamanitra io ry havana dia fiadanana araka ny tenin'Andriamanitra mazava loatra ary fiadanana manjaka eo amin'ny olon'Andriamanitra. Io fiadanana io a dia adikantsika ihany koa hoe fiavanana, izany hoe ny fitaovam-piadiana omen'Andriamanitra ampandry fahalemana ny tany sy ny firenena, ny fitaovam-piadiana omen'Andriamanitra andresena ny fahavalo a dia tsy inona ry havana fa fitiavana. Izany fitiavana izany a no mandrindra ny fiavanana, ka ireo ny fankahala manjary mifankaty noho ny fitiavana. Ireo mpifahavalo a dia manjary mifanatona, miombona noho ny fitiavana. Ka ampahafantarin'ny tompo antsika izany tenin'Andriamanitra izany, ampahafantarin'i Jesosy Kristy antsika izany tenin'Andriamanitra izany, fa izy irery ihany no loharano fiadanana feno sy lavirary. Riavana malala ireo ary ireo zanakevitra telo a izay nomena antsika tamin'ity fotoana ity. Jehovah Andriamanitra tompon'ny fahefana ary manapaka eo amin'ny fiainantsika. Io Jehovah Andriamanitra io loharano mpifaliana ary loharano mpatokiana, loharano mpiadanana. Koa apetrao aminy ny fanahinareo, apetrao aminy a ny adinareo, fa izy a Andriamanitra no miady ho anareo, izy Andriamanitra no momba anareo. Riavana malala raiso ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany, mba hananantsika fahatokiana tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, hananantsika fiadanana, hananantsika fifaliana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo a ny fitahiny. Amen.

0: Ivavaka isika. Riandiamanitra renay io, misaotranao zahay, midera anao zahay, mankalaza manome voninahitra anao noho ny fitantananao ny fiainanay. Ianao tokoa no manam-pahefana eo amin'ny fiainanay. Ianao tokoa no tompon'ny teny farany amin'ny fiainanay. Dia misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay nampitondrainao any Zakaria mpaminany. Tsy manadino anay tokoa ianao fa mahatsiaro a ny vahoakanao. Dia ianao a lay loharano mpifaliana, ianao lay loharano mpahatokiana, iza no atahoranay. Tsy misy na iza na iza eto amin'izao tontolo izao tokony atahoranay a, matoky anao zahay. Ianao ihany koa lay loharano mpiadanana meo anay an-trano Tompo, izany fifaliana, fahatokiana, fiadanana avy aminao zany. Mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fiarovanao zahay, eo ambany fitantananao zahay. Manoloana zany fahefanao zany anefa no atsiarovanay koa fa tsy tanteraka izahay. Dia mifona aminao zahay Jesosy Kristy, mifona aminao ankehitriny, atolotray anao ny tenanay mba ho diovinao amin'ny ranao teo ambony azy fijaliana. Atolotray anao ny tenanay a mba ho avaozinao no ny asan'ny fananao masina mba ho mendrika ny fiantsoanao zahay. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fiarovanao zahay, eo ambany fitantananao, satria lehibe sy matahotra ny asanao ary dia manatona anao amin'ny fanetrehteny zahay. Raiso ho anisan'ny mpanomponao, raiso ho anisan'ny zanakao, dia arovy, arovy amin'ny fahavalo, arovy amin'ny zavatry ny tany rehetra, arovy amin'ny fandipandrika, avelatry satana ka mba androso hatrany a ho amin'ny famonjena. Jereo ny mpanomponao tsirairay avy, naiza naiza misy reny mpanomponao reny zay mino anao, matoky anao. Ianao Jesosy Kristy Tompo a hanome anay a ny fiadanana. Misaotra anao zahay, mahatsiaro anay ianao. Dia jereo manokana ireo mpanomponao zay tsy salama, na aiza na aiza misy azy, na inona na inona ataony a, jereo manokana eo anatenao, jereo araka ny fitiavanao. Dia sitrano reny mpanomponao reny any amin'ny toeram-pitsaboana, any an-tokantrano, any amin'ny toby, sitrano Tompo ireny mpanomponao reny. Dia manan-teny zahay, mino zahay fa renao ny fangatahanay a, dia manan-tena valim-bavaka avy aminao zahay. Da io ihany koa ny fiangonanao zay najoronao ho fanasina sy fahazavana. Da io ny fiangonanao kristianina tsirairay avy isan-tokantrano, anana fifaliana, anana fahatokinanao ary anana ny fiadanana amin'izao fiainana izao. Dia eo ny firenenay betsaka ny zavatra manahirana, eo anivon'ny firenena ianao Jesosy Kristy Tompo no hanome fahendrena ireo mpitondranay mba ho tanteraka sy ho lavirary ny fampandrosoana ity firenena ity. Ankatoko izao fetim-pirenena izao dia omeo anay an-tany a ny fahavononana ampandroso ny firenena. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy, ary amin'ny anaranao koa no hanonanay. Ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Janaiza ny lanitra, ho masina ny lelanao, ho tonga ny fanjakanao.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Mandroso Hasina, Fitandremana Kianjana Kanga. Faneva, fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josua toko faefatra amby roapolo ny andininy fadimy ambin'ny folo B. Fankalazana Jobily fadimampolo taona ny asan'ny ray aman-dreny katekista raha mana amin'ny santa mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy roapolo sy alahady raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Fandaharam-potoana ny sabotsy roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo fanokafana ny Jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny roambin'ny folo roa atoandro fotoam-pifoazana. Asa sy fampahirezana alamin'ny mpiandry mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao Jobily. Folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva piderana amin'ny fitora ariva, antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana Mandroso Hasina. Ny alahady raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo famaranana ny Jobily. Fidirana amin'ny sivy ora maraina, isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekara, EEM, fokontany, maire, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafon'ny Jobily amin'ny vidiny iray alina ariary, telo arivo ariary, roa arivo ariary, arivo ariary ho fanohanana ny ray aman-dreny katekista.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Tolotrasa mitady tovolahy roa hiasan-trano. Toy izao ny mombamomba azy: efa manana karapanondrom-pirenena CN tsy taizanaretina, matanjaka tsara, azo tenenina sy mora hatory, tsy misy fadifady, tsy mifoka sigarana misotro toaka sy mihinana paraky. Efa mpandray ny fanasan'ny tompo, kristianina mivavaka amin'ny FFKM. Avy any ambanivohitra no ilaina, tena vonona ny hiasa fa tsy hanandrakandrana. Klasy mandry, toerana hiasana Antsirabe. Fifandraisana: telefony 034 23 508 91, 033 25 989 79.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
2: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika any amin'ny piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana:
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santé tsara sotra e.
2: Fifandraisana: 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava. Ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana: 034 13 095 67, 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Atolotry ny groupe koralla Mimoza ho antsika, vavaka ho anao ry tanjo. alahady faraky ambyroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny KTLM firaisakina ny fampisehoana kia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
5: ary voninahitry jehovah vovody lalanao izay atoko vavala amin'ny dimampolo andiny vavaly tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika kanser miavaka iarahna amin'ny didy alfa sy mimpandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady valo amin'nyroapolo jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'nyroa ora tolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
2: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara ho antsika eto tsirabe sy ny manodidina rindrakiramiavaka rindrakiramiavaka irahna amin'ny KTLM antsa fiderana be vokatra famonjena sy ny KTLM zoara famonjena ambomahazo izany dia ho tontosaina ny alahady raika amin'ny roapolo jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro fidipidirana telo arivo ariary fanasana iray alina ariary ny tapakila dia azo jifainy enantoerana amin'ny andro ny fampisehoana misy nyvarotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa nn sound studio domony radio rff ka tongava maro ary fa ny ampanao azo ary ny asan'andriamanitra ho tsara toany

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
3: Ary Jehovah andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis toko faharoa andiny ny fahadimy ambin'ny folo.
1: Radio feo filazantsara,
4: ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 12:00.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

Anio fitombin folo juna. Telom si folo si vanzatu arivo. Nina novana ordinasyona ireo pastora tao Antsirabe. Zay nivoaka avy tao amin'ny kolejy pastora ny tao Masina Andrainy. Izy ireo zay niditra nianatra ny sivifolo sy valonjato sy arivo. Ary izao navoaka ny taona telo amby sivifolo sy valonjato sy arivo izao. Miisa enina ambin'ny folo mirahalahy izy ireo. Mariana moa fa efa nisy natao ordinasiona ny herinandro talohany io. Izy ireo zay niditra nianatra ny sivifolo sy valonjato sy arivo. Ary izao navoaka ny taona telo amby sivifolo sy valonjato sy arivo izao. Miisa enina ambin'ny folo mirahalahy izy ireo. Mariana moa fa efa nisy

0: ny ho lasa karakaina na maina araka ny filaza mahazatra azy. Ka dia ny amin'ity anio ity dia ho fanentanana ny amin'izay tsy tokony hanapahana, tsy tokony hanimbana ny tontolo iainana, tsy hanapahana ireo zava-maniry maro samihafa, fa izy ireny sy ireny rehetra ireny no miantoky ny fahamandoany tany, ka rehefa mando ny tany dia mamokatra na ho an'ny olona izay mitondra azy ho amin'ny fahasalamana, na ho an'ny zava-maniry izay ambolena, dia mitondra sakafo sy vokatra maro samihafa ihany koa izany.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: Lovasoa.

0: minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andiny ny faraika amin'ny telopolo tapany faro.
1: FM 91.2 MHz.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary fanahy masino, misaotra anao indray izahay mbola omenao izao andro izao, azonay mianatra ny teninao, ampianaranao anay ny maha izy azy ianao Andriamanitra, ka ahafantaranay izay tomponay tokoa, izay ivavahanay, eny izay hajanay sekeny teny amin'ny andronay rehetra. Dia mitenena Andriamanitro ankehitriny araka ny be ny indrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay atoriana amintsika amin'ity andro ity dia ny Romanina toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao ampony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny hery ny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Fa na dia nahalalan'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga dala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manana sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny nifanalan'ny voninahitra tamin'ny tenany avy, ary ny famarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay saorana mandrakizay. Amen. Reray masinao manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Teny miverimberina ka atao hoe teny manan-danja eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity ry havana ny hoe fahamarinana. Verimberina eo izany. Rehefa resahana ny hoe fahamarinana araka izay ahitantsika azy eto dia izay maha izy azy an'Andriamanitra no ametrahana fanontaniana satria voalaza amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo hoe tsy fahamarinan'ny olona misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Voalaza izany, tenenina izany, ka arak'izay dia tsara ny mijery sy mamantatra hoe inona moa zany fahamarinana resaina eto amin'ity teny eto ity. Rehefa resahana ny teny hoe fahamarinana dia misy ny teny ampiasaina azy amin'ny lafiny fitsarana fitsarana ka
raha makeny amin'ny lapan'ny fitsarana isika dia ampiasaina eny ny teny hoe fahamarinana, zany hoe ilay heverin'ny olona amin'ny andavanandro ho fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny, izay no tondroina eny amin'ny lafin'ny fitsarana. Hitadiavana pirofo amin'ny zavatra samy hafa rehetra, izany no fahamarinana amin'ny teny anankiray. Fa rehefa mijery ity andiny tsoratra masina ity isika, reto andiny maromaro reto, dia tsy mba iorariny sy hitsiny avoaka ny fitsarana io, ampiasan'ny fitsarana ny teny frantsa hoe justice, tsy io no tondroina hoe fahamarinan'Andriamanitra eto, fa ny fahamarinan'Andriamanitra ilay tsy afaka miova, tsy miovaova araka ny zava-misy, tsy miovaova araka ny vanim-potoana, tsy azo n'iza n'iza ovaina, fa n'Andriamanitra aza tsy mba manova azy, tahaka ny hoe tsy maintsy miposaka avy any atsinanana ny masoandro ary tsy maintsy miletika any andrefana, ka tsy ahazo ovana hoe hiposaka avy any andrefana indray ny masoandro hiletika any atsinanana. Tahaka an'izay le fahamarinan'Andriamanitra zay tsy ahazo ovana ary tsy miakina amin'ny olombelona na amin'ny zavatra misy io fahamarinan'Andriamanitra io. Ny teny frantsay ahafantarantsika azy de ny teny hoe verite, tsy miovy io. Fa na iza na iza no fanambarana makasika ny fiposahan'ny masoandro de tsy maintsy manaiky ny olona rehetra, fa zany no marina, izany no fahamarinana. De toy izay koa le fahamarinan'Andriamanitra resahana eto, de tsy miankina amin'ny zava-misy ka hitadiavana pirofo hoe marina zany na diso zany, rariny sy hitsy, tsy rariny sy hitsiny, fa lay marina tsy miova, lay marina tsy azo ovaovaina, izany lay tenenina eto. Io mahay izy azy an'Andriamanitra tenenina amin'ny anarana hoe fahamarinana eto io, io no lavin'ny olona, lavin'ny olona. Ka na ny romanina anoratana izao epistily izao aza dia tsy manaiky izany fahamarinan'Andriamanitra izany, tsy manaiky an'izany fahamarinan'Andriamanitra zany izy, fa laviny io fahamarinana anan'Andriamanitra io, io le mahay izy azy anan'Andriamanitra io, laviny zany veriten'Andriamanitra izany, laviny tsy ekeny izany. Any ka tsy ilay fahamarinan'Andriamanitra fotsiny no laviny, fa ilay fizihin'Andriamanitra mihitsy, ilay fizihin'Andriamanitra tsy atao hoe fisina, fa le mahay izy azy an'Andriamanitra atao amin'ny teny teolojika hoe fizina, io no laviny olona. Mitahaky ny olona na ny romanina fahiny, eny ny vaninandro tsika ankehitriny koa aza de mbola maro ny olona mitaky ny pirofo ny amin'izany fizihin'Andriamanitra zany, lay mahay izy azy an'Andriamanitra. Ka miteny ny olona fa tsy marina ny voalazany Genesis toko voalohany hoe Andriamanitra tamin'ny voalohany nahary ny lanitra sy ny tany, laviny izany. Fa aseho sy porofoina amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao fa io fahamarinan'Andriamanitra lay tenenina hoe veriten'Andriamanitra io, io dia hatramin'ny namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra
de asehon'Andriamanitra miariary amin'izay nataony. Nasehony amin'izay nataony. Ny fisin'ireny zava-mana, zava-maniry sy zava-mananaina samihafa amin'ny toerana rehetra ireny de mampiseho hoe nisy ny nahary azy, nisy ny namorona azy. Indrindra koa isika olombelona tsindriana tsara amin'izao tenin'Andriamanitra izao hoe zay fantatra ny amin'Andriamanitra de misy eo am-pon'ny olombelona, ao am-po. Tsy mba miafinafina izany, fa izay le tenenina hoe na de miseho amin'izay nataony azy fa misy ny nahary azy de mbola maro no miteny sy mandaha hoe tsisy an'izany Andriamanitra nahary izany. Tsy misy izany. Ny fahamarinan'Andriamanitra, le tenenina hoe ny veriten'Andriamanitra dia lavy ny olona. De mazana ny olona le mitady pirofo, ny olona le mitady zavatra azo tsapain-tanana, mazana ireny no miteny an'izany. Hanyka tsy mahagaga antsika na de amin'ny andro ankehitriny aza de mahenontsika any amin'izay ahenona azy, any amin'izay ahenona azy hoe zay tsy mitory tsy misy pirofo. Zavatra misy pirofo no toriana hoy ny sasany. Fa tenenina tsara izy eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny veriten'Andriamanitra tsy mba azo ovana justice. Zany hoe ny fahamarinan'Andriamanitra tsy azo ovana rariny na hitsy. Tsy azo ovana. Fa rehefa izay ny fahamarinan'Andriamanitra ilay tsy miova ho maly sy ny oary mandrakizay dia izay no ho izy. Ka raha teneniny eto amin'ity teny ity fa lay mahaizy azy an'Andriamanitra mihitsy no toeriny olona, lay mahaizy azy an'Andriamanitra mihitsy no laviny. Ny fampianarana misy mandraka kehitriny de manao hoe ny zavatra rehetra hono de ny ainga avy amin'ny vainga anankiray, vainga anankiray de avy eo izany no nisy fivoarana dia nahitana sy nahazona izao zavatra ary rehetra izao. Izany hono. Fa mametraka fanontaniana ve ny manao an'izany fampianarana izany hoe aveza ny fiaviany ho vainga anankiray na tonga an'ilay fivoarana io, ary izany nampisy ilay fivoarana dia ampianarina ary andresena lahatra antsika amin'ity andro anio ity fa Andriamanitra raha namorona ny zavatra rehetra, Andriamanitra raha nahary ny lanitra sy ny tany mba amin'ny olombelona sy izay rehetra eto amin'ity tany sy ny lanitra ity dia tao ny famoronana ny ainga avy amin'ny tsy misy, ny ainga avy amin'ny tsy misy. Ary rehefa nisy izany zavatra ny ainga avy amin'ny tsy misy izany dia teo indray ny famoronana ny ainga avy amin'iny nisy fivoarana. Lay tsy nisy tamin'ny voalohany indrindra nataon'Andriamanitra misy, ary io misy io zay tsy mbola nanana endrika, tsy mbola nanana ny fahatsarany sy ny sisa rehetra dia io ndray no noamboarin'Andriamanitra ho tsara na vaozony mba anana endrika. Izany no asa nataon'Andriamanitra. Ary izao tenin'Andriamanitra izao dia milaza mazava tsara fa na vao mijery fotsiny azy isika ny amin'ny zava-boary rehetra dia mahafantatra sy tokony ho resy lahatra ka resena lahatra avy amin'izao fa tsy mba zavatra ny ainga avy amin'ny vaingatokana no nisy fivoarana ireny fa nisy nahary, nisy namorona dia tsy izakory fa Andriamanitra. Ainy sekoly lahady loatra ilay ireo hoe iza ireny namorona, ary na tsy sekoly lahady aza dia mba mihira ny amin'izany. Iza ireny namorona dia mamaly avy eo ny mpampianatra na ny mpiaramira hoe Andriamanitra no namorona.
namorona ny zava-boary rehetra izy, na zava-maniry, na ny biby samihafa, ny tany zay rehetra eo aminy. Andriamanitra nahary izany, eny hatramin'ny lanitra ihany koa aza, dia mbola Andriamanitra no nanao izany. Andriamanitra no mampiseho amin'ny alalan'ireny zavatra nohariny ireny fa izy no nahary azy. Ary toerina avy amin'izao andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo izao, ny herin'ny fampianaran-diso samihafa ny velatra tany Roma, eny tonga hatraty amintsika ankehitriny koa, izay milaza fa tsy misy Andriamanitra, izay milaza fa tsy izany Andriamanitra izany namorona an'izao rehetrarehetra izao. Toerina amin'ny alalan'izao izany, fa ireny fampianarana milaza fa tsy misy Andriamanitra, tsy Andriamanitra ny nahary ny zavatra rehetra izany, dia laingy izany. Ary dia tsy mankaka fa raha mijery ny soramandry eo amboniny amin'ity andininy fahavalo ambin'ny folo ity isika, dia mahita soratra hoe ny amin'ny faratsy ny toetry ny gentilisa sy ny mahameloka azy. Ny faratsy ny toetry ny gentilisa sy ny mahameloka azy, noho ny faharatsy ny olona tsy ny jentilisa ihany, fa mandraka ankehitriny misy aza efa kristianina, izany hoe efa vita batisa, dia tonga manohitra ny amin'izany zavatra izany, ka ananarana mafy, ananarana fatratra eto amin'ity teny ity fa Andriamanitra ny nahary izao rehetra izao. Lay fisian'Andriamanitra toerin'ny olona, le maha izy azy an'Andriamanitra, na lay fizian'Andriamanitra, tsy ndrina mafy izy eto amin'ity Romanina toko voalohany ity. Fa filazantsara lehibe asongadina ho antsika ny hoe Andriamanitra no nahary an'izao rehetra izao. Raha izany no lavina, dia rarany azo ny olombelona, satria rehefa ny fizian'Andriamanitra mihitsy no lavina sy toerina, dia fahafatesana no vokatra izany, fahafatesana no vokatra izany. Ka nanarana antsika amin'ity andro anio ity, ananarana antsika, ampianarana antsika ny marina, lay maha izy azy an'Andriamanitra, dia ampianarana antsika amin'izao teny izao. Fa na dia tsy hitantsika maso aza izany Andriamanitra izany, na dia tsy azontsika tsapain-tanana azy izany Andriamanitra izany, dia resahana amintsika fa izy Andriamanitra, izy Andriamanitra. Ka izany maha izy azy an'Andriamanitra izany dia mbola asehony ao anatin'ny fotsika olombelona mandraka ankehitriny, asehony amin'ny alalan'ireo zava-maniry rehetra, zava-boary rehetra izay misy eny amin'ny tontolo misy antsika eny, tsy voatery ny zava-maniry ihany fa na ny zava-mananaina rehetra, mety ho biby, mety olona sy ny sisa rehetra. Andriamanitra mampiseho ny maha izy azy ao anatin'ireny zavatra rehetra ireny, ka mandresy lahatra antsika olombelona. Rehefa tenenina ny maha izy azy an'Andriamanitra, dia mitranga ny hoe Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra araka izany anarany izany, dia tompo ny tompo izy, tompo Andriamanitra, tompon'izao rehetrarehetra izao Andriamanitra, satria izy no nahary, izy no nanamboatra, izy no namorona izao rehetra izao, koa tompony izy amin'ny mahatompo azy. Dia tsy mahagaga voalazany teny eto hoe miseho ompon'ny olona, miseho amin'ireny zavatra noarin' ireny izany maha izy azy an'Andriamanitra izany, fa tsy vitan'izany ihany fa izy no tompony, izy no tompo, dia izy koa no akenteny, izy koa no membonnahitra, izy koa no ianteherana amin'ny zavatra rehetra. Izay no maha izy azy an'Andriamanitra, tompo izy,
Faharoa, ny maha izy azy an'Andriamanitra dia tsy hoe tompo fotsiny ihany, fa Andriamanitra ihany koa dia mandrakizay. Ka na dia mety miovaova aza ny fahitantsika ny zava-misy eto amin'ity tany ity, na dia mety mandalo sy ny sisa aza ny zavatra iainan'ny olombelona, dia Andriamanitra mandrakizay. Matoa isika mbola afaka miaina, matoa isika mbola afaka velona, fa tsy tahaka ny tamin'ny andro Noa sy ny safo-drano hoe ringana tao anaty rano tao daholo ny olona rehetra. Tsy tahaka ny tamin'ny andro ny Lota hoe nilatsahany afo sy solo fara avy any an-danitra ny olona zay nonina tao Sodoma sy Gomora, de ringana sy maty tao. Fa matoa isika mbola manana tombonandro avelomana, matoa mbola afaka mitohy hatrany ny taranaka, de maneho indrindra fa mandrakizay Andriamanitra isika olombelona no mandalo sy miserana eto amin'ity tany ity. Isika no mety maty, isika no mety ho tratra ny fahalovana eto amin'ity tany ity, fa Andriamanitra dia mandrakizay. Ary raha mino azy isika dia mampanantena antsika izy fa omeny antsika koa izany maha mandrakizay izany. Ary tanteraka izany rehefa miala amin'ity tany ity isika, rehefa tonga amin'ilay hoe maty sy lo isika, dia ampitafian'Andriamanitra ilay tsy mety maty sy ilay tsy mety lo araka ny lazam-paminany azy. Mandrakizay Andriamanitra ka tsy mety tratran'izany fahafatesana sy fahalovana tahaka an'izay mahazo antsika izany. Fa na dia nandalo fahafatesana aza Jesosy izay Andriamanitra tokoa sady olombelona tokoa, dia tsy levona tao anatin'ny fasana fa nitsangana tamin'ny maty indray izy. Ary izay mino azy dia tenenina satria velona aho, Jesosy no miteny azy, dia velona koa ianareo ho Jesosy. Mandrakizay Andriamanitra, andresena lahatra antsika amin'izany. Fa jereo tsara ny fiovaovan'ny zava-misy amin'ireny aka ohatra voninkazo isika, fa mety malazo ny voninkazo anankiray androany fa mitsimoka vaovao indray iny rapitso, mety mato ny voninkazo iray androany fa mamony vaovao indray iny rapitso. Maneho ny hoe isika olombelona no mety mandalo an'izany fahafatesana sy fahalovana sy ny siso izany, fa Andriamanitra izay miazona an'izao rehetra izao tsy ho amin'ny faharinganana hiverina any amin'ilay tsy nisy tamin'ny voalohany indrindra, dia mampisy izany mandraka ankehitriny. Ny fahatelo dia tsy eto amintsika ihany, tsy any amin'izay toerana misy anao miaino izao onjam-peo izao fotsiny ihany no misy an'Andriamanitra, fa manerana izao rehetra izao Andriamanitra, manerana izao rehetra izao Andriamanitra, ka amin'ny toerana rehetra dia mitombona ilay nolazana tamintsika teo hoe mandrakizay Andriamanitra, ka mampisy miazona ny famoronana tsy horingana amin'ny toerana rehetra fa tsy amin'izay toerana misy anao fotsiny ihany. Isika olombelona no tsy manerana an'izao rehetra izao, fa voafetra hoe rehefa eto Antsirabe dia Antsirabe, raha any Antananarivo dia Antananarivo, raha any ampitan'ny ranomasina dia ampitan'ny ranomasina. Fa Andriamanitra amin'ny toerana rehetra ahafahany miazona ny famoronana tsy ho simba, tsy ho ringa, tsy ho foana. Eo hatrany Andriamanitra, izy Andriamanitra, izany no maha izy azy an'Andriamanitra, manerana ny zavatra rehetra. Manaraka, isika olombelona no voafetra ny fahaizana mampahalalana nanantsika. Isika olombelona no voafetra ny fahaizana mampahalalana nanantsika, ny fahefantsika, fa Andriamanitra tsy azontsika ferana. Andriamanitra tsy mba voafetra. Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Ary hitantsika hoe ny tenin'Andriamanitra eto hoe misy eo ampon'ny olona izany, fa amin'ny alalan'ny isika olombelona tsy afaka alalan'ny ao an-tsain'ny olona manodidina antsika. Neny fa na isika aza tsy malala ny tena maizy azy antsika hoy ny tenin'Andriamanitra.
fandriamanitra kosa amin'ny mahamahefa ny zavatra rehetra azy, dia sady fantany izay nataony no afaka manana fahefahana ampisy izany zavatra nataony izany izy. Ary ny fahefan'Andriamanitra dia mandresy, mandresy mandrakarivo izany fahefan'Andriamanitra izany. Tsy mioaka izany, tsy mety resy izany, fa mandresy. Jereo fotsiny hoe raha nahary Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny teny, raha lazaina fa aizina no tambony lalina tamin'ny alalan'ny teny fotsiny hoe misia mazava, dia nisy izany. Iza sika olombelona mety anana an'izany fahefana izany? Fa ohatra anankiray ihany izany. Fa andresen'ny herin'ny tenin'Andriamanitra manoloana ny aizina dia nisy ny fahazavana. Etoy izany avy ireo zavatra rehetrareo mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary n'izay mifahefa an'izay dia mandreso mandrakarivo izay, ka na dia manao izay fomba rehetra hisakanana ny fahamarinan'Andriamanitra azy ny olombelona, izay fehezi ny sainy tontoy ny tenin'Andriamanitra eto, dia tsy mahafoana ny maha izy azy an'Andriamanitra izany. Tsy mahafoana ny maha izy azy an'Andriamanitra izany. Ka ampianarina antsika amin'ny alalan'izao teny izao fa Andriamanitra dia tompo, Andriamanitra dia manerana an'izao rehetra izao, Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra dia mandraka izay. Ny fahamarinan'Andriamanitra ilay nolazaina teo hoe verite, ilay tsy azo ovaovana sady tsy mety ovaina, dia izany no mahaizy azy antsika, mahaizy azy an'Andriamanitra. Ny antsika olombelona tsy mba manana an'izany verite izany, fa ny antsika zaraza manana an'izany atao hoe rariny na hitsiny, fahamarinana araka ny fitsarana, ilay atao hoe justice. Tsara azantsika mba manana an'izany. Fa iny miovaova araka ny zavatra mety mitranga, fa ny an'Andriamanitra ilay tsy miova, ilay tsy azo ovana ho marisan'io ary mandrakizay, dia tian'Andriamanitra ampitoerana no anatintsika koa izany. Tian'Andriamanitra ho tafavy toetra ao anantsika, ho fiainantsika izany. Ka rehefa Andriamanitra amin'ireo toetra mampomba mahaizy azy an'Andriamanitra ireo no mitoetra ao anatintsika, dia tanteraka fahatempolon'Andriamanitra isika. Io koa no tenenina amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Io koa no tenenina na dia amin'ny endriny fohy ihany aza no ilazany tenin'Andriamanitra azy eto. Tian'Andriamanitra ho velona anatintsika. Ny fiankinantsika amin'Andriamanitra, ny fahatokintsika azy Andriamanitra, mba tsy hosolontsika lainga, fitaka sy ny sisa rehetra, mba tsy olay Andriamanitra sandoka ilay natao sy ny sisa no tompona sy vavahana. Fa voalaza tsara teo Andriamanitra dia tompo, ka tsy ilay nataony tanantsika no ivavahana sy ho tompoina. Io ilay hira anankiray fa 5:13 izay hoe tapakazo no ajaina, ary ny salamo no milaza azy, dia zavatra nataony tanana ireny rehetrarehetra ireny. Mba tsy hiankina amin'izany sika, mba tsy hanompo an'izany isika, mety tsy ho tapakazo fotsiny fa mety ho rano any amin'izay sehatra samihafa mety misy an'izany. Ao varatra Tsirabe ao zao misy aleo hoe rano miketrika, dia izay mitsofoka ao dia mieritreritra fa zany ny tena zavatra. Fa tsindriana amin'ny alalan'izao 5:20 izao hoe ny fahamarinan'Andriamanitra aza soloina lainga. Fa mahafaty izany. Fa rehefa Andriamanitra no ny vavahanao, rehefa Andriamanitra no nitokinao, dia izy hatrany tompoina amin'ny andro rehetra. Tianao Andriamanitra ka mbola mananatra anao, mba tsy andeha amin'ny fisainana takatry ny hevitrao, mba tsy eritreritra andeha hanaporofo maizy azy an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra raha azo porofoina dia tsy Andriamanitra intsony izany. Tsy antsizy intsony Andriamanitra raha azo porofoina, fa ny Andriamanitra ampianarina anao, ny Andriamanitra toriana aminao, dia Andriamanitra naharo ny zavatra rehetra, na ny olona, na ny zavaboary samihafa rehetra.
engany asika ho velona amin'izany finoana izany hitombo ao amin'andriamanitra. Voninahitra ny ho an'andriamanitra ary zanakary fanahy masona izay hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay, amen. Raisoan'ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masona, amen.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: toy iny mieno finaritra tompoko.
1: Mahery andranandro pasto a jereo ane tone tena vetivety be mihitsy nyfany ohatra zao
2: hita ho any
1: tsy la elakory ane natonga vanytety dia efa niova be mihitsy izy. Izy zao ny tena mazoto nyvavaka indrindra ato, tonga ho am-piangonana mamonjy maraimbo vaofoana, sady koa miaraka mipetraka aminy ao amin'ny tompony ireny mantsiny dia mazoto be nyireny mampianatra anazy soratra masina, mampianatra anazy le momba ny tenin'Andriamanitra sisisy. Ianao ve tsy mahita an'izany?
2: Aha, tena hitako mihitsy izany ka izay ny niasan'i Jesosy. Za milaza aminao ry mamazanona fa tsika ho ane nataon'Andriamanitra fitaovana fotsiny fa Jesosy ny tena miasa.
1: Tena maro izany pastora.
2: Ary hitanao, efa tsy mitahiry iry zavatra tsony zareo a, dia resy lahatra ka tena manontena ho an'i Jesosy de vetivety de sitrana.
1: Ka zay indrindra ne zay ny tena ilaina zany, fa resen-dahatry ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra, fa jereo fa rehefa tena resy lahatra ny reniny a, rehefa tena hoe nolona tsara dia tapa-kevitra fay hoe hiala amin'ny fanaon'ny rehetra taloha dia zao voka.
2: Ka hitanao, misy mantsy ny olona tao ndrety ary misy amataona mihitsy nyjabona jabona hoana satria nahoana le zanany a aterinety zareo nefa mbola makamaka zavatra ny zany amin'ny sisisisiny any e, dia zay mahatonga ny olona ila be vasitana fa zareo tena hitako hoe tena tapa-kevitra mihitsiny.
1: Eh, mahafinaritra ireny jery anazy ty efa niova sahady, efa andala-pasitranana mihitsy raha fijeriko anazy io.
2: Ary zany teny aminao mamazanona fa tena ohatrany tsindromandry fa ohatrany lasa-piomana le zalahy io rena kely a, tena mivavaka ana izy amin'ny fono mihitsy nafa mamonjy maraim-baovao reny.
1: Ndry mahafinaritra be zany.
2: Zay koa ny mahavoan'le tanora zany any avelambelany any varina ny foka sy ny sisa dia tsy miala nyfahasaran-dratsy fa idony ity aloha hitako hoe misy tsy mifoka sady tsy misotro ny tsy migoka fa efa simba mihitsy le tena nefany izy efa nanao tena ho an'i Jesosy dia tanteraka amin'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Ary tena afaka,
1: tena afaka. Ary tsika koa tsy mitsahatra ny mitondra mbavaka nyireo mararitsika rehetrarehetra ireo e. Engane mba hahita fasotrana natoa azy io avokoa ny rehetrarehetra zay mbola miady mafy ato.
2: Zaho hitanao mamazanona tsy milalao papango tsony izy fa atao n'le midiran-tetiny dia hoe papango e zao nefa n'izao tsy ataontsony zany fa dia hitako mamaky baiboly izy ohatra zany.
1: Mahafinaritra fa dia finaritra n'Andriamanitra rery any fa dia nataony fitaovana tokoa tsika. Izy ny miasa, izy ny manao mamety ro lalana
2: izy. Ary izy koa miteny hoe izany Jehovah Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-magaga tsika fa zay fa dia mivavaka ho anazy tsika ary izy manam-poniana tsika fa tsy hoela dia mafaka tanteraka.
1: Eny pastora, efa mbola misy karakaraina kely aho rosako aloha ianao.
2: Eny ary mahefa be amin'ny asan'i Jesosy.
3: Dia hoana aky mazoto e, tinjivy le sakafo
4: tsara be mihitsy. Tokony mifidy ohatra zao foana ianao.
3: Zany ve?
4: Eko.
3: Aleo afaka pona nge ny kômandy.
4: Ah, aoka izay ka mandany folo zany.
3: Zay ndry izay a. Ay ve donné lasa eny amin'ny toby.
4: Fangamo mbola tsy nitantarako anao zany efa ela be.
3: Zao a vao tafaresaka zany taminao ka fa tena efa lasa tamin'ny voalohana aloha izy vao nahita anazy dia nitsoka fa amin'izao koa dia efa mpinamana be zay a. Izy koa efa niova be ny fahasalamany efa tsy ohatra ny tamin'ny voalohany.
4: Tena mahay zavatra Andriamanitra ry fetra.
3: Tena mahay.
4: Tsy takatra ny saina ny fitondrany e. Vao tsy ampery taona akory dia efa hitako tena miova ny fahasalamany taona e.
3: Tsy voavetivety arako. Roa volana sa telo volana tongavany teny dia efa miova izy.
4: Dia tsy haiko tsony aloha e, fa nitsapako fotsiny hoe tena vetivety. Hafahana miaraka amin'Andriamanitra ry fetra.
3: Tena marina izay.
4: Dia tsika koa tokony ohatr'izany e. Fa raha tsika koa tokony apetraka eo am-pelatanan'ny Manjakarivo.
3: tena marina zay. Laha koa zay tony sakafo fa andao andeha dia nandalana to de nandresaka.
4: Andao azoko sady mijerijery be koa le ry amin'ny aka ery.
3: Fa maninona moa raha mijerijery? Tsika moa maninona fa misakafo zaoko.
4: Tsy fikina na mijerijery eo.
3: Nao ary.
4: Nao ary.
3: De zao tokoa. Amin'ny sabotsy.
4: Sabotsy? Misy inona amin'ny sabotsy?
3: Amin'ny sabotsy zay tongany.
4: Ah?
3: Anaisineny.
4: Ah, tongany aminay ve?
3: Ie, tadiavinao tonga izy indray.
4: Aza manany ihany ianao ry fetra.
3: Zay no tena marina zay.
4: Efa heritaonana ianao nametrapetraka ohatrany foana e.
3: Manam-potoana ho an'ny zava-drehetra e.
4: Tena misaotra an'Andriamanitra ry fetra. Niova tao ihany ianao. Tena vonona zany ianao.
3: Efa hoe amin'ny sabotsy a.
4: Tandremo
3: asa ny
4: tongio indray a.
3: Ao fa tena tonga amin'izay ahy.
4: Zany hoe amin'ny firy zany nareo ny tongana?
3: Eo amin'ny sivy eo angambany.
4: Mety zany ka. Ao fa iresaka amin'eny a. Faly be zao neny mahenao zany. Zany koa tena faly be ka.
3: Zay ary.
4: Zay ariko. Lasa ho a.
3: Io.

0: Neny eo?
1: Ie, ahoana fetra?
0: Misy zavatra tiako tenenina amin'eny izay.
1: Zavatra inona indray aloha izany?
0: Izany ley amin'eny. Misy an'izay olo tiako izay ihany.
1: Olotiana?
0: Aa.
1: Hoe tsara ny teninao fa mienineny
0: e. Ie, misy an'izay fielana izay ihany neny. Tapa-kevitra ny apakatra anazy raha sitrapon'i Jesosy. Efa hitany neny ihany ange zany fa
1: efa hitako raha ifelana fa ngamo efa elina reo sy felana zany niaraka.
0: Ie, somary efa roa taona teo zay.
1: Ay, tapa-kevitra ny apakatra azy ianao zany.
0: Eny neny a,
1: tandremo mitapitaka zanak'olona ry fetra.
0: Zay roa taona zay ange za tsy niteny tamin'eny fa matoa fa efa nitey izy nitapa-kevitra miresaka amin'eny momba an'izay de tsy hamitaka azy aho zay e.
1: Sady matokony fahendrenao ahy e.
0: Ary efa niteneniko ange izy hoe amin'ny sabota tsika ny makany.
1: Anga?
0: Ie.
1: Enao kosa izany dia manapitapoka anahy tsy mba niteneninao anahy meloha.
0: Fantako fa maresy lahatra neny izy ka androany ange neny mbola vao lahady.
1: Fafao mafinaritra be aloha izany. Dia amin'ny sabotsy efa fantatry ny ray aman-dreniny izany.
0: Efa nasaiko
1: hoe ho avy antsika.
0: Efa nasaiko nitenenin'ny ray aman-dreniny ka.
1: Ay kosa, iny ary. Tena misaotra fetra. Misaotra fa tony ihany ny faniriko ankehitriny. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa niova ianao hoe. Tena nanana fahendrena ianao ankehitriny. Tsy mitsahatra ny vavaka ao anao ne izay e. Efa tena kivy mihitsy aho tamin'ny ditranao taloha ireny. Tena nanala baraka mihitsy any ireny.
0: Efa lasa ny zavatra taloha neny a. Indreo efa fetra vaovao manoloana anao eto.
1: Oe, tena faly be mihitsy aho. Sotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy ano izany.
0: Ozy izy vao zay amena. Zay aloha neny fa mbola maikamaika kely
1: aho.
0: Zay dia amin'ny sabotsy izay ny programantsika makana amin'ny
1: sady efa te hahita an'ilay finanto keliko a.
0: Efa hitany neny matetika vao mangenyanadany aty.
1: Miona ihany matsy izay fa tsy mbola tamin'izany resaka izany mihitsy ny aonanay. Dia amin'izao indray fionana hafa indray ny aonako aminy. Dia tena tsy androko.
0: Eny rerineny a. Zay aloha fa sao de tara eto aho fa mbola hiditra amin'ny telo anie izay androany.
1: Iny ary.
0: Ianam-piangonana.
2: Ah, tena mahafinaritra anahy fiainako amin'izao rotsika. Tena hoe afaka tanteraka tao anatin'ny ketsa.
3: Tena mahafinaritra.
2: Faly, sady za sitra amin'izao efa lasa mpinamana amin'izao.
3: Oh, mpinamana?
2: Ie. Taloha izany natahatra fa izao efa tena mpinamany.
3: Mampiome anahy koa ianao ka. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka ianao fanirineny e. Dia mba asitrana ny lahy. Fanirina sy neny moa izany e.
2: Tena diraina ny tompo.
3: Izany mihitsy.
4: Fa izay eo ihany ary felana. Fa ahoana marina ny mombanareo sy fetra reto e.
3: Izay mihitsy izao vao saiko resahako an'neny. Moa efa nanontaniana eny dia aleo tonga dia hoe ho alefako e.
4: Manantena kosa fa valo mafapo no hoaniko amindri a.
3: Eny kosa ary neny a. Hitaneny efa nyresaka izay sy fetra. Dia vonona ny apakatra anao vady izy ry neny a.
4: Izany ve?
3: Ho avy any amintsika ary zareo amin'ny sabotsy.
4: Mahafinaritra kosa izanyko. Dia amin'ny vina sabotsy
3: maraina ho a. Amin'ny sivy ondry zareo tonga ao.
4: Mila mandamy trano tsara izany ndriko sao dia trano mikorotana ary ny vatany ny vahindry ao.
3: Zay indray neneny efa niova koa ne zary neny e. Efa mitovy amin'ny donné za zao.
4: Izay hoe donné a. Misy vahintsika izany.
2: Ay ve, makeo koa za amin'io a. Sady za amin'izao efa mahay mivavaka tsara mihitsy.
3: Ela izany no mitarika fitaovako.
2: Tsy maninona taretintsika hoe efa
4: haitsika. Sambatra be aho manana anareo mianadahatra eto. Toy izao ny fahendrena e.
3: Izay koa ry neny sambatra be manana anao aho. Dia mifona tamin'ny zavatra rehetra nampalahelo anao nataoko ry neny.
4: Zara ny tena be kizitina beko.
2: Anombokandray raha menomenona sy raha kizitany reto a.
4: Aleo mba asiana fitsikitsikina indray ary aloha e.
3: Izany mihitsy e. Efa fiainam-baovao koa izao ny ainantsika e.

0: teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: done
2: asa soratry Dilan Landmalala.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
1: Tina Mampionina,
3: Iôby,
4: Daniel Gabin.
2: Niaraka tamin'ny
5: Rotsy
6: Nana,
7: Manendrika
8: Faniry,
9: Nadia
10: ary ny mpanoratra.
11: Tantara no totosainy
2: Dilan Landmalala.
12: Nandry feo
1: Minso sy Faniry.
13: Nandrindra ny lafinera teknika
2: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Done
14: Ouais, tô tapitra sahady. Aza manafa mbola mitoira pitsiny e.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina mbiny.

Lazany tsara amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola afaka iresaka, hianatra ny teniny, hifampizara. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola omeny fotoana ahafahana mizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa, mampiseho izany fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa izany. Ity fandaharana ity dia fandaharana natokana ho an'ny ankizy, kanefa tsy manakana lehibe ihany koa izany, fa mino fa mahazo anjara ihany koa a ny lehibe ato anatiny ity fandaharana ity. Zokio mega miaraka aminao hatrany a fandaharana vaovao mafana izay atolotry ny fikambanana CEF Child Evangelism Fellowship. Andeha hivavaka tsika metraka izao fotoana izao ampelatanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ay, rainay tsara indrindro, sotra anao zahay fa mandamina mandrakariva ianao ny amin'ny hafahanay mandre ny teninao. Sotra anao fa ny fiainan'ny mpanomponao a dia afaka ho tantaraina amin'ny hafa mba ampahery ihany koa azy ireny a, ampirisika azy ireny a hitoetra ho aminao. Anao ny asanao, anao ny sitraponao. Misaotra anao izahay ny amin'izao fotoana ahafahana indray ko a mandray afatra avy aminao izao. Dia feno ny fanainao masina ny tsirairay avy mba handray a ny teninao, hahazo ny teninao fa indrindra iaina sy ampihatra ny teninao, satria ny fanaovana ny sitraponao izany no mitoetra mandrakizay. Dia apetraka ifeny ampelatananao tsirairay avy dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka.

Ny fiainana kristianina dia azo hoharina amin'ny fiakarana amin'ny tendrombohitra. Fiakarana amin'ny tendrombohitra mandra-patonga eny amin'ny tendrony ambony avo indrindra. Tahataka ny hoe mianika tendrombohitra ny fiainan'ny kristianina. Ka rehefa mianika tendrombohitra, miakatra, mandeha miakatra amin'ny tendrombohitra avy dia avo a, dia mila esorina daholo izay mavesatra rehetrarehetra. Satria tsy mora mandeha miakatra amin'izany tendrombohitra izany. Esorina izay mahavesatra mba ho afaka mandeha tsara mpilaminana ianao. Dia ohatran'izany koa izay manelingelina ny tanana rehetrarehetra, esorina fa manakana ny fandrosoanao a hiakatra ambony kokoa hatrany izany. Misy tenin'Andriamanitra indrindra miresaka tahaka an'izany hoe esorina izay manavesatra, izay mitambesatra ao amin'ny Hebreo toko faharoambinifolo a andinin'ny voalohany sy faharoa. Andehange ho jerentsika Hebreo toko faharoambinifolo a andinin'ny voalohany manomboka eo amin'ny tapany A sy ny andinin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany. Amen. Hatreo a no vakitsika. Andeha verina indray amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota

izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Hijery an'i Jesosy Tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany. Amen. Ho antsika rehetra izay mino sy manara-dian'i Jesosy ity tenin'Andriamanitra ity, izasy ianao dia mizotra mandeha hatrany hatrany makany amin'ny aiza ny arive na aiza ny fahatongavana tanjontsika any an-danitra, any amin'ilay finenan'Andriamanitra. Ka noho izany misy zavatra maro isan-karazany miseho eny amin'ny fiainantsika eny mba hahafahantsika mahatratra hatramin'ny farany hahafahanao mahatratra hatramin'ny farany esory izay manavesatra rehetrarehetra, izay manelingelina tsy hahafahana mahatratra n'izany fahatongavana ny an-danitra izany esorina daholo izany, toy ny toetra ratsy miala amin'izany, toy ny fahotana, toy ny fanahiana, ny tahotra, izany rehetrarehetra izany esorina daholo. Fa inona ny atao? Mijery an'i Jesosy, mibanjina an'i Jesosy ilay mitarika isanao eo anoloana, izy hatrany hatrany no jerena, izy hatrany hatrany no arahana. Ie, indraindray mety misy olona manakivy, indraindray mety misy olona manesoeso, fa tsy miraraha izany rehetrarehetra izany. Izay le hoe esorina daholo manavesatra, fa ny tanjona dia hoe Jesosy. Dia inona ny atao izany? Mandeha manao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fanarahana an'i Jesosy dia izay mahafaly an'Andriamanitra izay no tsara indrindra tokony atao. Fa satria ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra no hitoetra mandrakizay, sarobidy izany hoe mandrakizay, izany hoe mandrakizay dia mitoetra mandrakizay, mitoetra maharitra mandrakizay, tsy mety levona fa maharitra. Noho izany mety misy fiaretana, mety misy ilaina faharetana, mety miandry ianao, mety misy zavatra tsy maintsy andrasana mandritra ny fandehananao amin'ny fanarahana an'i Jesosy, fa mahereza hatrany hatrany, tsy mandao anao tompo fa miaraka aminao hatrany hatrany ary manampy anao foana mahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao izany. Atao voalohany mandrakariva izany no hoe anao ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Amin'izay dia mizotra manaraka ny lalana hitondran'i Jesosy ianao ianao ary farany dia tonga eny amin'ny tanjony iriny dia ny lanitra izany. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Andaontsika ahery hivavaka sy hatokony tompo andray ny fiadiana rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra mba handresy ka ho tonga amin'izany tanjona izany. Vonina ve ianao? Vonina ve ny ankizy hiankina amin'i Jesosy, anaiky ny fitarihan'ny fanahy masina mba hatrarana an'izany tanjona izany? Tena tsara ny mahalala ny tenin'Andriamanitra fa sambatra.

sambatra ny mankatony tenin'Andriamanitra. Rehefa mahafantatra tenin'Andriamanitra anankiray ianao ka manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny fankatoavan'izany amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao ohatra, ka rehefa tsapanao hoe ny aino nanaraka an'izay fitarihan'ny fanahy masina izay ianao ka nankatoa, dia matsapa fifaliana ao anatinao ao, misy fiadanana ao anatinao ao koa. Tena mampirisika anao a maheresa mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Iami Kary Mikael natsapan'izany hoe fifaliana sy fiadanam-po vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Herinandro fahatelo izao tsika ny ahenontsika ny tantarany amin'ny Kary Mikael. Tadidanao ve inona no tantara no ahenontsika tamin'ny hery mikasika azy? Tadidintsika tamin'izay fotoana izay tamin'ny heriny a, dia tantaraina fa mbola zaza Iami a, dia nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. He, rehefa tsaroany ny tenin'Andriamanitra, tsapany ny fitiavan'Andriamanitra azy a, dia nanaiky izy a hatray ny famonjena. Dia lesona lehibe ny resiny tamin'izay hoe na ny ankizy arikay a afaka andray ny famonjena. Tsy voatery hoe tsy maintsy rehefa izao taona rehefa lehibe vao afaka manao an'izany, fa rehefa resy lahatra vokatry ny fitarihan'ny fanahy masina dia afaka mandray an'i Jesosy a ho tompo sy mpamonjy ny fiainan'ny ankizy. Ka izany lesona noraisin'ny Iami tamin'ny fahazazana izany dia tena nampirisika azy rehefa misionera tany Inde izy hoe tena tokony izarana ny fitiavan'Andriamanitra ny ankizy a, indrindra ireo ankizy lasa ao amin'ny tempoly tsampy ireo. Fa ny ankizy rehefa mahafantatra an'Andriamanitra, mahatsapa ny fahotany ary mahafantatra ny famonjen'i Jesosy a, dia afaka andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, afaka ho vovonjy. Ka izany indrindra ny nampirisika azy hanampy an'ireo ankizy a tany amin'ny toerana izay ny asany. Nisy zazavavy iray mitsoaka avy amin'io tempoly tsampy io, antsoina hoe Prina, tsoaka satria tena nahatsiarony zaly loatra izy tao. Dia niala tao izy a ary lasa nankany amin'ny Iami, dia noraisin'ny Iami tsara izy. Dia fantatsika moa fa tsy nanaiky mora ireo vehivavy tao amin'ilay tempoly, kanefa afaka niankina tamin'Andriamanitra ry Iami sy ry Prina, fa niasan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany miaro azy ireo a, ka dia tsy afaka nitondra any Prina izy ireo fa navelany a ao amin'ny Iami. Zavatra maro no nitranga tamin'ny fiainan'ny Iami a, ho fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa tsy kivy izy fa natoky an'Andriamanitra mandrakarivo izy. Tamin'ny fahazazany Iami koa dia fanao ny mandeha mankany am-piangonana hoentin'ireo ray aman-dreniny. Efa somariny lehibebe kely izy tamin'izay, dia rehefa teny an-dalana dia nahita ramatobe ramatobe efa antitra maloto akanjo, rovidrovitra akanjo, mitondra entana be. Dia rehefa nahita an'izany izy dia gaga hoe andro alahady a fandehanana mivavaka, fandanana any am-piangonana izao, kanefa ahoana ity ramatobe ity? Tao mitondra entana mavesatra ary tao tsy ho any am-piangonana akory zato izy. Fa kefa misy olona manao zavatra tahaka an'izany? Ny hevitry Iami a fa tena zavatra ratsy izany. Rehefa vita ny fitoam-pivavahana tany am-piangonana, rehefa niverina tamin'ny lalana nalehany Iami, dia hitany indray ilay ramatoa. Dia nieritreritra izy hoe inona ary ny tokony ataoko izao manoloana nyity ramatoa be ity? Nieritreritra lalina izy
dia rehefa avy eo nanato an'ilay ramatoa izy dia noraisiny tanan'ilay ramatoa, niaraban'ilay ramatoa be izy, dia avy eo a noraisiny koa ny entany. Nampiny io vehivavy io a nitondra ny entambe io nandritry ny lalana izay nalehany. Misy olona nafantatra ny ami nahita azy nanao an'izany. Olona tena sarotiny amin'ny fitandremana ny andro lahady hoe tsy tokony ianao zavatra afaka ohatra ny fivavahana amin'andriamanitra sy ny fandanana ny am-piangonana. Dia nijerijereny olona iami nanondro azy tamin'ny nanondro tondro azy tamin'ny tanan'izy ireo dia niome koa ny sasany. Fa iami tamin'izay fotoana izay a menamenatra kely loha izy noho izany zavatra nataon'ny olona azy izany. Fa rehefa avy eo izy nieritreritra hoe inona ary, inona ny zavatra tsara tokony atao, tokony atahotra iomezan'ny olona ve sa tokony hanao ny sitrapon'andriamanitra? Heveriko fa ny manao ny sitrapon'andriamanitra ny tsara indrindra, maharitra indrindra ary maharitra mandrakizay. Fa ny fantako izao a, ny sitrapon'andriamanitra tokony ataoko manoloana nyity vaviantitra mavesatra entana be ity dia ny manampy azy. Tian'andriamanitra hanampy ny olona, dia izay ny antony anaovako an'izao. Ka tsy maninona raha misy olona mimeme, raha misy olona manesoeso, fa tsy maninona izany. Tsara kokoa ny manao izay mahafinaritra an'andriamanitra noho ny mahafinaritra ny olona. Dia tao anatiny ami mandrakarivo izany ny anao ny tsara rehetra, ny anao izay sitrapon'andriamanitra rehetrarehetra. Dia anao zavatra ho an'andriamanitra foana iami hatramin'ny andraisany an'i Jesosy ho tosy mpamonjy ny fiainany a, dia tia anao zavatra ho an'andriamanitra foana izy ary natoky izy fa ny zavatra izay ataony ho an'andriamanitra dia aharitra mandrakizay. Aharitra mandrakizay a ny zavatra izay heveriny ami fa ataony a ho an'andriamanitra. Tena vonina izy hanolotra ny fiainany manontolo a ho an'andriamanitra. Fizarana fahatelo amin'ny tantarany amindray no enoitsika izao a, mitondra lohateny hoe ny mandrakizay. Ny mandrakizay, mino aho fa voninenao iaino hatramin'ny farany a ny fandaharantsika ny tantarany ami Carmen Michaëlle.

0: Tena ty olona i Ami Kary Mikael, nanohy nanampy ny olona hatrany Ami, nanome sakafo andreo olona izay tena tsy manan-kohanina mihitsy izy. Nitoetra teo akaikin'ny fandrinan'olona marary izy, nivavaka ho azy ireny, nampahery azy ireny. Fantany fa sitrak'Andriamanitra izany. Enona dia misy olona ary tsy mankasitraka an'izay ataony, lazain'ny olona matetika mantsy hoe mandany fotoana amin'ny tsisy dikany izy. Tsapany Ami fa tena tokony ataony izany. Tena hahafaly an'Andriamanitra mandrakariva ny fanaovany an'izany. Nanohy nanampy olona izy satria fantany fa tiany Jesosy, noho ny fitiavany an'i Jesosy ilay mpamonjy azy no nahatonga azy nanao an'izany. Fantany hoe ho faly amin'i Jesosy raha manao izany izy. Efa taona maro taty aoriana azy dia mbola nanohy nanampy olona foana i Ami tamin'ny fotoana nanompony an'Andriamanitra tany Inde. Isan'andro izy no mamoro olo-dehibe sy mampianatra an'ireny olona ireny ny tenin'Andriamanitra. Ambarany amin'ireo olona ireo mandrakariva ny momba ilay Andriamanitra marina sy Andriamanitra tena izy, ilay ray any an-danitra, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay namorona ny zavatra rehetra, fa indrindra Andriamanitra be fitiavana. Nampahafantary ny Ami fa maharitra mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra, izay tokony tsy ho adinoyntsika ihany koa ankehitriny, fa io Andriamanitra izay namorona asy anao tahaka ny endriny io dia tena Andriamanitra be fitiavana. Tena mahagaga nge izany fitiavan'Andriamanitra izany, tena hoe tsy hairefesina. Fa namanao ahoana na manao ahoana toetrantsika dia mbola tiantsika foana izy. Imbetsaka azy tsika manao tsinotsinona azy manda azy na dia efa mitarika ary izy ny anaovantsika ny sitrapony, dia mbola manda isika izy kosa nefa mbola tiantsika foana, dia manao ny fomba rehetrarehetra iverenana aminy. Tena mahagaga loatra ny fitiavan'Andriamanitra, fa indrindra ny azy dia fitiavana tsy misy tambiny, tsy miandry takalina izy, fa manolotra mandrakariva toy izany ny fitiavan'Andriamanitra. Ary asehony izany fitiavana izany, azadininao mihitsy fa tianao Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany ny tenin'Andriamanitra milaza ny fitiavany anao. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany miseho amin'ny fomba isan-karazany. Ohatra izao, misy olona ampiasain'Andriamanitra ampiseho fitiavana aminao. Efa fitiavan'Andriamanitra nge izany? Amin'ny fomba rehetra no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany anao, ary indrindra ny fanahy masina izay apetrany ao aminao rehefa mino an'i Jesosy dia anampy anao hahatsapa an'izany fitiavan'Andriamanitra izany, ary tarika ianao koa amin'ny fankatoavana azy. Ary amin'izay fotoana izay dia ahitian'Andriamanitra ihany koa ianao. Azadino fa afaka mitian'Andriamanitra ianao, afaka mitian'ny olona rehetra ianao, satria izay ilay endrik'Andriamanitra nataony tao aminao. Eny fa na dia ny fahavalonao aza dia afaka mitia azy ireny ianao. Fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra antsika. Nampahafantariny Ami an'ireo olona tany Inde izany tamin'izy ny nanao misionera tany. Tsy adinony Ami koa ny resaka tamin'izy ireo ny amin'i Jesosy zanak'Andriamanitra ilay mpamonjy tokana amin'ny fahotana. Nitarika an'ireo olona ireo mandrakariva i Ami mba hiala mifanompo-tsampy izy ireo, fa hivavaka amin'ilay Andriamanitra tokana, ilay Andriamanitra marina sady velona. Ireo olona izay nampianarin'ny Ami
1: dia afaka nafantatra, afaka nahita ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa izay nataony amin'ny a tany amin'ny fireneny izy ireo. Nanana andraikitra maro samihafa mantsy amin'ny amin'ny misionera azy. Dia reraka izy rehefa hariva ny andro. Rehefa mody ao an-trano izy tena hitany namany hoe tena reraka. Isak'hariva hipiriana dia mitsena azy, falifaly sy miramirana mandray azy ao an-tranony. Ka nareraka aza Yami rehefa mahita ny piriana izy a, dia faly izy satria hipiriana dia ilay zazavavy niala avy tany amin'ny tempoly a, tena hoe tsapany Yami hoe Andriamanitra no nitarika anazy a hiala tany fa ho tonga ao amin'ny Yami. Isan'andro a Yami dia nizaka nitady toerana sy fomba hahafahany a mahafantatra ny fomba azahoan'ny olona ao amin'ny tempolo ny zaza anankiray. Ataona maro izy a no mitady ny fomba azahonan'ireo zaza ireo sy hoe ahoana ny ataon'ny olona ahatonga an'ireny zaza ireny any amin'ny tempoly. Misy fotoana izy manao saritava dia lasa mandeha miaraka amin'ireo olona indianina miezaka miaino ny resaka ataon'ireny olona ireny mba ahenonina, dia famantarana kely fotsiny aza hoe ahoana ny azahoan'ny tempoly an'ireny zaza ireny. Matetika izy mandeha ora maromaro a, mandeha fiara fitaterana biby fiompy fa ahafahany maheno an'ilay olona tompona biby fiompy miresaka momba an'ireny zaza ireny. Nandritry ny 3 taona dia mbola tsy nahita valiny tamin'ny fanontaniany mihitsy ny Yami. Tena ela dia ela nge izany fotoana izany e, ny andro foana izy. Efa nianaran'ny Yami hatramin'ny fahazazana izany fiandrasana izany. Nisy fotoana mantsy izy tamin'izy mbola kely nitaingina soavaly a, dia nienjera, dia rehefa avy eo tena hoe narary mafy izy. Elabe izy niandro teo am-pandriana notsapona, dia naharitrela teo am-pandriana, dia tena hoe miandry ny fahasitranany. Fa tamin'izay a tsapany hoe tsy fandanim-potoana ny fiandrasana, fa nandritra izay fotoana ny andrasana izay mantsy dia nivavaka izy, nahery ny vavaka izy ary nandinika ny baiboly izy. Dia rehefa lehibe izy dia tsarony izany taty aoriana hoe tsy fandanim-potoana akory ny fiandrasana fa misy dikany a sy misy antony avokoa izany. Ka raha ohatra ka nandritry ny 3 taona izy izany rehefa lehibe taty aoriana, ny andro foana famantarana hoe ahoana no ahatonga an'ireny zaza any amin'ny tempolo ireny a, dia tsy nampaninina izany fa natokony tompo izy hoe misy antony izao zavatra rehetrarehetra izao, mbola misy zavatra tokony ianarany be da be angamba. Dia natokony tompo izy nandritra izany fiandrasana naharitra izany.

0: Indray mandeha indray a, dia nandokony tena indray a mi, dia lasa nandeha tamin'ny toerana natokana ho an'ireo mpandeha lavitra. Rehefa hariva ny andro a, rehefa nitoetra teo amin'ny seza manodidina ny jiro ny olona rehetrarehetra sy nyresadresaka teo, dia nisy lehilahy anankiray teo mpanao girlande fandravahana samby nyresaka. Dia nihainy tsara nyresaka izy ireo iami, dia nezaka foana aloha izy mba tsy ho fantatry ny olona fa tena liana fantatra ny resaka. Naheno ary izy hoe raha misy a reny mamana zaza zany, raha misy reny maty a, dia matetika mivarotra ny zaza ho an'ny tempoly a ny rain'io zaza io, satria tsy mahavita mikarakara na mamelona le zaza le rangahy. Izay zany anisan'ny antony anankiray a mahatonga n'ilay zaza ao amin'ny tempoly amidiny dadany, satria tsy eo tsony ny reniny dia tsy mahavita mikarakara izy. Indray mandeha koa ia misy ny namany misionera anankiray natory tamina trano a trano tsovaly efa tsy ampiasaina ao amin'izany tsony, dia natory taory zareo trano vita amin'ny tany io, dia nandre fianakaviana ny famaly ry zareo, niady be mihitsy le fianakaviana tamin'izay. Dia ny eniny amidy izao tena sahirana le fianakaviana, tsy manambola fidianambary, dia hoe amidy any amin'ny tempoly le zaza, amin'izay mahazo vola ifidianambara. Izay zany no ny famalian' le fianakaviana. Famantarana faharoa zany izay voarainy ami hoe izay kay a anisan'ny mahatonga le zaza any amin'ny tempoly noho ny fanotrana noho ny tsy fisiana sakafo tsy fisiam-bola, dia amidy any amin'ilay tempoly tsampy a le zaza. Rehefa nandeha ny fotoana nandeha, dia nahazo famantarana fandray ami hoe mba hahazoana fahasoavana amin'ilay andriamanitra tsy izy le andriamanitra sampy izany, dia mivarotra ny zanany reniny. Raha tena marary mafy le zaza ohatra, dia mampanantena ny ray aman-dreniny fa atokany a ho ao amin'ilay tempoly tsampy io zaza io, raha ohatra ka omeny fahazitranana. Ohatra izany raha misy zanany izany marary a, dia mba hahazoany fahasoavana dia anolotra zaza izy a ho atao amin'ilay tempoly. Dia raha ohatra izany sitrana le zaza, dia manolotra zaza anankiray izy a takalon'izay fanasitranan'izay. Dia matetika ny zanakavavy matoa no atolotra izy ireo any tempoly. Izany koa izany a antony anisany mahatonga an'ireo zaza be da be a ao amin'io tempoly tsampy io. Dia tsy zaka ny amio a samirerina andrehany izany vaovao ratsy izany a, tena nalahelo izy fa dia nizarainy tamin'ny namany izany, zarainy tamin'ireo namany kristianina hafa izany, kanefa tsy mba totsiny raharahan'izany koa ireo. Tsy tsapan'izy ireo ny faniriny amin'ny a te hizaran'ny fitiavan'andriamanitra amin'ireny ankizy ireny sy te hanafaka an'ireny ankizy ireny a gadra ao amin'io tempoly io. Tsy tsapan'izy ireo izany, heverin'izy ireo fa adaladala ry ami a raha nyresaka amin'izy ireo hoe ahoana ny fomba hahafahana manafaka sy manafitra an'ireny ankizy ireny hiala tao amin'io toerana io. Iami nefa tena nahatsapa fa tena zava-dehibe amin'andriamanitra ireny ankizy ireny. Araka ny Matio 28:14 hoe tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha overina dia iray aza amin'ireny majinika ireny. Ireny ankizy tonga ao amin'io tempoly tsampy io mantsy a tsy maintsy manompo a an'ilay andriamanitra tsy izy ao amin'io tempoly io, tsy maintsy a manatanteraka izay asaina atao, satria tena tahaka ny gadra izy ireo ao amin'ny tempoly ao. Dia nalahelo an'izany ami, tadidiny ami foana mantsy ary zarainy ami amin'ny olona fa andriamanitra ray a dia naniraka an'i Jesosy zanany hoe ty amin'izao tontolo izao mba hamonjy ny olona rehetra, fa anisany koa ny ankizy, anisany koa ny zaza, ty hamonjy ny ankizy a amin'ny fahotan'andriamanitra. Ny fanahin'ireo ankizy ireo koa mantsy dia maharitra mandrakizay tahaka ny olodehibe. Io izany tsy misy hoe ny ankizy a maivamaiva an-danja kokoa dia ny olodehibe manan-danja kokoa, tsia, fa samy manan-danja eo anatrehan'Andriamanitra na ny lehibe na ny zaza. Ka tena nahazo antoka iami a fa tian'Andriamanitra izy raha hiasa amonjena an'ireo ankizy ao amin'ny tempolo ireo, ary tsy ireo ihany a fa ny ankizy ihany koa ao amin'ilay firenena izay isany. Dia rehefa nitantara tamin'ireo namany kristianina hafa iami a dia tsy resy lahatrany amin'izany ireo naman'ireo, sady tsy mino koa ary izy zay nylazainy hoe marina izany lazainy ami hoe gadra ao amin'ny tempolo ireny zaza ireny, tsy marina izany ozy izy. Dia nisy tamin'ireny kristianina ireny ary sasatsasany a nikambana niombana hoe manaonao fony ty ami ity fa aleo roana hiala teto amin'ity fireneny ity. Nisy tamin'ireny kristianina ireny ary a nanao an'izany zavatra izany, kanefa iami dia nahery ny vavaka tamin'Andriamanitra ny arovan'Andriamanitra satria anao ny asany natongavany amin'ny tany anatanteraka izay tian'Andriamanitra ho ataony. Iami dia manontany mandrakarivan'Andriamanitra hoe inona ny tianao Andriamanitra ho ataoko a amin'ity zavatra anankiray ity, fanaony iami izany. Nitady fomba isan-karazany foana iami a ny amin'ny fomba hanampiny an'ireo zaza ireo, na mino ny olona na tsy mino, na mazoto anampy ny olona na tsy mazoto a, dia nitady fomba hanampiana an'ireo ankizy ireo mandrakariva iami, ary dia niankina tamin'Andriamanitra izy tamin'izany. Nisy ankizy tonga foana teo amin'ny ami zaza mba hianatra sy hiara-mipetraka aminy, fa mbola tsy nisy tamin'izy ireo avy any amin'ny tempoly, mbola pirina ihany aloha izao ny ankizy a no tezany ami tao an-tranony a avy any amin'ny tempoly. Fa indray mandeha nisy ankizy vavy faharoa, ankizy vavy mbola kely a vao efa taona monja tonga tao amin'ny ami dia noraisiny ami tsara izany. Taty aoriana dia nandray ami hoe misy rainjaza anankiray a dia hivarotra ny zanany ho any amin'ny tempoly. Dia rehefa nandreny amin'ny ami izy a dia tia ny omena amin'ny any ami izany amin'ny vidiny 100 rupia. Rupia moa izany no anaran'ny vola ampiasain'zareo any Inde. Dia tia ny omena ny ami amin'ny vidiny 100 rupia. Dia heno ny ami tsara izany zavatra izany. Dia nanontany tao am-pony izy, nanontany an'Andriamanitra hoe rariny ve ny fidianana zazakely, mety ve ny fidianako an'izay zaza izay. Nanontany tena iami sady nanontany an'Andriamanitra. Tsy rariny raha misaina maha olombelona tena hoe tsy rariny izany hoe andeha hividy zaza izany, tsy mety izany. Kanefa nivavaka mafy izy, nivavaka mafy izy a, ary tsapany fa to misy mitarika azy hanome ilay vola, ary dia nataony izany, tanterahany izany. Nalohany 100 rupia dia nalai nipetraka tao amin'ilay zaza. Fa mbola nieritreritra foana nefa iami hoe tena sitrapon'Andriamanitra ve izao zavatra ataoko izao, sao dia sanatria tsy mety. Dia azo antoka izy dia nivavaka izy, tsy niteniteny tamin'izana tamin'izy izy a fa nivavaka tamin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra, mba tena hahafantarako a fa tena sitraponao ny fanomezako aniny 100 rupia iny andraisana ty zaza ity a, azafady rea mba havereno amiko a io vola 100 rupia io raha sitrakao, tena hahafahako mahafantatra sy resy lahatra hoe tena sitraponao fa tsy nanaonao foana. Dia nivavaka ho amin'izany ami. Dia tamin'izany amina asa misionera tahaka izany a, ny asana misionera tsy manana fidirambola manokana izy ireo fa olona no manome fanampiana. Kristianina resy lahatra amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra no manome fanampiana ho an'ny misionera. Ka tamin'izany fotoana izany tsy mba misy olona manome fanomezana hoe 100 rupia izany satria vola be izany a. Tena tsy misy mihitsy izany tamin'izany fotoana izany, kanefa iamy tena nangataka tamin'Andriamanitra hoe raha tena asitrakao Andriamanitra ny zavatra natoko a, dia ampahafantaro ahy izany amin'ny fanomezanao famerenana amiko a ny 100 rupia. Inona ozy izy ianao mitraka? 100 andro taorinany nahatongavan'ilay zaza dia nisy misionera anankiray tsy mba nahalalakory ny vavaka nataony amy nanome taratasim-bola mitentana 100 rupia olo io. Fantatry amy ary tamin'izay fotoana izay fa sitrak'Andriamanitra izao nataony izao. Natsony amy ireo ankizy kely rehetra izay nipetraka tao aminy mba hiara-hideran'Andriamanitra, hisaotran'Andriamanitra ny amin'izany valim-bavaka mahafinaritra avy amin'Andriamanitra izany. Taorina kely izay a dia nisy zazakely mbola vo 3 andro monja, vo teraka 3 andro nentana tany amin'ny tempoly dia noraisiny amin'ny indray izay, namonjy an'izay zazay indray amin'ny. Nandritry ny fotoana maharitra dia niara-niaina tamin'ny ankizy misa 9 tao aminy amin'ny. Fantatry amin'ny tamin'izay fotoana izay fa mila mitady trano lehibehibe kokoa izy ireo satria tsy ampy ny toerana hipetrahany miaraka amin'ireo zaza ireo. Nitady toerana azo antoka izy lavitry ny tanàna tany amin'ny faritra atsimon'ny Inde, teo amin'ny tanàna antsoina hoe Donavure, teo izy no nividy trano. Io trano io a dia amorona hazo dia anelanelana tendrombohitra sy ranomasina, lavidavitra tokony ho kilometatra maromaro a andrefana nisy ny tendrombohitra tsina hoe Olio a Shermanna. Nisy zatovo maromaro rehefa nandre ny toerana misy andry iami any Donavure a te andeha ho any amin'izany toerana izany. Anisan'izany ny zazavavy iray vao 9 taona antsoina hoe Bijou de Victoire. Izy dia niara-ny toetra tamin'ny fianakaviany a teo amin'ny tanàna manodidina, dia izy io dia matetika manolotra fanatitra ho an'ireo Andriamanitra sampy izay hivavahan'izy ireo. Iami a azafady a io zazavavy antsoina hoe Bijou de Victoire io a dia mahatsapatsara fa manao zavatra ratsy izy, manao zavatra ratsy mandrakariva izy eo amin'ny fiainany. Dia rehefa tonga ny fotoana hivavahany angatany famelan kely ka manoloana an'ireo sary vongana Andriamanitra izay hivavahany a dia to tsy nanampy azy izany, mbola navesatra tao anatin'ny mandrakariva ilay fahotana ratsy nataony. Indray andro dia nahazo fanomezana izy, baiboly no fanomezana azony, dia nanomboka namaky a ny baiboly izy. Gaga izy a raha namaky ny Romanina 5:8 hoe Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tena nieritreritra lalina momba ny Kristy izy ity Kristy ity, tena hoe nametraka fanontaniana betsaka izy hoe ay misy Andriamanitra tena ty ahy ary misy anankiray izay maty ho ahy, dia tena hoe te hafantatra betsaka ny momba n'ity Jesosy ity izy. Nanantona kristianina ity zazavavy ity a nanontany betsaka ny amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy amin'ny fahotana, ka rehefa fantany mazava tsara ny mikasika an'i Jesosy a sy mikasika ny famonjena dia nanapa-kevitra izy a andray an'i Jesosy ho tompo'sy mpamonjy ny fiainany ihany koa. Tamin'izay fotoana izay dia tena resy lahatra tanteraka izy a, maivana izy a fa voavela ny heliny. Tena tsapany hoe voavela heloka izy tamin'izay fotoana izay, ary nanam-paniriana izy a ny vavaka amin'ilay Andriamanitra marina. Ny fianakaviany ao an-trano anefa mbola mivavaka amin'ny sampy, ka dia natahotra nilaza ny fanapaha-keviny izy, ka dia nanoy a nanohy ny fanaovana sorona fivavahana tamin'ilay andriamanitra tsy izy tao atokantrano foana izy fa nataony ivelany fotsiny izany. Fomba ivelany fotsiny nasehony teo amin'ny fianakaviany izany izay fomba fivavahana nataony izay fa ny tao am-pony a dia nino an'andriamanitra izy. Andro vitsivitsy tao aorian'izay nefa dia tsapany hoe tsy mety. Tsy mety izao zavatra ataony izao, tsy te hanompo sampy intsony izy satria efa mino an'i Jesosy, efa manana an'i Jesosy ilay mpamonjana izy ankehitriny. Dia namaky ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Korintianina faharoa toko faha enina andinin'ny faha enina ambin'ny folo sy faha fito ambin'ny folo izy manao hoe inona ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Dia nanapa-kevitra izy tamin'izay fotoan'izay fa tsy hanompo sampy intsony izy fa efa nisafidy a hivavaka amin'ilay andriamanitra tena izy, dia amin'ny irery ihany izy no hivavaka sy manolotra fanatitra ho an'andriamanitra. Dia nangataka torohevitra tamin'andriamanitra izy hoe inona ny ataoko andriamanitra fa te hiala amin'izao zavatra izao a. Inona ozy izy ianao no nitranga? Vo maraina izy a dia to misy zavatra mitarika azy hiala ao an-tranony. Tonga tao an-tsainy tsaroniny efa naheniny amin'ny ami any dona vure izy dia tsaroany io toerana io dia to misy mandresy lahatra azy andeha hoany any amin'ny ami. Dia fantany mantsy hoe rehefa any a dia voaharo izy. Mbola natory ny fianakaviany dia lasa nandeha nitsaitsaika moramora niala tao amin'ny fianakaviany izy. Nipita ny renirano izy dia tonga tany amin'ny tranony ami. Dia nangataka tamin'ny ami izy a mba hipetraka ho aminy. Nazavainy tsara hoe izy dia nanompo sampy teo aloka nefa kosa rehefa nafantatra an'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra dia tsy te hivavaka amin'ny sampy intsony fa te hanaraka an'i Jesosy, dia noraisiny ami izy. Fa voafantatry ny ray aman-dreniny Bijou fa lasa ny zanany avy hatrany dia tany amin'ny aminy tao an-tsainy voalohany, dia lasa nankany ireo fianakavian'ireo fa i Bijou a dia efa lehibe ka afaka ny safidy tsara izy, dia ny safidy hijanonao amin'ny ami izy. Tamin'izay a dia nilaza teo ampahy be maso teo anatrehan'ny olona rehetrarehetra na kristianina na indianina na olona mivavaka amin'ilay andriamanitra ny indianina zany fa mino an'andriamanitra velona sy marina izy. Tsy natahotra izy fa za izy a nijoro vavolombelona teo anatrehan'ireo olon'ireo. Izany rehetrarehetra izany dia ny aina ny ami avokoa. Ny zaza tsirairay izay nomen'Andriamanitra ny ami a dia tena tia ny ami. Tsapany a fa tsy afaka hisaraka amin'izy ireo na oviana na oviana izy. Fantany ihany koa nefa fa mila mbola manao mihoatra raha te hahazo an'ireo ankizy ao amin'ny tempoly izy. Mbola mila miasa mafy izy. Nandritra ny fotoana rehetra niterany tany Inde dia nanoratra boky a iami. Ny boky voalohany soratany dia mitondra ny lohateny hoe les choses telles qu'elles sont. Ny zavatra izay ny soratany ami a dia nisy nahatonga fahatezerana ho an'ny hafa. Lasa nisy olona nitsangana ho fahavalo ny ami hanohitra azy. Tsy netininy mihitsy ireo olona sasandreo misy ankizy lahy kely sy ankizy vavy kely amidy a ho any amin'ny tempoly ary hoe gadrainao, kanefa tsy nakivy any ami izany rehetrarehetra izany. Nisy zavatra hafa ihany koa nitranga. Nisy an'izay lehilahy izay antsoina hoe Inga Wilson izay lehilahy lehibe tahaka ny rai ny ami, tsy dadany ami io fa ny rai sy ny tahaka ny dada rehefa maty ny dadany. Anisan'ny nanoro hevitra azyny amin'ny zavatra isan-karazany. Nara rehefa ho faty io rangahy io ary nandefa taratasy tamin'ny ami a mba andehanany ami any amin'ny firenena misy azy fa naniry ny ahitany ami izy. Iamia nefa tsy afaka ny andeha hoany. Ny antony dia izao hoe ahoana reto ankizy reto? iza ny karakara nyretako izy reto raha miala eto a? Inona ny zava-dehibe ozy izy amina metraka fanontaniana izy? Izay zavatra tiany hafa ve sa izay zavatra sitrapon'Andriamanitra tokony atao? Fantatry amin'ny valiny izany, tsy maintsy mankatohan'Andriamanitra izy. Izany no iriny amio atao indrindra amin'ny fiainany. Na dia tezitra aminy aza ny ray tapo aminy fa tsy afaky ny andeha ho any amin'io angia Wilson io izy, dia tsy nampaninina azy zany fa heveriny fa zava-dehibe sy manan-danja indrindra ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny safidiny tsy hiala tany Inde izy fa hitaiza hatrany a andreo ankizy rehetrarehetrareo. Nandre antso mahery vaika avy amin'Andriamanitra mantsy izy ny andehana ny anavitra andreo ankizy indianinareo, dia tsy afaka hanalany tenany a amin'izany asa zany, tsy afaka hanalany tenany amin'izany asa zany izy. Fa nanapa-kevitra izy a ny tsy hanao afa-tsy izay a asain'Andriamanitra ataony ihany. Izany no heveriny a fa fiazakazahana tokony ataony mandra-pialany a ety ambonin'ny tany. Sahany teny tsia iami tamin'ny zavatra rehetra ivelany sitrapon'Andriamanitra. Veriko indray hoe sahany teny tsia iami a tamin'ny zavatra rehetra ivelany sitrapon'Andriamanitra ho azy. Andriamanitra raha teo koa dia tsy nitsahatra ny nanam-pirofo a ny fanampian'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra azy, izany hoe Andriamanitra dia niasa mandrakariva teo amin'ny fiainany ami nanampy azy ary tena nahatoky Andriamanitra tamin'izany zavatra rehetra izany. Dia iami koa dia niankina tanteraka tamin'Andriamanitra, natoky an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra. Fanaony a ny mitondra mbavaka mandrakariva izay zavatra ilainy, fanaony a ny miera mandrakariva amin'Andriamanitra alohany ianao zavatra anankiray. Ireto tenin'Andriamanitra izay zaraiko aminareo a reto a dia tena nanampy any ami a mba hiasa ho an'Andriamanitra mandrakariva. Eno iange e? Filipianina toko voalohany andinin'ny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo a no hahatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Natoky an'izany tenin'Andriamanitra izany ami eo koa ny Korintianina faharoa toko fahasivy a andinin'ny fahavalo. Korintianina faharoa toko fahasivy a andinin'ny fahavalo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara. Farany a ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy a andinin'ny fahatelo amby roapolo a sy ny fahaefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Ireo tenin'Andriamanitra anankitelo ireo dia tena nanampy any ami hitoky tanteraka amin'Andriamanitra ary nomporofoin'Andriamanitra fa marina ireo teny ireo tamin'ny fanatanterahany an'izany a fikarakarany Andriamanitra manokana any ami a sy ireo ankizy a no taizany. Tahaka ny ami kary Mikael dia tian'Andriamanitra ho fantatrao a fa ny zava-dehibe indrindra dia ny manao izay asain'Andriamanitra tao. Eny fa na dia misy olona aza tsy mankasitraka an'izany, tsy faly amin'izany, sahimanao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva satria ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia mitoetra mandrakizay. Na dia mbola zaza aza ianao, na dia mbola ankizy aza ianao, dia fantaro a tian'Andriamanitra raha hanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra anao ny sitrapony ianao. Voninary ve ianao? Anaiky ho tarihin'ny fanahy masina mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra? Vonona ve ianao hianatra ny sitrapon'Andriamanitra avy ao amin'ny Baiboly ahafantaranao izay tokony ataonao? Asa adino a miaino ny vavakao Andriamanitra. Manome izay ilainao rehetra izy. Hanarahanao ny sitrapony, hiaro anao izy.
1: Aza matahotra na mitomany, fandriamanitra mombanao hatrany. Aza matahotra na mitomany, fandriamanitra mombanao hatrany. Akaiko izy isan'andro na mitsangana na matory, na eny an-dalana na milalao aho. Akaiko izy isan'andro na mitsangana na matory, na eny an-dalana na milalao aho.
0: Dia toy izay indray ny fotoanantsika androany rankizy an, nozaraina aminao ireny tantarana misionera ireny. Ia Mika ary Mikael, ahafantaranao hoe misy mpanompon'Andriamanitra tena manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny fitiavana, amin'ny fankatoavana, amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Maniry indrindra mba ho isan'izany koa ianao. Na dia mbola zaza ary ianao an, dia afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra, afaka miankina amin'Andriamanitra, afaka matoky azy tanteraka amin'ny asa tsara izay asainy ataonao. Dia efa afakitsika marana ny fotoana. Jesosy io misaotra anao zahay. Afaka naheny toy ny tantara ny Mika ary Mikael izay misionera tany Inde, nampiasainao an anavitra amonjy ankizy maro izay voageja ny fanompon-tsampy tao amin'ny tempoly. Dia ataovy manana toe-po zahay tahaka ny Mika, izay mihevitra mandrakariva izay sitraponao. Mihoery izahay Andriamanitro, havitanay an'izany. Indraindray misy sarotra izy ireny, kanefa matoky a mahay ny zavatra rehetra izahay, satria lehibe nao Jesosy izay mitoetra ao anatinay. Ampio izahay mba hanana fitiavana sy finiavana isafidy ny anao asa tsara. Asa tsara izay toetra mandrakizay dia ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.

0: atolotry ny groupe corale mimoza ho any tsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro iary hitondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry jehovah vody lalanao isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manoritra ho antsika konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amroapolo jona enina amroapolo sy roa arivo amin'ny roa ratolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amroapolo jona enina amroapolo sy roa arivo amin'ny roa ratolakandro. Mba ho ezaka

Kai vavaka isikereta. Fifaliana wanaendemantro ni matuki anau. Armangataka indrindra izay ny aparetanao anay amin'ny finoana. Velome ty amponay ny finoananao. Fa ianao dia tsy mivadika amin'ny teny izay nataonao. Ary na dia misedra zavatsarotra izay amin'ity tany ity noho ny amin'izany finoana izany. Aza vela ho levona ny finoanay. Ampahareto hatrany izay ary tario lalana. Aharitra amin'ny finoana mandra-pelanay amin'ity tany ity. Fa izany no ahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana tandriavana no eonantsika indray amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Izany koa no nisaorantsika an'Andriamanitra ka hafahantsika amin'ny fampiaraba no ny fitahiny sy ny fanambinany fanomezany tombonandrom-pahavelomana hahafahana mandray ny teny izay fiainana ho antsika avy aminy. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha nizahato hetra izy. Eny, nizanany lahy hitokana no neny naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Ry ray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fisedrana ny finoan'i Abrahama no averina indray amin'ny alalan'izao tantara izay aseho amintsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity izao. Zaza izay niriny nomen'Andriamanitra azy Isaka. Efa antitra izy nefa mbola tokana ny zanany. Fa tsy nampaninona azy izany, tsy nampiahotra azy izany, ary na dia notakin'Andriamanitra indray aza ity zanany ity aterina atao sorona, atao fanatitra, dia tsy nilaviny izany. Fa nizotra izy, izany nolazany azy eto, finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha nizahato hetra izy. Eny, ny zanan'ilay tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Tsy indrina mazava tsara eto fa nahafahan'i Abrahama nanatanteraka izao zavatra notakina tamin'izao. Tena mafy izao, tena sarotra izao raha ny fiainana maha-olona ny jerena. Tsy manana afa-tsy ilay tokana izy, kanefa notakian'Andriamanitra indray io aterina atao sorona, hovonoana, atao fanatitra izany. Tsy nisalasala, tsy nandà, tsy nametra-panontaniana hoe dia anao ahoana, dia inona no vokany, inona no itohiny. Tsy izany, fa nanaiky izy, nanaiky amin'ny finoana, ary ny antony nahatonga azy nanatanteraka izao fizahatoetra ny finoana izao dia izao: tokana ihany, efa nandray tsara ny teny fikasana izy, efa nandray tsara ny teny fikasana izy, ary anao

fitiavako zay mandrezao tenin'andriamanitra izao misy teniny nomenanao mba noraisinao ve zany? Tsy hoe noraisina fe noraisina ihany fa noraisinao tsara ve zany, ninonao ve zany, notazominao ve zany, iorenanao ve zany, antenainao ve zany? Fa izany no nataony Abrahama ka na dia nandalo fizaha toetra mahamay aza izy, lalaka izorana sarotra no nitondran'andriamanitra azy, tsy nialany zany fa narany soamantsara. Ary io fandraisany tsara ny teny fikasany io nahafahany nanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra, nahafahany niaino sy nanaraka ary nakatony baitron'andriamanitra. Fianarana ho anao koa zany, ny hevitra izy fa andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany koa no nandraisany azy, satria raha ny fihevitr'olombelona dia efa maty tsy afaka miteraka intsony Abrahama sy Isaka, kanefa hain'andriamanitra ny nahafahany nanatanteraka izany, nanomezany an'ity Isaka ity tamin'ny alalan'ny vadiny, dia saraha zany. Io no tompony lehibe ananana amin'ny alalan'ny finoana zay ambara eto hain'andriamanitra ny zavatra rehetra, nany manangana ny maty aza, ary de zany tokoa fa efa toy ny maty mihitsy ny fiterahan'ny Saraha, kanefa dia mbola nisy an'ny Isaka ihany zay teny fikasana, zanaka araka ny teny fikasana avy amin'andriamanitra, ka dia feno velona ny finoany ary dia tanteraka taminy zay rehetra nolazainany amin'ny teny fikasana zay nomena azy. Finoana no hahafahany mino manao sorona ny teny fikasana. Zany no azo amitinana izao teny anjarantsika izao. Finoana no hahafahanao raha tena mino tokoa ianao manao sorona ny teny fikasana. Zany no hitantsika eto, satria finoana an'andriamanitra no nahafahan'ny Abrahama nanaiky hanao sorona ny zava-dehetra amin'ny fiainany manontolo, hatramin'ny zananylay tokanaza izay miantoka ny hananany taranaka, dia tsy notsitsiny, tsy nosakanany, fa natolony araka izay nikendren'andriamanitra azy. Fandava-tena sy fankatoavana ary fanarahana an'andriamanitra no nandrafitra ny fiainan'ny Abrahama. Ireo zavatra telo ireo: fandava-tena, fanarahana an'andriamanitra, fankatoavana. Ireo no nandrafitra ny fiainanao koa, tahaka izay nandrafitra ny fiainan'ny Abrahama raha toa ka haharitra amin'izany finoana an'andriamanitra izany, ka andray ny vokatsoan'ny finoany ianao. Ilaina ny fananao fandava-tena, ry mpiaino malala, amin'izao vaninandro avelomanao izao mety hisetra zavatsarotra tokoa ny finoanao, kanefa tadidio ny fizaha toetra dia avy amin'andriamanitra, iorenanao tsara hampirona amin'ny finoana, ary io no mahasamihafa ny fakampanahy sy ny fizaha toetra. Ny fakampanahy mandavo fa ny fizaha toetra mampisandratra, mampijoro tsara amin'ny finoana, ka rehefa io ataon'andriamanitra amin'ny fiainanao zany fizaha toetra ny finoanao zany, maharety ianao. Fa io no nataony Abrahama, ka fianarana ho anao koa. Voalohany, nanana fandava-tena izy, nandaha-tena amin'izay hitondran'andriamanitra ny fiainany, dia navelany avokoa zay rehetra maminy sy niriny teo amin'ny tany razany, fa nandeha izy amin'izay hitondran'andriamanitra azy, na dia tsy fantany akory aza lalana ombana fa amin'izany toerana izany, dia nandeha izy fandava-tena lehibe zany. Io lay zavatra irina indrindra mba hipetraka ao amin'ny fiainanao: mandaha-tena, manolo-tena, manao ny asan'andriamanitra. Ny faharoa zay mifamatotra amin'izay fandava-tena zay dia ny fakatoavana. Tsy mametraka fisalasalana akory fa makatoa, tsy manontany inona na mihevitra hoe nahoana fa makatoa avy hatrany. Ka raha atao hoe hoeto ny zanakao, atoloro ny zanakao ho fanatitra, ndia tsy nametra-panontanizy hoe dia inona ny tohiny, inona ny ray no ho ahy, fa ti ny tokana, ka dia natolony ka nanana ny fifaliana eo anatrehan'andriamanitra izany. Ary ny fahatelo farany, fanarahana an'andriamanitra, izany no nandrafitra ny fiainany. Nanaraka an'andriamanitra, tsy mandeha irery fa miaraka amin'andriamanitra, manara-dia an'andriamanitra, tsy mialoha lalana azy fa manaraka avy aoriana, manjoizoy avy aoriana. Misy tombony lehibe
hafanaovana ny sitrapon'andriamanitra izany. Izany re no afatra ho anao ry havana amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevery izay nanao fifaliana hafahanao manaradi azy. Dia ho tanteraka aminao ny sitrapon'andriamanitra izay tsara azo be fahasoavana, ka ahitanao fifaliana amin'ny androm-piainanao rehetra. Voninahitra ny ao an'andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hetra amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio FM filazantsara FM 91.2 MHz.
4: Fandaharana kalin'ankizy. Salama daholo ve nankizy rehetra an-tokantrano any. Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandaharana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro ny tia. Eo ihany koa namana tatiana amin'ny maherinandro sy fety de peran'ny terinandro ity an, de miavaka kely ny fandaharantsika de araka enontsika anazy zany a, pera na ray no manolotra ny fandaharana androany a, de miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarahaba ny ray rehetra koa tratra ny andro ny fetin'ny ray ity. De miarabantsika rehetra mirasoan'ny ray rehetra mba havita ny adidy napetrak'Andriamanitra amintsika rehetra. De vahintsika androany a, de ry zareo avy ao amin'ny ecole
5: Bambino.
4: Zareo avy ao amin'ny ecole Bambino tsara sotra no vahintsika androany. Salama daholo verak'izy. Misy anankiray amin'izy ireo a anolo tena ivavaka ao ary.
6: Andriamanitra, misaotra tamin'ny ty andro namenao ty, de mba enao any ny hiaraka aminay. Misaotra Jesosy. Amen.
4: Amen. Amin'ny masiko lalahady anay a, anay de tsy de lava resaka loatra fa na tsy miteny arantsika de efa hain'Andriamanitra ny ao am-potsika. Mialohany anandrasantsika azy tsirairay ary a, de anarakira anankiray tsika aza miala lavitra ary tompo.
7: Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakarambady fa izay efa nasaina notry miendrika koa makanesa ianareo ny amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakarambady.

0: tovolahy kely avy hatrany no raisintsika, izy ny anaranao?
1: Eden.
0: Eden? Firy taona Eden?
1: 10 ans.
0: 10 ans? Aiza no mianatra?
1: À l'école Bambino.
0: À l'école Bambino? Ao manatokatona micro re Eden. Firem?
1: 8e.
0: 8e? Izy ny anarany maîtresse nareo?
1: Maîtresse Julie.
0: Maîtresse Julie, masika be ve?
1: Non.
0: Tsy masika?
1: Oui.
0: Ay, ino ary ny atolotra anao an'ny piano androany?
1: Récitation et akamatatra.
0: Le fahasoavy ny récitation. Misy namana ve anao?
1: Oui.
0: Ay, le fahasoavy izy ny namanao io? Izy ny anaranao?
1: Kevin.
0: Kevin, dia ny anankiray izy?
2: Ni Kenisaya?
0: Ao ary efa zao ny récitation ny atao telo lahy.
3: Papa, aujourd'hui je t'embrasse.

0: Avare, mieți cătia chistela? Mbola tovavy ihany miaraka amintsika amin'izao fetin'ny ray izao kopatanana ho antsika ray rehetra any an-tokantrano any izay miaino amin'ity fotoana ity hanolotra firaritso ho antsika ray ireto mpianatra avy ao amin'ny ecole Bambino Tsarasoatra ireto androany. Iza ny anaranao?
1: Rota.
0: Ary ny anankiray?
1: Voary.
0: Voary? Inona tolotra ho anareo any papa androany ary?
1: Récitation.
0: Aïe. Allez, fais une récitation à Rome Ravati.
2: Adaïan, Surumantan, Slan of Tavan, Chanachan, Namatichan, Amiochon Fal, Sum Saintuis, on Funt Smial.
0: Vita, vi? Is in a pensa de un zan récitation Tarabizan?
1: Maîtresse.
0: Dia Tulcha Wanizam, zan récitation Zani?
1: Wan Tultan Tad.
0: Wan data, wan data rehetra sa wan data nareo?
1: Wan data rehetra.
0: Ay, so tsara. Ie, ala bravo. Mbola tovavy ihany no irasoa antsika ray amin'ny tiandron'ny tia ho vavy indray zareo izay nanaranareo.
1: Finiavana tompoko ny anarako. Tsy ary fitiny anarako tompo.
0: Ay, inona natolotra ho anareo andray androany?
1: Récitation.
0: Alefa soary.

0: Fuaraj.
1: Vita?
0: Ye, toko.
1: Tsara be zany recitation zany a. Izy nampianatsana zany, maîtresse ve sa dada sinem?
0: Maîtresse.
1: Maîtresse? Ay, bravo are. Mbola tovavy ihany reto an'olo safaritso atsika ray hatrany a, dia mbola mamerina ny fiarabana ho an'ny ray rehetra amin'ity andron'io ity na tratra ny fetin'ny ray. Dia izany indrindra no rarihany reto mpianatra avy ao amin'ny ecole Bambino tsara soatra reto atsika, dia mbola manolotra recitation indray zareo androany. Iza ny anaranareo?
0: Ny aiko.
1: Ary ny anankiray?
2: Katia.
1: Mpilavavy ve nareo?
2: Tsia.
1: Mpiara-mianatra fotsiny?
2: Ie.
1: Inona ary natolotra ho anareo any dada androany?
0: Tsy anjery.
1: Tsy anjery? Alefaso ary.

0: vita?
1: Ieto.
0: Tsara be ki izany. Nampianarin'ny maîtresse izany?
1: Ieny tompoko.
0: De ho atolotra ho an'iza ho?
1: Ho an'ny dada rehetra.
0: Iso tsara, bravo. Mbola ry zareo avy ao amin'ny ecole le bambino tsara sotra ihany miaraka amintsika amin'ity andro an'io ity izay natokana ho an'ny ray ary misy anankiray anolotra hira alefa soa.

0: Bravo! Izy aky nampianatra an'izany mila zany?
1: Nenay.
0: Izany iza ono zany?
1: Iran dada.
0: Ay, so tsabetsaka amin'ilay hira ho an'ny dady. Misy telo da ndray reto a anolotra recitation ho atsika. Efatra? Efatra maina da ndray anolotra fidaritso ho an'ny papa. Alefa asoavy.

mbola anolotra tsy anjery ho antsika ihany koa ry zareo avy eo amin'ny ecole bambino tsara sotra amin'ny tianjo anio ity tsy anjery iraisan'izy rehetra ao arraka izy alefaso

0: Mahafinaritsy ery zany tsenjery zany a. Izay ary ny tapatapantsika tamin'ireo ankizy avy eo amin'ny ecole Bambino Tsarasotra, izay isaorantsika azy ireo ny vahiny teto amin'ny fandarana kalina ankizy androany. Ampandrosoany tantena indray ary tsika ny fampianarana e. Dia milohan'izay nefany a, aleontsika anaraka hira anankiray. Mino finaritra tompoko.
1: Radio Femme Virage.

0: izany dia tonga amin'ny fampianarana isika ny lohahevitra anio Jesosy tompony asa rakizy Jesosy tompony asa ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana androany dia ao amin'ny Marka filazantsara soratan'ny Marka toko voalohany ny andininy fahafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy andeha anarakay fa ataoko mpanaratolona ianareo amen dia ao anatin'ny Marka toko voalohany a andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo mangalantsika ny lesona androany fa ny Marka toko voalohany andininy fahafito amby folo no ovakintsika sao ataontsika lesona androany fampianarana Jesosy Tompo misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao hianatra ny teninao izahay dia sokafo ny fonay alalan'ny sitraponao ampio izahay antakatra fa miantso anay koa ianao mba hanompo anao amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy amen miarahaba ny ankizy rehetra izay miaina anao an-tokantrano miarahaba anareo ray aman-dreny ihany koa izay manaraka fandaharana kaly ny ankizy fantatrareo ve fa rehefa anomboka ny asa lehibe nataony Jesosy teto an-tany rankizy dia tsy niasa irery izy tsy niasa irery Jesosy a nanana mpianatra izy na dia zanak'Andriamanitra aza izy a dia niantso olona hiara hiasa aminy a tamin'izy nanatanteraka ny asa fanafotana teto ambonin'ny tany tsy anjelo ny nantsoiny rankizy a tsy olona lavorary ny nantsoiny a na olona mahay tenin'Andriamanitra fa olona tsotra tahaka antsika rehetra olona tsotra manana ny fiainana andavanandro misy karazany mpianatra Jesosy androany dia hianatra isika fa Jesosy ny tompony asa mbola miantso mpiara-miasa Jesosy a mandraka kehitriny dia hoy isika hoe zahay raha mbola ankizy ve dia antsoiny Jesosy hiasa antsoiny Jesosy hiasa ihany koa isika ho am-piangonana hiditra sampana hanampy any dada sineny andray anjara amin'ny raharaha am-piangonana indray andro raha nandalo teo a moron-dranomason'ny Galilia Jesosy dia nahita ny Simona sy Andrea rahalany a mpahana rato izy ireo hoy Jesosy taminy avia anarakay dia ataoko mpanaratolona ianareo dia nilaozany ny aratony rakizy dia lasa izy ireo nanaraka amin'i Jesosy mahavariana izany finoana lehibe ananana izy ireo izany e navelan'ny fitadiavana sy ny asany a lasa izy nanaraka amin'i Jesosy nandroso kely indray Jesosy dia nahitany Jakoba sy Jaona izy ireo koa dia nantsoina avy hatrany dia nanaraka an'i Jesosy izy ireo inona no ampianarin'ity tantara ity rakizy Jesosy a no tompony asa Jesosy no nanomboka ny asa famonjena ny olona izy no miantso izy no manendry izy no mitarika hitantsika ve ireny diakona am-piangonana ireny ny mpampianatra sekoly alahady ny komity ny fiangonana ny pastora eo ihany koa ny koral ny tanora ny ao amin'ny VLM Jesosy anie no miantso ireny olona tsirairay ireny e ary mbola tompony asa mandraka kehitriny Jesosy ny fiangonana rehetra dia asan'i Jesosy avokoa ny sekoly alahady dia asan'i Jesosy ny fitorianany filazantsara dia asan'i Jesosy tsy olona lavorary ny antsoiny indraindray isika rehefa entanina hoe andao ampianatra sekoly alahady andao mba hiaraka aminay hianatra sekoly alahady dia matahotra hoe mbola tsy mahiteninaandriamanitra mbola tsy mahay fiainanao am-piangonana tsy olona lavorary no nantsoiny Jesosy ho mpianany a mety mieritreritra ny olona hoe olona tena endry ihany angamba no afaka manompo an'andriamanitra e tsy izany anefa ireo mpianatra nantsoiny Jesosy a dia olombelona tsotra nanana fahalemena izy ireo nanana fahadisoana izy ireo kanefa nampiasain'i Jesosy diko izany fa afaka mampiasa ankizy koa Jesosy afaka mampiasa anao Jesosy ohatra rakizy raha misy famafana fiangonana dia tonga isika raha misy fandaminana ao am-piangonana manao vokatra ny sekoly alahady mitondra vokatra isika manampy ny mpampianatra sekoly alahady a ireny rehetra ireny a dia efa afaka andraisantsika anjara ao am-piangonana rankizy malala Mety tsy mbola pastora na mpitoriteny anareo, fa misy asa maro azonareo atao ao am-piangonana. Misy manatrika sekoly alahady, misy efa any anatin'ny sampana ny tanora, misy efa ao anatin'ny fokofoko manga ihany koa na ny fikambanan-dehilahy, dia mivavaka ho anareo, mivavaka ho an'ny hafa ihany koa mba hazoto hiditra ao anatin'ny sampana. Dia raiso tsara ihany koa ny namantsika vaovao mba ho tafatoetra ao amin'i Jesosy izy ireo. Mila manampy ihany koa isika amin'ny fitazomana ireny namantsika ireny, fampahirezana azy, ny famangina azy mba ho tamana ao am-piangonana. Miantso antsika Jesosy ankehitriny, tahaka ny antsoan'i Jesosy an'i Simona sy Andrea ary Jakoba sy Jaona, dia mbola miantso antsika koa izy ankehitriny. Mety tsy andre feo isika toy ny tamin'ny tantara teo aloha, fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, eny fa na amin'ny alalan'ny fandarana eto amin'ny radio feony filazantsara, amin'ny alalan'ny fiangonana, dia miteny antsika Jesosy hoe avia anarakahy, avia anarakahy. Vonona ary ve isika? Vonona anompo an'i Jesosy ve isika? Dia isika rehetra no mamaly azy amin'izany teny fiantsoana izany. Dia amin'ity herinandro ity isika andeha hiezaka hanatrika sekoly alahady, hivavaka isan'andro hiantso namana ao am-piangonana. Miaraka hivavaka isika hamarana izao fampianarana izao. Jesosy Tompony aso, misaotra fa mbola miantso anay ianao ankehitriny, na dia mbola ankiza aza izahay dia tianao andray anjara amin'ny asanao amin'ny fiangonana. Ampio izahay mba ho vonona anaraka anao sy hanompo anao amin'izay toerana misy anay. Ampianaro izahay ampiasa ny talentanay sy ny herinay ho voninahitrao. Taio ny sekoly alahady rehetra Jesosy ao amin'ny fiangonanao, amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Misaotra anareo ny ain'ny fampianarana hatramin'ny farany. Jesosy ny tompony asa ary mbola miantso mpiara-miasa izy, miantso antsika rehetra avia anaraka. Aza miala ny fandaharantsika, dia izay indray ny fampianarana androany dia isika ihany hira.
1: Radio FM firazantsara FM 91.2 MHz.

0: Soratsika tatỳ anatina amin'izay fampianarana izay a ny fiantsoan'Andriamanitra. Andriamanitra dia miantso antsika tokoa, indrindra ho antsika raim-pianakaviana miantso antsika izy a ny amin'ny anao ny asa, ny eo ihany koa ny fikolokoloana sy fikarakarana an'ireo ankohonana izay omen'Andriamanitra antsika. Eny ary, satry dia satry tokoa ny araka tafatafa amintsika eto a, fa fotoanantsika manapetra izay ny namarana ny fandaharantsika androany a, dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, namana Daniel Gabin teto amin'ny fanolorana sy ny kajian'ny lafin'ny teknika, teo ihany koa tadiana ny mpitondran'ny fampianarana ny vahintsika androany, dia izareo avy eo amin'ny ecole
1: Bambino.
0: Bambino Tsarasotra, izay no vahintsika androany ary zareo avy eo amin'ny ecole Bambino Tsarasotra. Dia amin'ny manaraka indray ny lohantena ambarantsika ny fotoana ary a, dia ndehantsika hiara hivavaka. Misaotra anao izay Jesosy eo nanomezinao nyity fotoanan'io ity fitasoamantsara tomgo fandavana nataonay teto. Misaotra koa fa afaka ny rahasoa an'ireo ray rehetra izahay ankizy mamindra fo aminay mamelany elokay amin'tsy fahatanterahanay. Aketsiny tompo raha farany eto ny fandarana isarakepo izahay, dia ianao no mbalay mantsakariva satria ampy mizara ho anay ny fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesosy nometsana izany vavaka izany, amen. Oy, misaotra koa fa afaka ny rahasoa an'ireo ray rehetra izahay ankizy mamindra fo aminay mamelany elokay amin'tsy fahatanterahanay. Aketsiny tompo raha farany eto ny fandarana isarakepo izahay, dia ianao no mbalay mantsakariva satria

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny 5:16. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio feon'ny filazantsara. FM 14.2 Neger.
4: Fandaharana kalin'ny ankizy. Salama daholo ve nankizy rehetra natokantrano any. Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandaharana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro ny tia. Eo ihany koa namana tatiana amin'ny maherinandro sy fety de peran'ny terinandro ity an, de miavaka kely ny fandaharantsika de araka enolotsika anazy zany a, pera na ray no manolotra ny fandaharana androany a, de miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarahaba ny ray rehetra koa tratra ny andro ny fetin'ny ray ity, de miarabantsika rehetra mirasoan'ny ray rehetra mba havita ny adidy napetrak'Andriamanitra amintsika rehetra. De vahintsika androany a, de ry zareo avy ao amin'ny ecole
5: Bambino.
4: Zareo avy amin'ny ecole Bambino tsara sotra no vahintsika androany. Salama daholo verakizy.
5: Salama.
4: Misy anakiray amin'izy ireo a anolo tena ivavaka ao ary.
6: Andriamanitra, misaotra tamin'ity andro namenao ity, de mba henao any ny hiaraka aminay. Misaotra Jesosy. Amen.
4: Amen. Amin'ny maseko lalahady anay a, anay de tsy de lava resaka loatra fa na tsy miteny arantsika de efa hain'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Mialohan'ny andraisantsika azy tsirairay ary a, de anarakira anankiray tsika aza miala lavitra ary tompo.
7: Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: efa voavoatra ny fampakarambady fa izay efa nasaina no tsy miendrika. Koa makanesa ianareo ny amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakarambady.

0: Papa.
1: How are you? Mets katia ki Stella. Mbola tovavy ihany miaraka amintsika amin'izao fetin'ny ray izao a, kopatanana ho antsika ray rehetra any atokantrano any izay miaino amin'ity fotoana ity, hanolotra firaritso ho antsika ray a ireto mpianatra avy ao amin'ny ecole Bambino Tsarasoatra ireto androany. Iza ny anaranao?
0: Rota.
1: Ary ny anankiray?
0: Voary.
1: Voary? Inona tolotra ho anareo any papa androany ary?
0: Récitation.
1: Aïe. Allez, fais-toi une récitation à Rome Ravati.
2: Tadayan, Surumantan, Slan of Tavan, Chanachan, Namatishan, Mutual Fal, Sum Sentries on Funts Mial.
1: Vita, vie? Is in a pencil of one's and recitation Sarah Bizan?
0: Maîtresse.
1: Dia Tulcha, one is a muzan recitation Zani?
0: One Tultan Tad.
1: One data rehetra sa one data nareo?
0: One data rehetra.
1: Ay, so tsara. Ye, ala bravo. Mbola tovavy ihany no irasoa antsika ray amin'ny androny ity ary tovavy indray zareo izay nanaranareo.
0: Finiavana tompoko ny anarako. Tsy ary fitia ny anarako tompoko.
1: Ay, inona natolotra ho anareo any ray androany?
0: Récitation.
1: Alefa soary.

0: Fuarash.
1: Vita?
0: Ye, toko.
1: Tsara be zany recitation zany. Izy na mpianatra zany, maîtresse ve sa dada sinema?
0: Maîtresse.
1: Maîtresse? Ay, bravo are. Mbola tovavy ihany reto an'olotsa faritso atsika ray atrany a, dia mbola mamerina ny fiarabana ho an'ny ray rehetra amin'ny ity andro an'io ity na tratra ny fetin'ny ray. Dia izany indrindra no rarihiny reto mpianatra avy ao amin'ny ecole Bambino tsara soatra reto atsika, dia mbola manolotra recitation indray zareo androany. Iza ny anaranareo?
0: Ny aiko.
1: Ary ny anankiray?
2: Katia.
1: Mpilavavy ve nareo?
2: Tsia.
1: Mpiara-mianatra fotsiny?
2: Ie.
1: Ina ary natolotra ho anareo any dada androany?
0: Tsy anjery.
1: Tsy anjery? Alefaso ary.
0: I

0: Ramitafo.
1: Vita?
0: Entoko.
1: Tsara be ki zany e. Nampianarin'ny maîtresse zany?
0: Eny tompoko.
1: De atolotra ho an'iza hono?
0: Ho an'ny dada rehetra.
1: Iso tsara, bravo. Mbola ry zareo avy ao amin'ny ecole le Bambino tsara sotra ihany miaraka amintsika amin'ity andro an'io ity izay natokana ho an'ny ray ary misy anankiray an'olotra hira alefa soa.

0: vô.
1: Mbola anolotra tsy anjery ho antsika ihany koa ry zareo avy eo amin'ny ekola Bambino tsara sotra amin'ny tianjo anio ity tsy anjery iraisan'izy rehetra ao arak'izy alefaso.

0: Mahafinaritra ry zany tsenjery zany a. Izay ary ny tafatafantsika tamin'ireo ankizy avy eo amin'ny ekôly Bambino Tsarasotra. Izay isaorantsika azy ireo ny vahiny teto amin'ny fandarana kalina ankizy androany. Ampandrosoan'ny tantena indray ary tsika ny fampianarana e.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra izany, fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: efa nitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy ny an'ny feo ka mamono ivaravarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

kanefa raha izao di fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voviky izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangano ny maty, diovony boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo ko manome za mamaipona. Matio toko fafolo andiny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

Jehova, ny antso ny anaranao tany an-davaka ny laninay indrindra aho. Ny feoko dia efa renao, aza tapenina ny sofinao, raha mitaraina ny tady izay mba hiainana kely aho. Nanakaiky anao tamin'ny andro ny antsoanao, ka dia hoe anao tamiko hoe aza matahotra.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratry mania filiovana mandroso hasana fitandremana kianjana kanga faneva faraha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay Josoatoko faefatra amby roapolo ny andininy fadimy ambin'ny folo b fankalazana jobily fahadimampolo taona ny asan'ny ray aman-dreny katekista raha mana amin'ny santa mivady teo amin'ny sahan'ny tompo hatao ny sabotsy roapolo sy alahady raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao fandaharam-potoana ny sabotsy roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo fanokafana ny jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo roa atoandro fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana ala amin'ny mpiandry mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao jobily folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinany fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa takariva piderana amin'ny fitora ariva antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana mandroso hasina ny alahady raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo famaranana ny jobily fidirana amin'ny sivy ora maraina isy filaharana mamakivaky ny tanàna fandraisam-pitenenana fitandremana ekar em fokotany mer mpitondra filiovana fandraisana ny fanasan'ny tompo misy ny sakafony jobily amin'ny vidiny iray alina ariary telo arivo ariary roa arivo ariary arivo ariary ho fanohanana ny ray aman-dreny katekista
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
0: tolotrasa mitady tovolahy roa hiasantrano toy izao ny mombamomba azy efa manana karapanondry pirenena zeienina tsy taizana rentina matanjaka tsara azo tenenina sy mora hatoro tsy misy fadifady tsy mifoka sigarana misotro toka sy mihinana paraky efa mpandray ny fanasan'ny tompo kristianina mivavaka amin'ny ffkm avy any ambanivohitra no ilaina tena vonina ny hiasa fa tsy hanandrakandrana klasy mandry toerana hiasana antsirabe fifandraisana telefony 034 23 508 91 033 25 989 79
2: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: aody ry fakinakaratra sy ny manodidina
2: fantatrao fe fefa tonga eto amintsika ny piopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
3: manas
2: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: aody ry fakinakaratra sy ny manodidina
2: fantatrao

0: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
0: Toerana.
1: Boxe 22 Galerie Commerciale Fivarana Santé Tsaratsotra.
0: Fifandraisana 0345816-04.
1: 0345816-04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto Tserabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika vavaka ho anao ny tanjo. Alahady 24 ny volana jona 26 sy 2 arivo, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ary voninahitr'i Jehovah mivody lalanao. Isaia 58:50 tapany. Ho antsika eto Tsirabe sy manodidina ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika
6: izambola sy niova
5: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana. Zay atao amin'ny FM firaisankina ny alahady 28 jona 26 sy 2 arivo amin'ny 2 ora tolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia izy ny tapakila 4,000 ariary, fanasana manokana 1,000 ariary. Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, trambaritra sahala, RTA, RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
7: Ho antsika eto Tsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka, rindrakira miavaka, iarahana amin'ny KTLM Antsa fiderana be vokatra famonjena. Sy ny KTLM zoara famonjena ambomahazo. Izany dia ho tontosaina ny alahady 24 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa Antsirabe, manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fidipidirana 3 arivo ariary, fanasana 1,000 ariary. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy mivarotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a. Mpiara-miasa NN Sound, Studio Dumoun, Radio RFF. Ko tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
3: kavakio.
4: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny niovan'ny Saoly ho kristianina.
4: Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho any Jerusalema izay rehetra hita ny momba izany fampianarana izany na alana avavy. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandray feo nanao taminy hoe, "Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy?" Ary hoy izy, "Iza moa ianao tompoko?" Dia hoy izy, "Izaho no Jesosy izay enjehinao." Fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia holazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy, ary tsy nahita izy hatelona sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana, "Ry Ananiasy," dia hoy izy, "Ity aho tompoko." Ary hoy ny tompo taminy, "Mitsangana ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Imaintsy, ka izahao aotran'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy, ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, "Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerusalema, ary manana fahefana ty koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao." Fa hoy ny tompo taminy, "Mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisy sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely, fa asehoko azy ny habetsahan'izay tsy maintsy aretany ho voninahitry ny anarako." Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra tanana taminy ka nanao hoe, "Ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka ahy mba hairatany masinao ary mba ho feno ny fanahy masiny ianao." Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiran'ny hazan-drano niala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa, ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka.

0: tany Damaskosy sy Jerosalema.
1: Ary Saoly no toetr'andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy, ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandreka nanao hoe, tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema? Ary tonga ity koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny mpisorona be? Ary Saoly maika nihahahery dia nandraisy lahatra an'i Jiosy izay nonona tany Damaskosy ka naneho maromarina fa Jesosy no Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia nihendry amono azy ny Jiosy, nefa fantatry Saoly ny fihendreny, ary izy ireo niambina ny vavahady andramanalina hamonoany azy. Fa ny mpianany nahakazo noho ny alina ka napidina azy tamin'ny sobika avy eo amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy nahakazo ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, dia nanambara taminy nahitan'ny tompo sy ny tenenany tamin'ny teny an-dalana ary ny fahasahin'ny tory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema sady nitory tamin'ny anaran'ny tompo tamin'ny fahasahina, ary nyresaka sy niady hevitra tamin'ny helenista fa ireo nitady hahafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy izany dia nentiny nidina nankany Kaisarea izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodia sy Galilea ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famporisihan'ny fanahy ka nihamaro.

0: teran tetany sy ny nananganany Antorkas tamin'ny maty.
1: Ary raha nandeha nitetin'ny tany rehetra Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Ary izy nahita lehilahy anankiray teo atao hoe Enea, izay efa nandry valo taona teo aparafara fa nararin'ny paralisisa. Ary hoy Petera taminy, ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboara fandrinao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy, ary nahita azy izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona, ka dia niverina ho amin'ny tompo. Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra tao hoe Tabita, izany hoe Rahadika Dorkasy. Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty. Ary rehefa nampandroiny ny faty dia napetra ny tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny Jopa ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ao Petera, dia naniraka roa lahy izy hangataka azy hoe aza misalasala ka ty aminay. Dia nitsangana Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary noho ny tonga izy dia nentiny tao an-trano ambony. Ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany, sady nampiseho ny akanjo sy ny lamba izay nozairin'ny Dorkas fo ny fahavelony. Ary navoaka amin'ny Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, ary nitodika nanarika ny faty izy ka nanao hoe, ry Tabita, mitsangana. Dia nahirany ny masony, ary raha nahitan'ny Petera izy dia niarina. Ary Petera nanolo tanana azy ka nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra teny izy dia nanolotra azy velona. Ary dia fantatra eran'ny Jopa izany ka maro ny ninon'ny tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary fanahy masina, misaotra anao indray izahay mbola omenao izao andro izao, azonay mianatra ny teninao, ampianarana ho anay ny maha izy azy ianao Andriamanitra, ka ahafantaranay izay tomponay tokoa, izay ivavahanay, eny izay hajanay sekeny teny amin'ny andronay rehetra. Dia mitenena Andriamanitro ankehitriny araka ny be ny indrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torina amintsika amin'ity andro ity dia ny Romanina toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao ampony ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny hery ny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga dala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manana sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny nifanalan'ny voninahitra tamin'ny tenany avy, ary ny famarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Reray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Teny miverimberina ka atao hoe teny manan-danja eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity ry havana ny hoe fahamarinana. Verimberina eo izany. Rehefa resahana ny hoe fahamarinana araka izay ahitantsika azy eto dia izay maha izy azy an'Andriamanitra no ametrahana fanontaniana satria voalaza amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo hoe tsy fahamarinan'ny olona misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Voalaza izany, tenenina izany, ka arak'izay dia tsara ny mijery sy mamantatra hoe inona moa zany fahamarinana resahina eto amin'ity teny eto ity. Rehefa resahana ny teny hoe fahamarinana dia misy ny teny ampiasaina azy amin'ny lafiny fitsarana fitsarana ka
resahana ny teny hoe fahamarinana dia misy ny teny ampiasaina azy amin'ny lafiny fitsara.

izay no tondroina eny amin'ny lafin'ny fitsarana. Hitadiavana pirofo amin'ny zavatra samihafa rehetra, izany no fahamarinana amin'ny teny anankiray. Fa rehefa mijery ity andiny soratra masina ity sika, reto andiny maromaro reto, dia tsy mba iorariny sy hitsiny avoaka ny fitsarana io, ampiasan'ny fitsarana ny teny frantsa hoe justice. Tsy io no tondroina hoe fahamarinan'Andriamanitra eto, fa ny fahamarinan'Andriamanitra ilay tsy mitiavaka miova, tsy miovaova araka ny zava-misy, tsy miovaova araka ny vanim-potoana, tsy azo nizaniza ovaina, fa n'Andriamanitra aza tsy mba manova azy. Tahaka ny hoe tsy maintsy miposaka avy any atsinanana ny masoandro, ary tsy maintsy miletika any andrefana, ka tsy ahazo ovana hoe hiposaka avy any andrefana indray ny masoandro iletika any atsinanana. Tahaka an'izay le fahamarinan'Andriamanitra zay tsy azo ovana, ary tsy miakina amin'ny olombelona na amin'ny zavatra misy. Io fahamarinan'Andriamanitra io, ny teny frantsay ahafantarantsika azy de ny teny hoe verite. Tsy miova io, fa na iza na iza no fanambarana makasika ny fiposahan'ny masoandro de tsy maintsy manaiky ny olona rehetra, fa zany no marina, izany no fahamarinana. De toy izay koa le fahamarinan'Andriamanitra resahana eto, de tsy miankina amin'ny zava-misy ka hitadiavana pirofo hoe marina zany na diso zany, rariny sy hitsy, tsy rariny sy hitsiny, fa lay marina tsy miova, lay marina tsy azo ovaovaina. Izany lay tenenina eto. Io mahay izy azy an'Andriamanitra tenenina amin'ny anarana hoe fahamarinana eto io, io no lavin'ny olona, lavin'ny olona. Ka na ny romanina anoratana izao epistily izao aza dia tsy manaiky izany fahamarinan'Andriamanitra izany, tsy manaiky an'izany fahamarinan'Andriamanitra izany izy. Fa laviny io fahamarinana anan'Andriamanitra io, io le mahay izy azy anan'Andriamanitra io, laviny zany veritenin'Andriamanitra izany, laviny tsy ekeny izany. Any ka tsy lay fahamarinan'Andriamanitra fotsiny no laviny, fa lay fizihin'Andriamanitra mihintsy. Lay fizihin'Andriamanitra tsy atao hoe fisina, fa le mahay izy azy an'Andriamanitra, atao amin'ny teny teolojika hoe fizina. Io no lavin'ny olona. Mitahaky ny olona na ny romanina fahiny, eny ny vaninandro tsika ankehitriny koa aza de mbola maro ny olona mitaky ny pirofo ny amin'izany fizihin'Andriamanitra izany, lay mahay izy azy an'Andriamanitra. Ka miteny ny olona fa tsy marina ny voalazan'ny Genesis toko voalohany hoe Andriamanitra tamin'ny voalohany nahary ny lanitra sy ny tany, laviny izany. Fa aseho sy porofoina amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao fa io fahamarinan'Andriamanitra lay tenenina hoe veritenin'Andriamanitra io, io dia hatramin'namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia asehon'Andriamanitra miariary amin'izay ny nataony, nasehony amin'izay nataony. Ny fisiny ireny zavamana, zavamaniry sy zavamananaina samihafa amin'ny toerana rehetra ireny de mampiseho hoe nisy ny nahary azy, nisy ny namorona azy. Indrindra koa isika olombelona tsindrina tsara.

tamin'izao tenin'andriamanitra zao hoe zay fantatra ny amin'andriamanitra de misy eo ampo ny olombelona ao ampo, tsy mba miafinafiny zany. Fa izay le tenenina hoe na de miseho amin'izay nataony azy fa misy ny nahary azy, de mbola maro no miteny sy mandaha hoe tsisy an'izany andriamanitra nahary zany, tsy misy zany. Ny fahamarinan'andriamanitra, lay teneniny hoe ny veriten'andriamanitra dia lavy ny olona, dia mazana ny olona le mitady pirofo, ny olona lay mitady zavatra azo tsapain-tanana, mazana ireny no miteny an'izany. Any ka tsy mahagaga antsika na dia amin'ny andro ankehitriny aza dia mahenontsika any amin'izay ahenoana azy, any amin'izay ahenoana azy hoe zay tsy mitory tsy misy pirofo. Zavatra misy pirofo no toriana hoy ny sasany. Fa tenenina tsara izy eto amin'izao tenin'andriamanitra izao, ny veriten'andriamanitra tsy mba azo ovana justice, zany hoe ny fahamarinan'andriamanitra tsy azo ovana rariny na hitsy, tsy azo ovana. Fa rehefa izay ny fahamarinan'andriamanitra lay tsy miova ho marisa ny oary mandrakizay, de izay no ho izy. Ka raha teneniny eto amin'ity teny ity fa lay mahaizy azy an'andriamanitra mihitsy no toeriny olona, lay mahaizy azy an'andriamanitra mihitsy no laviny ny fampianarana misy mandrakakehitriny, de manao hoe ny zavatra rehetra hono de ny ainga avy amin'ny vainga anankiray, vainga anankiray, de avy eo izany no nisy fivoarana dia nahitana sy nahazona izao zavatra ary rehetra izao, izany hono. Fa mametraka fanontaniana ve ny manao an'izany fampianarana izany hoe avezany fiaviany ho vainga anankiray na tonga an'ilay fivoarana io, ary izany nampisy ilay fivoarana? Dia ampianarina ary andresena lahatra antsika amin'ity andro anio ity fa Andriamanitra raha namorona ny zavatra rehetra, Andriamanitra raha nahary ny lanitra sy ny tany mba amin'ny olombelona sy izay rehetra eto amin'ity tany sy ny lanitra ity, dia tao ny famoronana ny ainga avy amin'ny tsy misy, ny ainga avy amin'ny tsy misy. Ary rehefa nisy izany zavatra ny ainga avy amin'ny tsy misy izany, dia teo indray ny famoronana ny ainga avy amin'iny nisy fivoarana. Lay tsy nisy tamin'ny voalohany indrindra, nataon'Andriamanitra misy, ary io misy io zay tsy mbola nanana endrika, tsy mbola nanana ny fahatsarany sy ny sisa rehetra, dia io ndray no noamboarin'Andriamanitra ho tsara na vaozony mba anana endrika. Izany no asa nataon'Andriamanitra. Ary izao tenin'Andriamanitra izao dia milaza mazava tsara fa na vao mijery fotsiny azy isika ny amin'ny zava-boary rehetra, dia mahafantatra sy tokony ho resy lahatra ka resena lahatra avy amin'izao fa tsy mba zavatra ny ainga avy amin'ny vaingatokana no nisy fivoarana ireny, fa nisy nahary, nisy namorona, dia tsy izakory fa Andriamanitra. Ainsekoly lahady loatra lay ireo hoe iza reny namorona, ary na tsy sekoly lahady aza dia mba mihira ny amin'izany. Iza reny namorona, dia mamaly avy eo ny mpampianatra na ny mpiaramira hoe Andriamanitra no namorona. Namorona ny zava-boary rehetra izy, na zava-maniry, na ny biby samihafa, ny tany zay rehetra eo aminy, Andriamanitra nahary izany. Eny hatramin'ny lanitra ihany koa aza dia mbola Andriamanitra no nanao izany. Andriamanitra no mampiseho amin'ny alalan'ireny zavatra nohariny ireny
fa izy no nahary azy. Ary toerana avy amin'izao andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatrany fahadimy amby roapolo izao, ny herin'ny fampianaran-diso samihafa nivelatra tany Roma, eny tonga hatraty amintsika ankehitriny koa, izay milaza fa tsy misy Andriamanitra, izay milaza fa tsy izany Andriamanitra izany namorona an'izao rehetrarehetra izao. Toerina amin'ny alalan'izao izany, fa ireny fampianarana milaza fa tsy misy Andriamanitra, tsy Andriamanitra ny nahary ny zavatra rehetra izany, dia laingy izany. Ary dia tsy mankaka fa raha mijery ny soramandry eo amboniny amin'ity andininy fahavalo ambin'ny folo ity isika, dia mahita soratra hoe ny amin'ny faratsy ny toetry ny jentilisa sy ny mahameloka azy. Ny faratsy ny toetry ny jentilisa sy ny mahameloka azy, noho ny faratsy ny olona tsy ny jentilisa ihany, fa mandraka ankehitriny misy aza efa kristianina, izany hoe efa vita batisa, dia tonga manohitra ny amin'izany zavatra izany, ka ananarana, ananarana mafy, ananarana fatratra eto amin'ity teny ity, fa Andriamanitra ny nahary izao rehetra izao. Lay fisian'Andriamanitra toerin'ny olona, lay maha izy azy an'Andriamanitra, na lay fizian'Andriamanitra, tsindrina mafy izy eto amin'ity Romanina toko voalohany ity. Fa filazantsara lehibe asongadina ho antsika ny hoe Andriamanitra no nahary an'izao rehetra izao. Raha izany no lavina, dia rarahany azo ny olombelona, satria rehefa ny fizian'Andriamanitra mihitsy no lavina sy toerina, dia fahafatesana no vokatra izany, fahafatesana no vokatra izany. Ka nanarana antsika amin'ity andro anio ity, ananarana antsika, ampianarana antsika ny marina, lay maha izy azy an'Andriamanitra, dia ampianarana antsika amin'izao teny izao. Fa na dia tsy hitantsika maso aza izany Andriamanitra izany, na dia tsy azontsika tsapain-tanana azy izany Andriamanitra izany, dia resahana amintsika fa izy Andriamanitra, izy Andriamanitra. Ka izany maha izy azy an'Andriamanitra izany dia mbola asehony ao anatin'ny fotsika olombelona mandraka ankehitriny, asehony amin'ny alalan'ireo zava-maniry rehetra, zava-boary rehetra izay misy eny amin'ny tontolo misy antsika eny, tsy voatery ny zava-maniry ihany, fa na ny zava-mananaina rehetra, mety ho biby, mety olona sy ny sisa rehetra. Andriamanitra mampiseho ny maha izy azy ao anatin'ireny zavatra rehetrareny, ka mandresy lahatra antsika olombelona. Rehefa tenenina ny maha izy azy an'Andriamanitra, dia mitranga ny hoe Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra araka izany anarany izany, dia tompo ny tompo izy, tompo Andriamanitra, tompon'izao rehetrarehetra izao Andriamanitra, satria izy no nahary, izy no nanamboatra, izy no namorona izao rehetra izao. Koa tompony izy, amin'ny mahatompo azy, dia tsy mahagaga voalazany teny eto hoe miseho ompon'ny olona, miseho amin'ireny zavatra noarin'ireny izany maha izy azy an'Andriamanitra izany. Fa tsy vitan'izany ihany fa izy no tompony, izy no tompo, dia izy koa no akenteny, izy koa no membonnahitra, izy koa no ianteherana amin'ny zavatra rehetra. Izay no maha izy azy an'Andriamanitra, tompo izy. Faharoa, ny maha izy azy an'Andriamanitra dia tsy hoe tompo fotsiny ihany, fa Andriamanitra ihany koa dia mandrakizay. Ka na dia mety miovaova aza ny fahitantsika ny zava-misy eto amin'ity tany ity, na dia mety mandalo sy ny sisa aza ny zavatra iainan'ny olombelona, dia Andriamanitra mandrakizay.
Matoa sika mbola afaka miaina, matoa sika mbola afaka velona. Fa tsy tahaka ny tamin'ny andro Noa sy ny safo-drano hoe ringana tao anaty rano tao daholo ny olona rehetra. Tsy tahaka ny tamin'ny andro ny Lota hoe nilatsahany afo sy solo fara avy any an-danitra ny olona zay nonina tao Sodoma sy Gomora. De ringana sy maty tao, fa matoa sika mbola manana tombon'andro avelomana, matoa mbola afaka mitohy hatrany ny taranaka, de maneho indrindra fa mandrakizay Andriamanitra isika olombelona no mandalo sy miserana eto amin'ity tany ity. Isika no mety maty, isika no mety ho tratra ny fahalovana eto amin'ity tany ity, fa Andriamanitra de mandrakizay. Ary mino azy isika de mampanantena antsika izy fa omeny antsika koa izany maha mandrakizay izany. Ary tanteraka izany rehefa miala amin'ity tany ity isika, rehefa tonga amin'ilay hoe maty sy lo isika, de ampitafian'Andriamanitra ilay tsy mety maty sy ilay tsy mety lo araka ny ilazam-paminany azy. Mandrakizay Andriamanitra ka tsy mety tratran'izany fahafatesana sy fahalovana tahaka an'izay mahazo antsika izany. Fa na de nandalo fahafatesana aza Jesosy izay Andriamanitra tokoa sady olombelona tokoa, de tsy levona tao anatin'ny fasana fa nitsangana tamin'ny maty indray izy. Ary izay mino azy de tenenina satria velona aho, Jesosy no miteny azy, de velona koa ianareo ho Jesosy. Mandrakizay Andriamanitra andresena lahatra antsika amin'izany. Fa jereo tsara ny fiovaovan'ny zava-misy amin'ireny aka ohatra voninkazo isika, fa mety malazo ny voninkazo anankiray androany fa mitsimoka vaovao indray iny rapitso. Mety mato ny voninkazo iray androany fa mamony vaovao indray iny rapitso. Maneho ny hoe isika olombelona no mety mandalo an'izany fahafatesana sy fahalovana sy ny sisa izany, fa Andriamanitra izay miazona an'izao rehetra izao tsy ho amin'ny faharinganana hiverina any amin'ilay tsy nisy tamin'ny voalohany indrindra, de mampisy izany mandraka ankehitriny. Ny fahatelo dia tsy eto amintsika ihany, tsy any amin'izay toerana misy anao miaino izao onjam-peo izao fotsiny ihany no misy an'Andriamanitra, fa manerana izao rehetra izao Andriamanitra, manerana izao rehetra izao Andriamanitra, ka amin'ny toerana rehetra de mitombona ilay nolazana tamintsika teo hoe mandrakizay Andriamanitra ka mampisy miazona ny famoronana tsy horingana amin'ny toerana rehetra fa tsy amin'izay toerana misy anao fotsiny ihany. Isika olombelona no tsy manerana an'izao rehetra izao, fa voafetra hoe rehefa eto Antsirabe dia Antsirabe, raha any Antananarivo dia Antananarivo, raha any ampitan'ny ranomasina dia ampitan'ny ranomasina. Fa Andriamanitra amin'ny toerana rehetra ahafahany miazona ny famoronana tsy ho simba, tsy ho ringana, tsy ho foana. Eo hatrany Andriamanitra, izy Andriamanitra, izany no maha izy azy an'Andriamanitra, manerana ny zavatra rehetra. Manaraka, isika olombelona no voafetra ny fahaizana mampahalalana nanantsika. Isika olombelona no voafetra ny fahaizana mampahalalana nanantsika, ny fahefantsika, fa Andriamanitra tsy azontsika ferana. Andriamanitra tsy mba voafetra. Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Ary hitantsika hoe ny tenin'Andriamanitra eto hoe misy eo ampon'ny olona izany, fa amin'ny alalan'ny isika olombelona tsy afaka alalan'ny ao an-tsain'ny olona manodidina antsika. Neny fa na isika aza tsy malala ny tena maizy azy antsika hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa amin'ny mahefa ny zavatra rehetra azy de sady fantany izay nataony no afaka manana fahefana ampisy izany zavatra nataony izany izy. Ary ny fahefan'Andriamanitra de mandresy mandrakarivo izany fahefan'Andriamanitra izany
tsy mioaka zany, tsy mety resy zany, fa mandresy. Jereo fotsiny hoe raha nahary Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny teny. Raha lazaina fa aizina no tambony lalina tamin'ny alalan'ny teny fotsiny hoe misia mazava, de nisy izany. Iza sika olombelona mety anana an'izany fahefana izany, fa ohatra anankiray ihany zany fandresen'ny herin'ny tenin'Andriamanitra manoloana ny aizina, de nisy ny fahazavana. De toy izany avy ireo zavatra rehetrareo mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary n'izay mifahefa an'izay de mandreso mandrakariva izay, ka na de manao zay fomba rehetra isakanana ny fahamarinan'Andriamanitra azy ny olombelona, zay fehezi ny sainy tontohy ny tenin'Andriamanitra eto, dia tsy mahafoana ny maha izy azy an'Andriamanitra izany. Tsy mahafoana ny maha izy azy an'Andriamanitra izany. Ka ampianarina antsika amin'ny alalan'izao teny izao fa Andriamanitra dia tompo, Andriamanitra dia manerana an'izao rehetra izao, Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra dia mandraka izay. Ny fahamarinan'Andriamanitra lay nolazaina teo hoe verite, lay tsy azo ovaovana sady tsy mety ovaina, dia izany no mahaizy azy antsika, mahaizy azy an'Andriamanitra. Ny antsika olombelona tsy mba manana an'izany verite izany, fa ny antsika zaraza manana an'izany atao hoe rariny na hitsiny, fahamarinana araka ny fitsarana, lay atao hoe justice. Zaraza tsika mba manana an'izany, fa iny miovaova araka ny zavatra mety mitranga, fa ny an'Andriamanitra lay tsy miova, lay tsy azo ovano marisan'io ary mandrakizay, dia tian'Andriamanitra ampitoerana no anatintsika koa izany. Tian'Andriamanitra ho tafavy toetra ao anatsika, ho fiainantsika izany. Ka rehefa Andriamanitra amin'ireo toetra mampomba mahaizy azy an'Andriamanitra ireo no mitoetra ao anatintsika, dia tanteraka fa tempolin'Andriamanitra isika. Io koa no tenenina amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Io koa no tenenina na dia amin'ny endriny foy ihany aza no ilazany tenin'Andriamanitra azy eto. Tian'Andriamanitra ho velona anatintsika, ny fiankinantsika amin'Andriamanitra, ny fahatokintsika azy Andriamanitra, mba tsy hosolontsika lainga fitaka sy ny sisa rehetra, mba tsy olay Andriamanitra sandoka lay natao sy ny sisa no tompona sy vavahana. Fa voalaza tsara teo Andriamanitra dia tompo, ka tsy lay natao ny tanantsika no ivavahana sy ho tompoina. Io lay hira anankiray fa 5:13 izay hoe tapakazo no ajaina, ary ny salamo no milaza azy, dia zavatra nataony tanana ireny rehetrarehetra ireny. Mba tsy hiankina amin'izany tsika, mba tsy hanompo an'izany isika, mety tsy ho tapakazo fotsiny fa mety ho rano any amin'izay sehatra samihafa mety misy an'izany. Ao varatra tsirabe ao zao misy aleo hoe rano miketrika, de zay mitsofoka ao dia mieritreritra fa zany ny tena zavatra. Fa tsindriana amin'ny alalan'izao 5:20 izao hoe ny fahamarinan'Andriamanitra aza soloina lainga, fa mahafaty zany. Fa rehefa Andriamanitra no ny vavahanao, rehefa Andriamanitra no nitokinao, de izy hatrany tompoina amin'ny andro rehetra. Tianao Andriamanitra ka mbola mananatra anao, mba tsy andeha amin'ny fisainana takatry ny hevitrao, mba tsy eritreritra andeha hanaporofo maizy azy an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra raha azo porofoina de tsy Andriamanitra intsony zany. Tsy antsizy tsony Andriamanitra raha azo porofoina, fa ny Andriamanitra ampianarina anao, ny Andriamanitra toriana aminao, de Andriamanitra naharo ny zavatra rehetra, na ny olona na ny zavaboary samihafa rehetra. Engane sika ho velona amin'izany finoana izany, hitombo ao amin'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ry zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Amen. Raisoan'ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: atolotry ny groupe corale mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro iary tondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
2: Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi.
1: Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisakina dia manolotra ho antsika
3: jambola sy niova
1: kanser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisakina ny alahady valo amby roapolo jona, enina amby roapolo sy roa arivo, amin'ny roa ora
4: tolakandro.
1: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra Sahala, RTA, RFF.

Ary mpianajana fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Amin'izao fotoana izao manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny radio onjapeo mamintsika ity. Tahaka ny mahazatra ihany dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko fahafito amin'ny telopolo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo a no tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto indray, ifampaherezantsika ary ihany koa andraisantsika hafatra izay sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika ato amin'izao fiainana mandalo izao. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany anefa riavana dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao, fifaliana ho anay hatrany no misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao ary miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao, satria na dia mpanota tsy mendrika eo anatreninao ary izahay dia mbola omenao izao fotoana izao indray ahafahanay miaino ny teninao. Mbola omenao izao fotoana izay indray izahay a ahafahanay mahafantatra ny sitraponao izay tianao hataonay. Misaotra fa na dia amena tahaka ny jaky aza ny fahotanay dia mino sy matoky izahay fa mbola anomena anao an'ny zanakao lahy tokana dia Jesosy Kristy Tompo ho faty isolo izany fahotana izany ka mbola avelona trapa amin'izany izahay ankehitriny afaka mandreh ny teninao ary ihany koa afaka mandray hafatra sy finoana velona ato anatin'ny fonay amin'ny alalan'izany teninao izany. Etoana nefa izahay dia mbola mangataka trano ny amindranao fo aminay ary ny anadiovanao ny elokay ary dia mba olom-ba ho vao mandrakariva izahay ao anatin'ny fanjakanao. Mangataka ihany koa izahay Tompon'Andriamanitra eo amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay mivavaka sy mandohalika eo anatrehanao, eny fa na dia ireo tsy mahatsiaro anao ihany koa aza dia ivavahanay sy angatahnay eto anatrehanao. Ao ireo manana olana izay mampisavorovoro ny saina izay tena hoe tsy hita intsony izay vahaolana atrehana amin'izany olana izany, mangataka anao Andriamanitra ray mba hijery azy ireo tsirairay avy hamaha ny olany tsirairay avy, satria ianao dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ka aza ilaozana miodina izy ireo Tompo fa eno ivavaka ary valio vavaka, satria olonao ireo ary olona izay sitraka ho vonjenao ka tianao ho sambatra maharitra mandrakizay. Ao ihany koa ireo olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, ny aretina tokoa dia tena manaintaina maharary amin'ny mahazanak'olombelona. Omeo finoana velona nefa izy ireo Tompo fa raha ianao no manasitrana dia ho sitrana tokoa izy ireo, ka dia sitrano tendreo no loharanona aretina rehetra ka dia omenao fahasitranana ny mpanomponao tsirairay avy. Ao ireo izay ao anatin'ny fotoana izay hitadiavana asa tsy mety mahita asa, ao ireo olona izay hiatrika fanadinana sy ireo zavatra maro samihafa izay manahirana eo amin'izao fiainana izao, ireo Jesosy izay manankarepahasoavana ny omba azy ireo tsirairay avy ninina zavatra izay misy eo amin'ny fiainana manao amin'izao fotoana izao. Ny amatoky ny teninao izahay fa tsy ampitovizinao tokoa izay manompo anao sy ny tsy manompo anao, noho izany finoana vela tao anatina izany ary mbola isaorana ianao, mbola mampanantenanay izany rehetrarehetra izany no ahatonganay izay manandritra izao feo eto anatrehanao izao, ka dia ianoho ny vavakay Tompo ary mamindrafo aminay mamelany helokay. Fangio amin'ny alalan'ny fanainao masina mandrakariva ny fonay mba ahaizanay mandray izao teny izay hambara aminay eto izao, ary indrindra fa ahatonga fibebahana ao anatinay ary ahatonganay fiainana eo anatrehan'ny fiainana amin'izao fiainana mandalo izao ny teny izay ambaranao aminay eto, ka dia mitenena araka ny fombanao Tompo fa vonona iainanao izay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irinay sy angatana izany vavaka izany, amen. Ary mpianajaina, araka ny efa nolazaina tetsy-piandohana dia amin'izao fiainana mandalo izao ny teny izay ambaranao aminay eto, ka dia mitenena araka ny fombanao Tompo fa vonona iainanao izay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irinay sy angatana izany vavaka izany, amen. Ary mpianajaina.

fotoana izao. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba no natany amin'ny tany fiavian'ny rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao no tantaran'i Jakoba. Rehefa 70 taona Josefa dia niara-ny andry ondry tany amin'ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy. Dia tany amin'ny zanaky Bila sy zanaky Zilpa vadin'i Jakoba rainy. Ary Josefa nitady bolana tamin'ny rainy. Ary tian'i Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahaterany izy ka nanaovany akanjo lava. Ary noho ny hitany rahalahiny fa Josefa no tian'ny rainy mihoatra noho izy mirahalahy avy dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka ny anao teny tsara taminy. Ary nanofy Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia vao maiky nankahala azy izany rehetra izany. Fa efa nilaza taminy hoe mba henoy kely nge izao nofy izao, indro namehy amboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboara sady nijoro ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka ny akohoka teo anatrehan'ny amboarako. Ary hoy ny rahalahiny taminy, moa hanjaka aminay tokoa va ianao na hanapaka aminay tokoa va ianao? Ary izany nofy sy teny izany dia vao maika nankahalany azy. Ary nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny dia hoy izy, indro nanofy indray aho ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 150 miakoka eo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany. Dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao hoana izany nofy efa nofisinao izany? Moa va ho avy tokoa va aho ka nireninao ary ny rahalahinao ka iakohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialina azy ny rahalahiny fa ny rainy kosa nitady izany zavatra izany. Amen. Ary afa-malala ao amin'ny tompo, izany teny izay tantaran'i Josefa izany no misy hafatra izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika androany, dia ny hoe ny nofy avy amin'Andriamanitra sy ny fankahalan'ny olombelona. Ny Genesis 7:17-19 dia manamarika ny fiandohan'ny fitantaran'i Josefa araka ny namakitsika azy teo. Iray amin'ireo olona izay manana danja indrindra ao amin'ny Testamenta taloha moa raha i Josefa. Eto no ahitantsika fa na dia mbola tanora aza i Josefa dia efa nanana drafitra lehibe ho azady Andriamanitra. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny nofy izany drafitra izany. Kanefa tsy niteraka fifaliana ho an'ireo rahalahiny izany fa vao maika nampitombo ny fialonana sy ny fankahalana tao anatin'ny fony izy ireo. Ity tantara ity ry havana dia mampiseho fa matetika ny olona izay fidiran'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo fitsapana sy fanoherana alohan'ny hahatanterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ao anatin'ny andalan-tsoratra masina ity dia misy lesona lehibe mombany amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fialonana ateraky ny fony olombelona ary ny fahatokiana izany tokony halanana ao anatin'ny fony mpanompon'Andriamanitra izay miry sy makato azy rehefa miandry ny fanatanterahan'ny teny izay nataon'Andriamanitra taminy. Ho resantsika voalohany eto aloha ny amin'ny fitiavana miavaka izay nasehon'i Jakoba an'i Josefa. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny amin'ny andininy fahefatra dia mampiseho fa tena tian'i Jakoba manokana tokoa i Josefa zanany. Voalaza mazava fa ao ihany koa fa izy no zanaka naterany tamin'ny fahaterany ka nahatonga azy ho akaiky kokoa ny fony rainy noho ireo rahalahy izay hafa teo anatrehany. Ny akanjo lava sy tarehy tsara nomena Jakoba azy dia famantarana izany fitiavana manokana azy izany. Na dia fitiavana avy amin'ny rainy aza izany dia lasa
antona pisin'ny fisarahana teo amin'ny

0: raitapo aminy. Tsy nahazaka izany ireo rahalahiny Josefa ka lasa feno fialonana sy lolopo tao anatin'ny fony izy tsirairay avy. Tsy vitany hoe tsy tia azy intsony izy ireo fa tsy nahateny tamin'ny fomba izay milamina koa rehefa niresaka tamin'ny Jakoba. Izany riavana dia mampiaratra antsika fa mety hiteraka olana ny fitanilanana eo amin'ny fifandraisana ao anivon'ny tokantrano. Rehefa manjaka ny fialonana ao anatin'ny fo dia lasa very ny fihavanana sy misokatra ny varavarana ho amin'ny fahotana maro samihafa. Ho resahantsika faharoa manaraka izany ny amin'ny nofy ho fanambarana ny drafitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny andiny fahadimy indray ka hatrany amin'ny andiny faharaikambifolo no ahitantsika ireo nofo roa izay notenen'Andriamanitra tamin'ny Josefa. Tamin'ny nofo voalohany dia nahita amboara maromaro teny an-tsaha izy izay nitsangana ny amboara ary niakohaka teo anatrehany ny amboaran'ireo rahalahiny. Tamin'ny nofo faharoa kosa dia mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo miakohaka teo anatrehany izy. Tsy nofoy tsotra fotsiny ireo riavana fa nofo izay manambara mialoha ny zavatra izay hitranga any aoriana any teo amin'ny fiainan'ny Jakoba sy ny taranany. Andriamanitra dia mampiseho tamin'ny Jakoba fa hanana toerana ambony izy ary hisy olona maro izay hanaiky ny fahefana izay nomen'Andriamanitra azy. Maneho izany fa manana fomba izay maneho sy ny sitrapon'Andriamanitra i Jakoba. Indraindray amin'ny lafin'ny nofy, indraindray amin'ny alafin'ny teniny. Ary indraindray amin'ny alalan'ny toejavatra samihafa izay misy eo amin'ny fiainana. Ny zavatra lehibe izay tsara hotsaroantsika dia izao hoe ny fahafantarana fa drafitr'Andriamanitra dia tena lay lehibe ary zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kokoa noho izay hitan'ny masontsika amin'izao fotoana izao. Ety ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia miresaka sy manambara ny amin'ny fankahalan'ny olona izay tsy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra. Ninoninona fankahalan'ny olona anao, ninoninona izay tsy fitiavan'ny olona anao ary na iza mankahala anao, na iza izay tsy tianao dia izao hoe tsy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra izay ho eo amin'ny fiainanao izany fankahalan'ny olona izany. Eto rehefa nitantara nofony Jakoba i Josefa dia tsy faly ireo lahilahiny ireo ary vao maika aza nitombo ny fankahalany azy. Nino izy ireo fa te hanjakazaka aminy i Josefa na dia i Jakoba rainy aza dia nananatra azy noho ilay nofy faharoa. Kanefa na dia maro aza ny tsy mino sy ny tsikera dia tsy niova ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Ny fankahalan'ny rahalahiny, ny fanaratsiana, ny fanandevozana ary ny fonja izay mbola hatrehiny taty aoriana dia tsy nahasakana ny fahatanterahan'ny nofy izay nomen'Andriamanitra azy izany. Lesona lehibe izay ho antsika mpino ankehitriny izany tantaran'i Jakoba izany. Rehefa manana antso sy tanjona avy amin'Andriamanitra ny olona anankiray riavana dia mety hisy ny fanoherana sy ny tsy fahazahoany hafa azy ny fankahalany hafa azy. Saingy izao no tadidio mandrakariva, mety hisy ny fanankianana ny fanesoana maro samihafa, kanefa raha avy amin'Andriamanitra miteny fikasana dia tsy misy olona afaka izay manafoana izany. Tsy misy na inona na inona na iza na iza afaka izay manafoana izany fikasan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny fiainanao izany. Ny fahefatra manarakaraka izany dia ny amin'ny fahendrena ilaina ho antsika fahendrena izay tokony hananantsika amin'ny fitondrana ny fanambaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hita ihany koa fa mbola tanora i Joseva tamin'izay fotoana izay ary nitantara fiatrahany ny nofony tamin'ny rehetra tamin'ny olona rehetra izay nanodidina azy izy teo hoe tena tsy nisy fo hafahafa na fo izay hoe nitanila na tahotra teo anatrehany fa amin'ny mahazaza azy dia nambarany nanambarany nofony tamin'ny manodidina azy rehetra izy. Na dia marina aza ilay fanambarana dia izao hoe lasa niteraka fankahalana bebe kokoa izany fanambarana izany. Mampianatra isika izany fa ilaina ny fahendrena amin'ny fitondrana izay ambaran'Andriamanitra amintsika. Tsy ny zavatra rehetra izay asehon'Andriamanitra antsika no tokony hambarantsika avy hatrany amin'ny olona rehetra, fa misy fotoana tokony hahanginana ary hivavahana ary hiandrasana ny fotoana izay omen'Andriamanitra hisehoany izany. Ny fahamatorana ara-panahy dia tsy ny fahazahoana fanambarana ihany fa ny fahafantarana koa ny fomba sy ny fotoana izay hizarana izany. Eto anary havana ny hafatra izay tiany Jesosy na tenin'Andriamanitra ambara amintsika amin'izao fotoana izao dia ny hoe amin'izao fotoana izao dia maro ny olona no mahatsampa fa manana nofy, manana vina, manana antso avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Rehefa mitranga izany dia tsy tokony ho gaga isika, tsy tokony ho gaga izy raha misy izay tsy mahatakatra izay na mitsikera izany rehetrarehetra izany. Tsy tokony ho gaga isika raha ohatra ka misy mankahala, misy izay maneso, misy manao sabotage amin'izany fikendren'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Tsy tokony ho gaga amin'izany isika satria tahaka an Josefa dia lalana mankany amin'ny fahatanterahany teny fikasana izay nisy teo amin'ny fiainany dia mety handalo izany fotoatsarotra izany ny olona rehetra. Tokony hitandrina koa isika mba tsy ho resy ny fialonana tahaka ireo rahalahiny Josefa ireo satria rehefa naheno izany zavatra tsara izay ho avy eo amin'ny fiainan'ny Josefa izany ireo rahalahiny ireo dia lasa velona tao anatin'ny fony ny fialonana. Io no zavatra nankiray izay mila tandremantsika mafy ao anatin'ny fontsika ao, mila hifehezantsika mafy ny fotsika mba tsy hahatonga antsika hankahala, hahatonga antsika hialina, hahatonga antsika hanao sabotage na hikendry izay hahalavo ny sasany izay omen'Andriamanitra fahasoavana sy fitahiana manokana. Rehefa mahita olona izay tsofin'Andriamanitra rano isika, mahita olona izay omen'Andriamanitra fahasoavana sy ampisandratan'Andriamanitra isika dia aleo mifaly miaraka aminy fa tsy hifaninana aminy na hankahala azy fa miara-misaotra an'Andriamanitra aminy. Farany dia ilaina ny faharetana sy ny finoana. Ny nofy izay nomen'Andriamanitra an Josefa dia tsy tanteraka avy hatrany teo no eo fa taty aoriana taona maromaro ny fandimby sy fitsapanana andalo, fitsapana maro Josefa zay vao tanteraka ireo nofin'ireo. Kanefa dia tena hoe tanteraka, tanteraka ihany ary tanteraka araka ny nofy izay nofisiny ary tanteraka araka ny fotoana izay voatenin'Andriamanitra hanatanterana izany. Hoentiko amaranana izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia ny hoe ny Genesis 17:1-4 dia mampianatra antsika ny nofy sy ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia mety hiteraka fanoherana avy amin'ny olona izay manodidina azy. Ny fialonana sy ny fankahalana nefa dia tsy afaka makany amin'ny tsy maintsy afaka manakana ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izany. Tahaka ny an Josefa, ny mpino dia antsoina hitoky amin'Andriamanitra, antsoina hatoky an'Andriamanitra, hanana finoana velona an'Andriamanitra izay haharitra ao amin'ny fitsapana ary hiandry ampinoana ny fahatanterahana izany tenin'Andriamanitra izany. Raha Andriamanitra no niteny dia hanatanteraka izay nolazainy izy, na dia eo aza ny sakana sy ny fanoherana rehetra, izany no antoka lehibe hoentiny ity tantara ity ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Dia izany ray ny havana no tenin'Andriamanitra izay nifamizarantsika teto androany, ka ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

dulci pastura manurabari. I vavak se kjatupku. Ri rai na yanendantro. Misotra nao zahe nun fitiava nao lebe. Fa yanao dia ninia nidna. Tetia ambonin'ny tany ny masonao. Ary naniraka ny zanakao mihitsy aza ianao mba ho famonjenanay ka nahafahanao nanangananay ho zanakao. Ary ankehitriny dia milaza ianao fa rainay ianao ary zahay dia zanakao lahy sy zanakao vavy. Isaoranay tokoa ianao fa mitondra zavatra maro, fahasoavana, fitahina, famonjena, fahasambarana ho anay tokoa ny mitoetra ho zanakao. Koa mangataka aminao zahay, ampanekeo ny teninao zahay ary omeo anay ny fanahy masina mba hanaiky tokoa izany teninao izany zahay ka hitoetra marina ho zanakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Mba hanananay ny famelan-keloka avy aminao noho ny amin'i Jesosy ary mba hitoeranay amin'ny fiadanana mandra-patonganay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay, ho fahasambarana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary horainareo aho, ary hianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehovah Raitsotoa. Ary horainareo aho, ary hianareo ho zanako lahy sy zanako vavy, hoy Jehovah Raitsotoa. Amen. Ry havana malala, ho aminao mandrakarivana ny fahasoavan'Andriamanitra Raitsotoa, avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izany hoe fiadanana izany eo amin'ny olona eto ambonin'izao tontolo izao, izany hoe eo amin'izao tontolo izao, dia tadiavina amin'ny alalan'ny fomba maro isan-karazany, amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny fitadiavana toerana mangina ipetrapetrahana, amin'ny alalan'ny hirahira sy ny mozika, amin'ny alalan'ny fitadiavana fifaliana eo amin'izao tontolo izao. Izany no fomba hitadiavana izany fiadanana izany. Ary eo koa no hoe mba mipetrapetraka miala sasatra, mba mampiadapiada tena. Izany no hitadiavana fiadanana. Kanefa izao, sarotsarony ihany ilay fiadanana azo avy aminy, satria izao hoe rehefa afaka ny fialan-tsasatra dia tonga indray ny rotoroto ny fitadiavana maro isan-karazany. Ny hala ilay fiadanana, tsy naharitra ilay fiadanana. Rehefa mijanona ny mozika, rehefa tonga ny tabataba sy ny maro isan-karazany, dia tapitra hatreo koa ny amin'ilay fiadanana fa miverina indray amin'ny zava-misy marina tazany maso eto amin'izao tontolo izao, eto amin'ny fiainana. Satria izany no eritreretin'ny olona ho fiadanana. Kanefa ny tena marina izany rehetrarehetra izany dia tsy fiadanana marina. Tsy tena izany no atao hoe fiadanana. Sarotsarony ihany izany fa ny atao hoe fiadanana hoy isika teto lazana matetika dia ny hoe fiasana, fahatsapahanao fa tena miasa eo amin'ny fiainanao, miditra lalina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eto amin'ny ity teny ity, Paoly dia mampatsiaro izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fa 25 andininy voaloha, andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary horainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy. Nampisafidy mantsy i Paoly eto hoe
iza marina moa zany ny tena mba eritreretisika hoe tena ifanaraka amin'ny amin'andriamanitra ve ny sampy sa tsy mifanaraka amin'izany andriamanitra ny sampy? Mifanaraka amin'andriamanitra ve ny olona manompo sampy sa tsy mifanaraka amin'andriamanitra? Honina eo aminy aho o Jehovah Andriamanitra, ao amin'ny 15:10, ary izy ho oloko. De avy eo miresaka amin'ny vantany izy hoe ianareo horainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy. Zany no mahatonga antsika hieritreritra hoe inona no tena mahasarom-piaro an'Andriamanitra amin'izany hoe sampy sy ny tenany izany. De tsy inona akory fa noho ny fitiavana, noho ny fitiavana sy ny fahamasinany, ny fitiavany anankiray ary ny fahamasinany anankiray. Masina indrindra izy ary tsy mifangaroaro amin'ny izay olona mpanofo sampy sy ny sampy maro isan-karazany andriamanitra hafa. Fa tena be fitiavana koa izy ka sitrany indrindra raha toa ka tena mandray azy ho andriamanitra ho ray isika olombelona, satria ao amin'ny rery no misy ny tena fiadanana sy fanambinana. Ny sampy ny andriamanitra tsy izy zany mamitaka zany, tsy tena andriamanitra zany, manao izay zavatra mahavoanao tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizinao zany, fa andriamanitra Jehovah Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika dia azo antoka tanteraka. Ary eto izy indrindra indrindra dia manolotra ny tanany mihitsy milaza hoe rainareo aho ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy. Miverina hatrany amin'ny voalohany amin'izay tsika, inona ilay hoe fiadanana tena marina? Ary raha toa ka sany tsy tena fiadanana ilay nyresantsika tany am-boalohany teo hoe mitady ny fahanginana, mitady ny mozika, mitady ny zavatra maro isan-karazany, eto amin'izao tontolo izao ilay tena fiadanana dia ny fitoerana ho zanak'Andriamanitra. Zany ny tena fiadanana, ny fanekena ho zanak'Andriamanitra ny tena fiadanana, satria ao anatin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mandray ny fitiavan'Andriamanitra isika ary mandray ny fikarakarana maro tsy tamboisana avy amin'Andriamanitra. Fikarakarana maro tsy tamboisana avy amin'Andriamanitra, tahaka ny zaza anankiray izay eo anilan'ny rainy ka tsy manahy na inona na inona, raha hatory izy tsy mieritreritra akory hoe anahoana ny ampitso, satria eo ny rainy fa matory amin'ny filaminana tanteraka izy. Tsy mieritreritra izy hoe inona no hoaniko raha ampitso, tsy mieritreritra izy hoe inona no tafiako raha ampitso, tsy mieritreritra akory azy izy hoe anahoana ny toetrandro raha ampitso, fa fantatra ny fantany inony antenainy fa ny rainy manana ny zavatra rehetra ikarakarana azy. Ka raha mangatsika zany andro rahampitso, ny rainy manana akanjo tafiny. De toy izany isika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa saingy ny olana de zao, isika dia manana fanahiana loatra ary indrindra indrindra tsy matoky an'Andriamanitra, ary tsy mahafantatra, tsy mahatsinjo, tsy mahatsapa zany hoe tena fikarakaran'Andriamanitra antsika izany. Zay ny olana zay. Ohatra mieritreritra hoe kisaritsary teny ihany zany, Andriamanitra tsy hita maso anay zany, tsy de tena marina ihany zany fa ny natiora sy ny herin'ny tenako sy ny zavatra maro lojika rehetra ny miara-miasa eo mahatonga ako ohatr'izao marary a, sitrana, zavatra maro isan-karazany ohatran'izany no miseho, fa tsy mahatsapa hoe Andriamanitra ny miasa ao anatin'izany. Ary indrindra indrindra ny tena mahavoantsika aza dia ny fieritreretana hoe raha tena raiky tokoa ve Andriamanitra dia maninona no avelan'ny ory sy hijaly toy izao? Zany rehetrarehetra zany no mibahana ao anatin'ny saintsika rehefa mbola tsy manana ny fanahy masina, rehefa mbola tsy manana an'i Jesosy Kristy isika, ka miady varotra amin'Andriamanitra amin'ny lojika fiainan'izao tontolo izao. Ary eo indrindra no mahavo. Ka mba hialana an'izany dia izao, manana finoana an'Andriamanitra, jereo fa tena raha maso hafa, maso ara-panahy, maso
izay efa nampiratan'i Jesosy Kristy no jerenao dia ho hitanao fa tena miasa eo amin'ny fiainanao tokoa izany Andriamanitra izany. Tena miasa eo amin'ny fiainanao tokoa Andriamanitra rehefa mandray azy ho rainao ianao. Na dia eo aza ny aretina, na dia eo aza ny tsy fisiana, na dia eo aza ny fahafatesana, na dia eo aza ny zavatra maro hafa izay tsy maintsy andalovantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary tsy maintsy mandalo amintsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia mbola hafa ihany izany olona manana an'Andriamanitra izany. Mbola mahagaga ny mpiaramonina ihany izany olona manana an'Andriamanitra izany rehefa hiandalovam-pahoriana izy, satria mahatsapa izy fa eo anatrehany, eo anilany, eo ivoany, eo mandrakariva Andriamanitra. Ary mahatsapa fiadanana ny olona toy izany, mahatsapa filaminana, tsy mandre maharary amin'ny fahoriana. Marina izany, tsy mandre maharary amin'ny fahoriana ny olona tena manana an'Andriamanitra. Satria manana fanantenana lehibe, satria manana fahatokiana lehibe, ary satria mahita indrindra indrindra, mahita indrindra indrindra fa miasa eo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra. Raha te hanana fiadanana ianao, dia averenao indray ary saintsaino indray, satria efa nitenenina eto mandrakariva izany hoe Andriamanitra ray izany, adinodinonao indray angamba izy androany. Saintsaino izany, saintsaino fa Andriamanitra rainao mianaraka miaraka amin'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina dia manome anao ny tena fitahiana marina, manome anao ny tena fiadanana sy filaminana marina, manome anao ny fanantenana, manome anao ny fifaliana. Na amin'izao alina izao alohan'ny atory mangatahana izany finoana an'Andriamanitra izany, dia ho hitanao fa hiova ny fiadananao anatinao, hiatsara, hiamilamina kokoa ny fiainanao. Raha izay no katsahinao isan'andro isan'andro manomboka androany, dia tafandriamandry indray ary eo ambany fiarovan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary fanahy masina ho aminao anie ny fiadanana. Amena.

0: dulcii pastură mănurăbari.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'nyity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.fln-rff.org telefone 034 34 912